0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter mere end 2 døgns forsvinden, så blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
3: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
4: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
2: Og hos DSB, der har de da også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en bus? Det spørgsmål er blevet diskuteret flere steder i landet denne sommer, hvor en reklame fra webshoppen Sinful har kørt. Blandt andet i Fredericia, hvor Carsten Birkesen, der er tidligere byrådsmedlem og suppleant for Borgernes Parti til Folketinget, blev forarvet, da han så vibratorreklamen.
3: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
2: Kritikken har fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra Sinful ud med en anden. Og blandt passagererne på Fredericia busterminal er meningerne også delte om vibratorreklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn, at det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
2: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og Bjarke Helgersen. Sinfuls vibratorreklame, den overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Emina Janaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod, så ligger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der endnu ikke er nogen officielle mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly, og ifølge det tyske medie Spiegel, så nåede sprængladningen på grund af en defekt detonator ikke at gå af. Firmaet bag Instagram og Facebook, Meta, har med deres tjenester påført skade på unge mennesker, og det skal de nu betale for. En domstol i den amerikanske delstat New Mexico har torsdag pålagt tech-giganten at betale $567 millioner, svarende til 3,7 milliarder danske kroner, til en fond i delstaten. Domstolen har også pålagt Meta at indføre en række sikkerhedsforanstaltninger for unge brugere. Det gælder blandt andet månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram og begrænsninger på notifikationer. Meta vil anke afgørelsen og oplyser, at selskabet har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold fra platformene. Torsdagens afgørelse er anden fase i New Mexicos søgsmål mod Meta. En jury afgjorde i marts efter en 6 uger lang retssag, at Meta skulle betale $375 millioner, svarende til 2,4 milliarder kroner i erstatning. Fredag mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Derfor så hurtigt heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlager. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
2: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
3: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migranter, børn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser også, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller pigens tilstand. Fredag er mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Landets radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Ida Lauerberg og Terje lagde ud denne her fredag morgen, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores radiofoniske fællesskab. Morgenklubben kalder vi det for. En sådan temmelig broget skare af medlyttere og folk, der ligesom dig er tidligt oppe. Vi er næsten igennem den første sådan mere eller mindre rigtige arbejdsuge. Vi klarede det, har jeg næsten lyst til at sige, men vi er der jo altså ikke sådan helt endnu. Vi skal lige igennem fredagen, og den skal jeg altså nok få gjort dig klar til. Som altid med god hjælp fra vores fire faste morgenrutiner og masser af musik. Og det sidste, jamen det får du et meget fint eksempel på her fra en sangerinde, som vi først lærte at kende igennem Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun sang på engelsk. Nu har hun så småt kastet sig over det danske sprog. Her der er det nemlig Sissal og XOXO. Godmorgen.

song. Justin Timberlake og Rock Your Body her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi dermed skal tage fat på dagens første opgave, var jeg lige at sige, men det er jo altså dagens første faste morgenrutine. Det er nemlig nu, vi skal have vækket sjælen, og det skal vi have gjort med en sang, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og til det formål, der har jeg i dag taget fat i en duet fra Zayn Malik og Sia, som her er gået sammen på nummeret Dusk Till Dawn.

Zayn Malik og Sia stod for dagens godmorgen natsang med nummeret Dusk Till Dawn. Og derfra der hopper vi så videre til ja, en tidligere kollega af Zayn Malik. De var jo altså sammen i boybandet One Direction. Harry Styles skal du nemlig få her med American Girls.

Lars H.U.G. og Natsværmer, 5:54 er klokken. Og mens vi lyttede til Lars H.U.G., så var jeg er lige over at besøge den store forslagskasse. Kassen, som altså indeholder alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Det er en kasse, hvor der er plads til flere forslag. Så hvis du ligger inde med sådan et nummer, der altid kan hive dig ud på dansegulvet, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Og det har Bjarne gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre medlemmer af Morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en gammel klassiker, som virkelig kan sætte gang i kroppen. Nemlig Carl Douglas og Kung Fu Fighting. Jeg blev nemlig lige mindet om sangen, da jeg fandt en t-shirt i skabet, hvorpå der stod denne morsomme tekst. Surely not everybody was Kung Fu Fighting. God dag til alle, mange hilsner fra Bjarne. Og Bjarne, jeg har faktisk set folk gå rundt med den der t-shirt, og jeg synes, at det er et virkelig, virkelig sjovt statement, fordi det lyder jo helt vildt, at alle ligesom var ude og lave kung fu, men ikke desto mindre, så er det altså den påstand, som Carl Douglas, han står ved her i nummeret, som Bjarne har foreslået som dagens kropslige kickstarter, Kung Fu Fighting.

Inspireret af en gammel t-shirt med teksten "Surely not everybody was kung fu fighting". Ja, så havde Bjarne altså foreslået dagens kropslige kickstarter Carl Douglas og kung fu fighting. Som sagt, så er du også meget velkommen til at komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald kan få gang i din krop. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der har jeg trykket på knappen til bandet Patina. Dem skal du nemlig få her med.

Miley Cyrus tog os med til verdens ende her på nummeret End of the World. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi lige nu skal afsted til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Der skal i dag quizzes i kategorien Dansk Musik, og det skal der med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Ja, vi er altså i dag i kategorien Dansk Musik, og jeg leder efter sangerinden, som kan skrive under på hits som Lonely, I'm Back og Nudes. Hvad er det, hun hedder? Det skal du simpelthen nok få svar på lige om lidt, nemlig lige efter vi har lyttet til Stella Lefty og Boston.

Stadler Lefty var det her med Boston, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde fisket frem til os i kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Og svaret er, at hun hedder som en Jada, eller det vil sige, i virkeligheden hedder hun Emilie Molstad Nørgaard, og hun debuterede tilbage i 2018. Og derefter så gik det altså rimelig stærkt for Jada. Året efter, altså i 2019, der vandt hun P3 Guld's talentpris, og året efter igen, altså i 2020, ja, der vandt hun hele to priser til selv samme prisuddeling, altså P3 Guld, og denne her gang, der nappede hun altså priserne for P3's lytterhit, samt den sådan helt store P3 pris. Og dermed så er hun altså den første, som indtil videre har taget alle tre priser. Så jeg synes, at vi skal runde musikquizzen af i dag med det nummer, som gav Jada en pris for P3's lytterhittet til P3 Guld. Her, der får du Jada og Nudes.

Jada fik du her med Nudes, for Jada var nemlig i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi tager lige lidt mere dansk musik, inden det gælder dagens hjertestarter-sang, så får du nemlig Maja De Sarte Sjæle og Uden Dig.

Maja og de sarte sjæle i et Getic Remix her på nummeret Uden Dig. Og med den, så er klokken blevet 10 minutter i 6. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Charlotte, som har skrevet ind til mig på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og alle andre friske medlyttere. Tak for et dejligt program, som jeg lytter med på hver morgen fra Gadstrup til Birkerød i bilen. Jeg vil meget gerne ønske min mand og soulmate kæmpe stort tillykke med vores bryllupsdag. I 23 år har du været mit hjem, mit håb og min glæde. Vi har grinet og grædt og vokset sammen hånd i hånd gennem livets op- og nedture. Du er stadig mit livs kærlighed, min bedste ven og det hjerte, jeg altid vil høre hjemme i. Tak for alt, du er, og alt det, vi er sammen. Rasmus, jeg elsker dig i dag, i morgen og for altid. Og så tilføjer Charlotte lige, at det i øvrigt hedder tulipanbryllupsdag, den bryllupsdag, som hun og Rasmus altså kan fejre i dag, og det vil hun i øvrigt gerne gøre med et nummer fra Celine Dion. Så her, der får du altså dagens hjertestartersang, og i øvrigt kæmpe stort tillykke med bryllupsdagen til Charlotte og Rasmus. Her, der er det Celine Dion og Because You Love Me.

Rasmus og Charlotte kan i dag fejre tulipanbryllupsdag, og det vil Charlotte gerne fejre med et nummer fra Celine Dion. Så derfor havde Charlotte bestilt Because You Love Me som dagens hjertestartersang. Hvilket nummer ville du bestille, hvis nu du fik frit valg på alle hylder og havde mulighed for at sende en hjertestartersang afsted til en, du kender og holder af? Skriv det ned i en mail sammen med din hilsen og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag, men Morgenklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er jo alle ugens 7 dage, og i morgen altså fra klokken 5. Lige om lidt, så er der P4 Morgen klar til dig, men først så skal vi lige have en radioavis, og frem mod den, der lytter vi altså til Kalaset og Tag mig som jeg er. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fuld fed, fantastisk fredag. Og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og de mange udfordringer har tilsyneladende jaget mange passagerer ud på asfalten over i busserne. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i busserne, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
3: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
1: Hos DSB lyder det, at de har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne vender tilbage.
4: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
1: Banedanmark, som står for drift og vedligehold af jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren, men de forventer, at den er tilbage til normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Mens størstedelen af de anslåede mindst 40.000 migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er der fortsat flere tusinde uledsagede børn og unge i den spanske eksklave i Nordafrika. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i byen. Og udsigten til at komme hjem til Marokko er lang, fortæller Catalina Pedrazo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familierne er fundet og i stand til at tage sig af børnene, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en hel gruppe børn, siger hun her. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem de er og hvor mange der er. Alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør din studie færdig, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, lyder det her fra en mor. Og så hjem. Og til noget så almindeligt som sex, der alligevel stadig kan sættes ind i kog. For hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smække op som reklame på bagenden af en stor, lang bus? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti sat gang i hen over sommeren. Reklamen med billeder af vibratoren i tre forskellige farver har kørt flere steder i landet, men ikke længere i Fredericia. For den går bare ikke, siger Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, Palle Dahl.
5: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis og benyttet her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
1: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud, fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media, og som sælger busreklamerne. Noget Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen også har fortalt.
6: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv. Relativt hurtigt.
1: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende i det offentlige rum, det siger Amina Jenaya, der er ansat som intim ekspert i virksomheden.
7: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Og så trækker vi vejret, vi lægger blidt ud med det store gardin trukket for. Men så letter skyerne, og det skulle blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen her, hvor klokken den er blevet 6:09.
2: Ja, og Nicoline, der er en ting. Der er faktisk to ting, ja. Jeg har bemærket her til morgen, okay. Som noget af det første, ja. Da jeg lige åbner min computer, det er, den ene er, at der er jo det her Dream Balloon Cup, DM i ballonflyvning, ja. I Gram i de her dage.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Og noget jeg bemærkede, som Haderslev Kommune har slået op på deres Facebook, det var, at ballonmorgenflyvningen, den er altså aflyst.
1: Hvorfor?
2: Jamen, det er på grund af vind.
1: Ej, øv. Ja, det har man nemlig sikkert glædet sig til.
2: Ja, præcis. Og det var den faktisk også i går.
1: Nej!
2: Og ikke nok med det, så var aftenflyvningen i går. Den var faktisk også aflyst.
1: Der må jeg sige, det blæste faktisk rigtig meget i går.
2: Ja, og det er jo det. Så kan man altså ikke flyve med sin, med sin ballon.
1: Og der er så mange, der kom langt også fra.
2: Ja. Mio. Jeg tænker i hvert fald, der er nogle ballonskibere, der er lidt trætte af at komme i luften.
1: Øv.
2: Men jeg sagde jo, jeg bemærkede to ting. Jeg bemærkede også en anden ting.
1: Okay,
2: og det er jo Esbjerg FB.
1: Ja.
2: De spillede en pokalkamp i går.
1: Ja.
2: Og det blev til en sejr på intet mindre end 6-0.
1: Hallo.
2: Ja.
1: Så er vi tilbage.
2: Ja, præcis.
1: Så er vi glade igen.
2: Så er der nemlig en, en rigtig positiv historie også at starte på.
1: Ja.
2: Og, det var så mod Bones fra Serie 1.
1: Senior Pulje 1. Jamen prøv, vi må tage det hele med.
2: Jamen en stor sejr er en stor sejr.
1: Ja, præcis. Det, synes jeg, det er ligeglad med.
2: Så kan vi lige få tanket noget selvtillid.
1: Præcis.
2: Jamen så tænkte jeg også på, det er jo to ender af spektret. Altså, det er jo to måder at starte sin fredag på, så jeg får lyst til at spørge, hvordan er din fredag startet, Nicoline?
1: Du tænker, om den er startet ballonagtigt, eller
2: er den startet med ballonaflysninger, eller den startet med store sejre?
1: Kan man være et sted lige med den? Lidt ballon, lidt, altså som om det blæser meget på fodboldbanen-agtigt.
2: Ja, jamen, det kan vi godt. Den er godtaget. Og så er det jo, jeg tænker, altså jeg vil også meget gerne høre fra dig, der lytter med.
1: Mm-hmm.
2: Det vil vi begge to gerne.
1: Det vil vi. Jeg vil også gerne.
2: Du vil også gerne høre, ja. Hvordan det står til.
1: Og man altså behøver vist ikke bruge vores selvopfundne skala. Man kan også bare fortælle.
2: Nej, man behøver ikke bruge ballonflyvning aflyst skalaen til storsejrsskalaen. Den behøver man ikke at bruge.
1: Så egentlig, så skal du bare skrive til os. Har du startet fredagen godt?
2: Ja, præcis.
1: Ja?
2: Er du kommet godt i gang?
1: Ja.
2: Er du i godt humør?
1: Er du i godt humør? Hvad har du været? Har du fået din kaffe? Alt godt derude. Fortæl os det på sms'en 1212. Husk lige at skrive syd et mellemrum først, eller så er der også mailen.
2: morgen@dr.dk.
1: Jeg synes, det er synd for, om det ikke kan flyve ballonger.
2: Ja, det må være sådan lidt øv.
1: Nej, det er så øv. Miu.

0: Før Sienna Spyro gik i gang med at synge, så bad vi dig jo om at skrive til os, om du kom godt ind i din fredag.
1: Ja. Er du kommet godt? Det er fordi, at der er jo ballonflyvning, der bliver aflyst.
0: Ja, og det er bare så
1: til højre og venstre. Men der er også den anden ende af spektret, hvor at Esbjerg, de kan fejre en stor sejr i landspokalturneringen.
0: Så vi ved allerede nu, at der er nogen, der er meget glade derude, og der er nogen, der er mindre glade derude. Men hvor er du henne på den her fredag morgen? Skriv til os, hvor humøret ligger henne på skalaen.
1: Ja, det er afsted med en sms til 1212. Skriv syd mellemrum, hvordan er din fredag startet? Eller en mail. Morgensnabelag.dk.

0: kom fra Jylland til København.
1: Godmorgen I to. Mit humør er helt i top, da jeg har ferie fra i eftermiddag. Rigtig god weekend fra Jytte i Haderslev.
2: Ej, tak Jytte. Det er godt at høre nogen, der er sådan et dejligt fredagshumør.
1: Ja, det er godt, at din fredag er startet godt, Jytte.
2: Mm-hmm. Vi spørger dig, hvordan du er kommet ind i din fredag. Glæder du dig til weekenden? Har du en god morgen? En mindre god morgen? Vi vil høre om det hele.
1: Faktisk, ja,
2: vi
1: begge dele er velkommen.
2: Vi kan rumme det hele.
1: Ja, præcis.
2: Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd et mellemrum først, eller så er der jo også en mail, man kan sende til.
1: Ja, den hedder morgensnabelag.dk.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror

0: HK med forfra sårbare. Vi har jo spurgt dig her til morgen. Hvor er du henne på skalaen fra...
1: aflyst ballonflyvning til storsejr i pokalturneringen.
0: Ja, og det, der er en mening bag det. Du ved, det er noget med, hvor skuffet, hvor ked af det er, man, hvor glad er man. Ja. Christina, hun formår, at hun skriver selv, jeg går ind i fredagen på en solid 5-6 stykker lige i midten. Hun skriver, jeg har lige haft 3 dage fri med besøg af alt lige fra venner med grillhygge og i park med Wopak til kloakspuler. Ja, det ved jeg så ikke, om jeg forstår det. Men i hvert fald så skriver hun også, at i går der var hun til bisættelse i Roskilde Domkirke. Mm. Og nu venter der så 3 dage med arbejde. Så det kan jeg godt høre, det er sådan meget i den ene ende og meget i den anden ende.
1: Ja, hun, Christina her, hun indkapsler på en måde hele spektret.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men hvis vi lige skal snakke lidt om, ja, for den ene side af spektret, så er det jo det her med ballonflyvning, der er aflyst på grund af vind.
0: Ja.
1: Og så kan jeg jo se, at vores vejrmeldere, de har meldt ind. Helle Samsø skriver fra Padborg, at det var noget af en æbleryster i går.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo rigtigt nok. Det var også derfor, at der heller ikke var aftenflyvning.
0: Det blæste en halv bølge.
1: Ja, præcis.
0: Faktisk måske en hel.
1: Ja, men hun skriver også, at i dag skal flere ting stilles på plads igen, men at der er en svag vind. Mm-hmm. Og det kan jo måske åbne op for en mulighed for noget ballonflyvning senere.
0: Så bliver vi glade igen.
1: Ja, så bliver vi glade igen. Men hun skriver også, at det er altså 10,4 grader, så det er ikke, fordi det er mega lunt. Og så har vi også Ydun, som skriver, at det er tørt lige nu, men at der også har regnet lidt i løbet af det forgangne døgn. Og temperaturen ligger også på de her 12 grader.
0: Mm-hmm.
1: Så det er lidt efterårsagtigt derude.
0: Det er, ja, det er vores gode værmeldere, to af dem der. Lad os lige tage den sidste, vi lige kender her. Skal vi se. Peter i Varde, han skriver, at lige nu, der er der sådan noget... nej, det er måske i går, der var 18-19 grader. Det var altså ikke sådan, det helt fantastiske vejr i dag. Samlet set så fik de i går 3 mm i alt. Han siger, at der hænger stadigvæk lidt byer i luften, både nord og syd for Varde. Og her til morgen, der er der altså meget overskyet, så der er mulighed for regn ved ham. Men ja, må ikke man kan flyve med regn?
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan reglerne er. Det må jeg lige læse op på.
0: Du er ikke så kendt i luftballonsflyvning?
1: Nej, men det...
0: Det synes jeg er okay.
1: Ikke endnu.
0: Nej, okay. Det kan man jo altid blive på en eller anden måde.

Ever, nej, Whenever, Wherever hedder den her med Shakira. Klokken den er 7:03. Det betyder, der er 3 minutter til, at vi skal have en omgang af de regionale nyheder. Selvfølgelig med en trafikmelding bagefter. Det kommer lige på den anden side af Sabrina Carpenters nummer. Den her, den hedder Tears.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I de her dage og uger er markedet for lejeboliger nok lidt mere hedt end normalt, for tusindvis af unge skal finde deres hjem for de næste år, mens de studerer. Men mens nogle byer må melde alt udsolgt, så er der boliger nok i Esbjerg. Det fortæller Martin Lykkeskov Bar, der er chef for politik og analyse i Education Esbjerg.
2: Drømmescenariet for os er selvfølgelig, at vi vil jo gerne tiltrække endnu flere studerende, men med det optag, vi har på nuværende tidspunkt, hvor vi er steget de senere på år, der har vi stadigvæk studieboliger nok til de studerende, der kommer til Esbjerg.
1: I Sønderborg har de haft en travl uge hos Studiebolig Syd og har hjulpet rigtig mange nye studerende med at finde et nyt hjem, og ventelisterne begynder at være tomme, fortæller direktør Michael Jensen. Men der er stadig nogle unge, der henvender sig til Studiebolig Syd i jagten på et hjem, og nogle af dem vil blive afvist, fortæller direktøren.
3: Altså, når der stadig står nogle folk på ventelisten, så kan det jo selvfølgelig betyde, at der vil være nogen, vi ikke vil kunne tilbyde en bolig på. Men som det ser ud lige nu, så vil det ikke være mange. Der er garanteret også nogen, der på et senere tidspunkt hopper fra eller gør noget andet, og så plejer tingene sådan stille og roligt at udligne sig selv.
1: Hvor mange unge, der ikke kommer til at få en bolig, kan direktør Michael Jensen ikke svare på. Men han fortæller, at der de seneste år er færre, der har søgt ind på studie i Sønderborg, og fordi de er ved at opføre nye studieboliger, så skal de nu overveje situationen. Ulvens tilbagekomst til Jylland giver udfordringer for mange fåreavlere, ponyejere og andre dyr, der holder dyr. Det gælder også for Conny Ingholm, der ejer dyrehaven Ingholm i Nørre Nebel, hvor hun har alt fra kaniner til alpakaer og heste. Her har ulven nemlig også været på besøg. Det lykkedes dog Conny Ingholm at jage den væk med en greb, før ulven gik til angreb på hendes dyr. Det er 2 uger siden, og siden da har hun sovet i et shelter omkring 50 meter fra sit hjem. Jeg er ikke bange for ulven, men mine dyr er mit levebrød og mine kæledyr. De har navne, så jeg kan ikke leve med, hvis der sker dem noget, siger hun. Der er ikke ulvesikret hegn omkring dyrehaven. Ifølge Conny Ingholm vil det koste 240.000 kroner at få sat op, og det har hun ikke penge til, siger hun, og hun tror heller ikke på, at det virker. Fodboldherrerne fra 1. divisionsholdet Esbjerg FB snuppede en stor sejr, da de mødte Bogens G og IF i pokalturneringen. Vestjyderne vandt 6-0 over Serie 1-mandskabet på Fyn, og det var altså EFB, der havde overhånden kampen igennem. Esbjerg FB er derfor fortsat med i pokalen. Holdet spiller igen på søndag, hvor de møder videre IF i 1. divisionen. Mest tørt vejr og først skyde de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen sol de fleste steder. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Nyhederne her de blev fortalt af Henriette Kamp.
4: Du lytter
5: til P4 Morgen.
4: Det gør du i dag med David Vennemose Carlsen, Nicoline Viola Høgh. Og i trafikken der sidder du, Anne Mone Skytte, og du skal holde øje med det hele dagen for os i dag. Hvordan ser det ud?
6: En melding fra E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg mellem 70 Holsted og Resteplads Bjørlund N. Her ligger et dødt dyr i venstre vognbane, så vær gerne ekstra opmærksom, hvis du kører på strækningen. Vejhjælp er på vej til stedet. Ellers så flyder trafikken uden problemer her til morgen i det syd- og sønderjyske.

0: og Lukas Forkammer fik du her på Happy Home, hvor klokken den er blevet 6:37.
1: Det er lige, hvad den er blevet, og vi har jo snakket lidt om vind og vejr.
0: Vi har snakket om vind og vejr.
1: Allerede.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har i hvert fald krydset fingre for, at der er nogle balloner, der kommer ud og flyve på et eller andet tidspunkt.
0: Der er DM i ballonflyvning ved Gråsten Slot, som jeg vidste, jeg husker det. Og de er rigtig kede af, at der er så meget vind i der, Sofie Sellerup. Kan du have gode nyheder til dem?
2: Jamen altså, de gode nyheder, de kommer faktisk i løbet af i dag, fordi at vinden, den aftager, men jeg ved selvfølgelig, jeg er ikke ballonskipper, så jeg ved ikke, okay, hvad er de bedste forudsætninger
0: for. Jeg havde vel lige regnet ud, at du godt kunne have været.
2: Ja, endnu sådan endnu en titel i hatten.
0: Ja, præcis.
2: Nej, så jeg ved ikke, hvad de bedste flyvebetingelser er for sådan en ballon, men det kommer altså stadigvæk til at blæse også hen i løbet af i eftermiddag. Dog ikke så meget, som det gør lige nu. Altså lige nu, så er der jo en hård vind, hvis man befinder sig vestpå. Der er store bølger, der er skumtoppe, og hvis man er længere østpå, altså Sønderborg, Haderslev har stadigvæk sådan en let til jævn vind, så det er måske ikke lige de bedste betingelser, men i løbet af eftermiddagstimerne, så aftager vinden altså, og det samme gør skydækket. Der bliver også flere huller, så der er flere steder, hvor man måske lige kan få et lille kig til solen. Men ellers er det jo sådan lidt en skyde og blæsende fredag, vi er stået op til. Og temperaturerne, fordi vi ligger i den her blæsende og måske lidt skyde situation, så kommer vi jo maksimalt op på de her 20 grader. Altså det varmeste sted, der skal man nok stikke til Sønderborg, 21 grader der, og ellers en 18-19 grader. Så jeg vil ønske for ballonflyverne i Gråsten, at de måske kunne rykke arrangementet til i weekenden, fordi ja, der ser det faktisk rigtig godt ud.
0: Jeg skal lige skynde mig at sige, bare fordi at jeg kom til at sige Gråsten Slot, det er ved Gram.
2: Okay.
0: Så det var ikke din skyld, du sagde forkert der. Men,
2: all good.
0: Men jeg bliver bedre i weekenden.
2: Det bliver bedre i weekenden, hello, fordi den her vind, som vi lige nu får fra nordvest, som er ret kras, den vinden vender altså, og så går den mere i syd, og det betyder, at den varme, som der ligger syd for os, den får vi stille og roligt op til os i løbet af lørdag. Vinden aftager, det bliver sådan måske en 3-4 meter i sekundet, hvilket jo er dejligt behageligt. Og så får vi altså temperatur på sådan en 22-23 grader lørdag. Søndag tager vi den lige et hak op, 25-27 grader, og så har jeg set lige syd for grænsen, der er der altså 30 grader. Så hvis vinden nu bare lige stikker lidt længere mod os, så er de der 29-30 grader jo inden for rækkevidde her i Syd- og Sønderjylland.
0: Jamen altså, jeg ved ikke, hvad for noget af det, som en ballonskipper kunne bruge, men måske blev man klogere.
2: Ja. Krydser fingre.
0: Altså, jeg blev i hvert fald klogere.
1: Jeg fik det ud af det, at weekenden bliver bedre.
0: Ja, præcis.
1: Og de flyver også i morgen, så vidt jeg kan se.
2: Godt. Vi krydser fingre for dem.
1: Det
0: tak
1: gør
0: for det, Ida-Sophie Sellerup.
2: Velbekomme. Godmorgen.
0: Jamen altså, således opmuntret, og så fik jeg også lige sagt lidt forkert i radioen.
1: Ja. Det kan ske.
0: Prøv at høre.
1: Du fik også rettet det.
0: Gram.
1: Gram.
0: Ikke Gråsten.

0: mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Vi har hørt om ulven et par gange de sidste par år. Den er tilbage. Den går rundt i skovene. Nogle gange så går den også rundt i byerne. Og det er altså noget, der giver nogle bekymringer der, hvad den er. Og selvfølgelig også for dem, der har dyr. Og det har Connie Engholm. Hun har faktisk mange dyr. En helt dyre park, hvor der er alt fra kaniner til alpaka og alt muligt.
1: Ja, og her har hun så set ulven luske rundt omkring for små 2 uger siden. Og det har fået hende til at gøre noget, nogen måske vil mene er ret drastisk. Altså, reporter Bo Bæksgaard, du er taget på morgenbesøg i dyrehaven Engholm ved Nørre Nebel.
2: Ja, lige uden for Nørre Nebel, der ligger den en 4 hektar lille dyrepark, hvor gederne er vågnet, sådan er fårene også, og æslerne har allerede skrydet, da jeg kom herind. Vi er lige i udkanten af Blåbjerg Plantage, og her i den lille dyrepark mellem kaniner og æsler, får og over et hus faktisk også vandrende pinde, der er der stillet et par shelters op, og et lille bålsted her vidner, at der har været ild i aftes. Inde i sheltret, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Connie Engholm, hvordan har du sovet?
3: Ej, det har været lidt køligt i nat, faktisk.
2: Så hvis jeg kigger herud, så ligger dit hus lige 50 meter herovre bagved. Du er rykket ud i sheltret. Hvorfor?
3: Jamen, det kommer så af, at jeg for 14 dage siden måtte jage en ulv ud her indenfra. Den løb rundt inden mellem mine dyr ind på stierne herinde. Så det har sat en skræk i livet på mig jo, for hensyn til mine dyr. Så.
2: Men hvis du er bange, og der er sat en skræk i livet for dig på grund af en ulv herude, hvorfor rykker du så ud?
3: Det er ikke på egne vegne, jeg er bange. Det er for dyrene. Nu fik jeg jo jaget den ud med en græv, og den udviste ikke nogen aggressiv adfærd over for mig overhovedet.
2: Prøv lige at komme ud af sheltret, fordi ja, lige her ved siden af sheltret, som er bygget i træ med bark på, der står der faktisk 2. En mogræv, vil vi sige, på den her egen. Hvad skulle det hjælpe?
3: Jamen, det er jo mere for at føle, at man har et eller andet, og svinge med. Jeg råbte rigtig højt af den og svingede med greven og fik den til at lunde afsted. Men jeg bliver også nødt til at sige, at den lundede afsted. Den løb ikke.
2: Nu har du ligget herude og holdt øje med din grev. Eller 2. I 14 dage. Og når jeg kigger rundt her, så er de jo hegnet ind, dyrene. Men det er jo bare sådan noget forhegn af små firkanter. Ville det ikke være meget fornuftigt af dig, at du fik sat et ulvesikret hegn op her i stedet?
3: Jo, det ville det da helt sikkert. Jeg har fået tilbud på det, og det står i 240.000, hvis jeg skulle sikre min dyr med det, man kalder ulvesikret hegn. Og det er jo 1:10, og det har vi jo alt for mange gange set, at ulven alligevel er sprunget over. Så det vil ikke være nogen sikkerhed for mig. Jeg vil ikke kunne sove roligt af den grund. Så skal vi op i en helt anden type hegn til en helt anden pris. Og det kan et lille sted som mit jo ikke bære.
2: Men ja, du lever af det her. Det er din dyrepark, og det er dit levebrød. Du er dyrepasser, uddannet. Men det er du vel nødt til, Connie, hvis du skal passe på dine dyr, så kan du jo ikke ligge herude med din græv.
3: Det er selvfølgelig på sigt ikke en holdbar løsning, men lige nu står jeg midt i min højsæson og knokler 90 timer i ugen, så lige nu kan jeg ikke lige overskue andet. Det gælder om lige nu at få dem sikret, fordi den her ulv, som jeg er ud for 14 dage siden, jeg havde jo håbet, at den var på vej videre, men det er den er set rigtig mange gange ude i Hovstrup, som lige ligger få kilometer om i min baghave nærmest. Der bliver den jo set dagligt på folks terrasser, hvor den drikker vand af fuglebadene, og så den bliver spottet rigtig mange steder, så den lige nu, der er den i området, og så længe at der dagligt kommer billedet op af den, så bliver jeg her i hvert fald.

0: Her fik vi altså Christoffer. Ham med gitaren. Kom her, hvor klokken den er blevet 6:54.
1: Ja, lige om lidt, så er der altså en radioavis, og det er Niels Christian Lang, der står klar til at fortælle om, at sommerens udfordringer med masser af sporarbejde og forsinkelser hos DSB tilsyneladende har jaget en masse passagerer over i busserne, fordi Combardo Expressen og Flixbus, de har altså kronede dage lige for tiden.
0: Det er noget, man kan høre mere om i radioavisen, når klokken den bliver 7. Niels Christian Lang, han står bag mikrofonen lige på den anden side af One Republic. Need your love.

0: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde, aflyste tog og forsinkelser. Og kunderne har tilsyneladende kvitteret ved at smutte fra skinnerne over på asfalten og ind i en bus. Både Combardo Expressen og Flixbus har haft kronede dage med markant flere passagerer. Ida Schmidt, er der trafik ved fjernbusterminalen i København her til morgen så?
1: Ja, altså morgens allerførste afgang her fra fjernbusterminalen, der ligger ved Dybbølsbro i København, er netop trillet afsted mod Aarhus og Aalborg. Det var Combardo Expressen, og her om et kvarter, så kørte også en Flixbus mod Aarhus. Og begge selskaber mener altså at have set en stigning i år direkte sammenhæng med DSB's problemer. Og der dannede sig også en pæn kø foran bussen, da passagererne skulle stige ombord mod det jyske for kort tid siden. Om det har noget at gøre med de udfordringer, der har været hos DSB med forsinkelser og aflysninger, at de tager bussen, det har jeg spurgt nogle af passagererne om.
2: Ja, det gør det helt klart, synes jeg. Især når vi netop har haft så gode erfaringer med at tage bus, så synes jeg også, at når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
3: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation. Men det kunne da på sigt. Altså sådan, man tjekker det lige, om der er et eller andet, inden man skal med toget. Men jeg har været en del med DSB alligevel her over sommeren.
0: Det sagde Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselsø, der skulle til henholdsvis Aalborg og Aarhus her til morgen. Og vi bliver i busserne, for er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en stor, lang bus? Reklamen kører rundt flere forskellige steder i landet, men i Fredericia er det blevet for meget for Carsten Byrsen, der er tidligere byrådsmedlem og supplant for Borgernes Parti til Folketinget.
4: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
0: Og kritikken har nu fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra virksomheden Sinful ud med en anden. En historie, Fredericia-avisen og Fredericia Dagblad også har fortalt. Og blandt passagererne på Fredericia Busterminal er meningerne, der også delte om vibratorreklamen.
5: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
6: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
7: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, understreger Amina Jenaya, der er Sinfuls intim ekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod så lægger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Og så skal vi til USA. Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Sådan lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump under en presseseance i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne kommer kort efter, at Trump truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis det ikke snart indgår en aftale, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ildsøs.
8: Derfor så hurer det heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
0: Trump afviser altså, at der er noget om snakken, og dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan se frem til en hård straf, fortæller Trine Maria Ildsø.
8: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
0: Og det er nu mere end 5 måneder siden, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, som fortsat altså ikke har fået et endeligt punktum. Vi lægger ud med lidt skydevejr mange steder, men det er kun en blid start, for i løbet af dagen så letter skyerne, og det skulle så blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 7.
9: lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: Det gør du med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen.
2: Ja, det er fredag, Nicoline, og klokken er 8:07 i aften.
0: Ja.
2: Om 12 timer jo så, præcis. Så er der kamp. Sønderjyske, de skal spille mod Viborg.
0: Så skal vi på stadion.
2: Det skal vi jo.
0: Ja.
2: Alle sammen.
0: Vi, alle sammen.
2: Alle sammen. Hele Syd- og Sønderjylland skal til Haderslev i aften klokken 7. Og der er faktisk noget, som jeg gerne lige vil tage lidt fat i, som man kan sige en mini-optakt.
0: Mm-hmm.
2: Måske ikke den bedste af slagsen. Men det er historien om Magnus Jensen, som jo var, siger jeg, anfører i Sønderjyske.
0: Der er noget ballade omkring det.
2: Ja, der er noget ballade, fordi at den opmærksom ser og lytter ville måske have bemærket, at han havde ikke anførerbindet på, da de spillede mod OB i sidste weekend.
0: Mm.
2: Det havde han simpelthen valgt at droppe i protest over, at klubben ikke vil slippe ham til rivalerne.
0: Ja.
2: Ja, måske, det er måske ikke ærkerivalerne, men FC Midtjylland.
0: Ja.
2: Som jo rigtig gerne vil have fat i Magnus Jensen.
0: Ja.
2: Fordi han er bundsolid forsvarsspiller.
0: Og det er bare, det er bare noget rod.
2: Ja, det er lidt noget råd.
0: Mm.
2: Og det nye er jo så, at han faktisk også er blevet hjemsendt.
0: Mm-hmm.
2: Det skriver, det er i hvert fald noget, bold.dk, de er fra, at han var simpelthen ikke til stede til træningen. Jeg tror, det var i går.
0: Mm.
2: Han er blevet hjemme.
0: Ja.
2: Fordi at Sønderjyske, de ville altså ikke slippe ham. Og Tipsbladet, de skriver også, at det er fordi, at de simpelthen byder for lidt Midtjylland.
0: Okay.
2: De byder lige omegnen af 6 millioner. Prøv at gætte, hvor meget Sønderjyske gerne vil have for Magnus Jensen.
0: Ej,
2: Hvor meget synes du, han er værd for holdet?
0: Jamen, det ved du, at det også har noget at gøre med, at der er så mange andre, der er smuttet, eller som forstår du, hvad jeg mener. Sådan,
2: ja, præcis.
0: Hvis man gerne vil beholde den, måske, lad os sige, dobbelt.
2: Jamen, det er faktisk spot on.
0: Og er det rigtigt? Fordi jeg synes ellers, det var meget, eller sådan. Jeg har jo aldrig købt en fodboldspiller, vil jeg lige sige.
2: Men det virker som om, at FC Midtjylland, de synes også, det er lidt meget. Så der er lige sådan en kamp, hvor at, så bliver Magnus Jensen så lige fanget i midten. Ja.
0: Som en lus mellem to negle.
2: Ja, så det bliver jo spændende at se, om han spiller i aften.
0: Ja. Meget spændende. Og det er i aften klokken
2: 19.
0: 7?
2: Ja. 19, ja. Præcis.
0: Så om 12 timer, så er de jo i gang.
2: Ja, det er de jo faktisk.
0: Ja, det er det faktisk. Så er de faktisk. Meget spændende. Jamen, det er jo noget, man som altid kan følge med også her i radioen, når der er liga på V4.
2: Ja, det er lige rigtigt.

0: Repeated var det her med Martin Garrix.
1: Vi hører om det igen og igen, år efter år. Altså det her med, at når man skal ud og være studerende, så kan man ikke finde billige studieboliger at bo i. Og studieboligjagt-tiden er jo sat ind igen, og det er også noget, man har mærket hos Studiebolig Syd. De siger altså, at næsten alt er ved at være udlejet ved dem, og de forventer altså også, at der er nogen, der kommer til ikke at kunne få en studiebolig hos dem.
0: Ja, og det betyder, at de unge de nu kæmper om andre billige lejeboliger, så hvad de skal være særlig opmærksom på, det ved du, Bjarke Råd Frederiksen. Du er cheføkonom i Ejendom Danmark, som er brancheorganisationen for ejere og administratorer. Godmorgen.
2: Godmorgen, hej.
0: Hej. Når nu de her studerende de kæmper om de billige lejeboliger derude, hvad er det så, de skal være særligt opmærksom på?
2: Ja, altså som I jo siger, altså hvis man ikke er så heldig at kunne få et egentlig kollegiebolig, så er der da heldigvis masser af andre alternativer på det private udlejningsmarked. Men hvor man selvfølgelig skal, først er jo øvelsen jo at finde en lejlighed, man er interesseret i, man gerne vil have, og det kan jo være svært nok. Der er det noget med at gå på portaler og hjemmesider og søge, men også måske bruge sit netværk, og det handler måske også om, at man tit er de, hvis de umiddelbart virker for dyre i forhold til ens budget, så kigge på, om man kunne være mere realistisk omkring sine ønsker, om man måske kan gå på kompromis nogle steder, måske flytte længere væk, eller mindre størrelse, eller måske dele den med nogle andre, så man på den måde kan få råd til dem alligevel.
0: Mm. Men hvis man så finder en lejebolig, man tænker, at den her leje, den er lige præcis det, jeg leder efter, det er billigt og godt. Hvad er det så, man alligevel skal være særlig opmærksom på, så man ikke kommer ud i noget værre råd?
2: Ja, men det er nemlig rigtigt, fordi altså, de fleste udlejere er jo professionelle og har helt styr på tingene, men der er desværre også enkelte, som måske lidt udnytter, at der står nogle unge studerende, som er i en svær situation. Og der må man sige, hvis man skal undgå at støve dem, så er nogle af de bedste råd, jeg kan give, det er at undersøge tingene godt, altså ikke lade sig lokke, og det handler blandt andet om, at man selvfølgelig skal se lejemålet, før man siger ja til noget. Der kan være ikke nogen, der mener, at det behøver man ikke, man kan bare sige ja. Men se den, det er der vis garanti for, at der findes et lejemål, og man skal også undersøge, hvem der faktisk ejer det eller administrerer det, for man kan altså desværre risikere, at der er nogen, der har fået fat i nøglerne til noget, som ikke er deres eget, og så viser det frem, og så beder om at få nogle penge, og det er så det næste, ikke? For hvis man skal til at betale noget depositum for eksempel, så aldrig betale det kontant, men sørg for at overføre det, så kan man spore pengene, og man kan også bevise, at man har betalt bagefter, så det er vigtigt. Og så er der selvfølgelig også en lejekontrakt, og den skal man også læse grundigt igennem. Der står sit en masse ting omkring nogle vilkår, hvordan depositum skal betales, og hvad der skal sættes i stand, og hvordan man kan opsige. Og det skal man også læse rigtig grundigt, og hvis man ikke føler sig komfortabel med at forstå det selv, så kan det være, at man der skal have nogen til at hjælpe sig med at læse kontrakten igennem.
0: Ja, for nu siger du det her med, at der er nogen, der kan finde på at lige låne en nøgle, og så vise en lejlighed frem, der ikke er deres. Altså, dem, der søger de her lejligheder, det er jo unge voksne, der søger ind på videregående uddannelse, i hvert fald primært. Altså, handler det ikke måske også bare om, at de skal bruge deres sunde fornuft, eller hvor langt rækker den, når det også er nogle lidt sådan udspekulerede metoder, der bliver brugt?
2: Jo, altså jeg synes, at man kan komme rigtig langt med sund fornuft, men man skal netop bare være sikker på, at ens sund fornuft ikke er blevet forstyrret af, at man måske har set noget, der er et godt tilbud, og det er måske netop det her med at sige, at hvis noget lyder lidt for godt til at være sandt, så er det måske også, og i hvert fald skal man lige undersøge det rigtig godt, så man er sikker på, at det ikke er for godt til at være sandt.
0: Jamen, tak skal du have for de gode råd, Bjarke Råd Frederiksen. Du er altså cheføkonom i Ejendom Danmark, som er brancheorganisationen for ejere og administratorer.
1: Og Studiebolig Syd i Sønderborg, de kan altså ikke svare på, hvor mange unge de forventer kommer til at stå uden en studiebolig, og altså selv skal ud og finde et hjem på det private marked.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: det er Avril Lavigne med Complicated. Her var klokken, den er blevet 8:05. På den side af de regionale nyheder, så skal vi have en DJ-battle, som vi jo plejer at have her i P4 morgen om fredagen. Mm-hmm. Den ene DJ, det er mig, og den anden DJ, det er dig, David.
1: DJ David Vindemose Carlsen mod DJ Nicoline Biola.
0: Lige præcis. Og sådan en DJ-battle skal jo have et tema.
1: Ja.
0: Og vi blev lidt inspireret.
1: Det er vi.
0: Af Sønderjyske.
1: Præcis, ja. Fordi de kæmper lidt med det for tiden.
0: Mm-hmm.
1: 0 point.
0: Ja.
1: Ny træner, deres stjernetræner, Thomas Nørgaard, han er flyttet til Brøndby. Mm-hmm. Og det samme er deres stjerneskud, Olti Hyseni,
0: ja,
1: som jo så afgjorde kampen for Brøndby. Lige for at glide lidt talt i såret.
0: Ja. Vi kunne godt bruge nogle point på kontoen, og de skal jo spille, ja, i aften. Og der forgad vi altså godt at prøve at finde en fredagssang, som kunne være lidt sådan opbakning til dem. Noget, som man kunne høre i radioen, og så tænke, okay, vi kan godt få en sejr i hus.
1: Yeah.
0: Jeg har fundet 3 bud frem til dig, David. Nogle, okay, du kunne vælge, hvis du havde lyst til det.
1: Jamen, kom.
0: Det kunne være, at de drengene skulle have lidt opbakning ved, at lad dem tænke på, at det hele nok skal gå, og de bliver nok stærkere ude i den anden ende af det her. What doesn't kill you makes you stronger. Vil jeg høre Kelly Clarkson?
1: Ja, ja.
0: What doesn't kill you makes you stronger?
1: Jamen, jeg kan da mærke det.
0: Har du lyst til at spille fodboldkamp?
1: Jeg har lyst til ikke at tabe mere, i hvert fald.
0: Det kan også være, at de mere skulle mindes om, at de jo altså stadigvæk er i Superligaen. De står stadigvæk op.
1: Ja, den er også. Ikke nok med, det er en god sang, så er der også sådan en, som gør, at man føler sig ekstra stærk til at gå på banen.
0: Looking like a true survivor.
1: Ja.
0: Jeg synger Elton John her på I'm Still Standing. Det var også et bud til noget, du kunne vælge. Det kan også være, at gutterne de bare lige skal mindes om, at altså, en sejr i aften, den kunne godt være det, der fik det hele til at vende rundt på en tallerken.
1: Ja.
0: Altså, jeg har en følelse af, at i aften, det skal nok blive en god aften.
1: Tonight's gonna be
0: tonight.
1: A good night.
0: Vil du ikke vinde en fodboldkamp,
1: hvis man hører den her? Så kan man jo ikke se andet end en sejr for sig.
0: Nej, så kan man ikke tabe.
1: Sådan er det.
0: Præcis hvilken sang vi har valgt, både mig og David, det må du altså vente lidt med at høre derude, fordi at vi skal lige have nogle regionale nyheder først, men du kan altså allerede nu finde din telefon frem, og så kan du være med til at stemme på, hvilken sang, der skal spilles i sin fulde længde efter de regionale nyheder.
1: Du kan allerede skrive David i dit tekstfelt.
0: Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Du kan godt skrive Nicoline til gengæld.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En ulv har i tre forskellige tilfælde opsøgt legende børn i private haver i den vestjyske by Nørnebel. Derfor bliver der nu sendt termiske droner i luften, der kan lokalisere ulven, og der oprettes endnu en reguleringszone, hvor problemulven kan skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at det, der går igen, er, at ulven har nærmet sig børnene, men uden at være aggressiv. Men den har ikke forladt stedet, selvom der er blevet råbt eller klappet højt. Alle tre hændelser i de private haver i Nørnebel fandt sted i onsdags den 5. august med kort tids mellemrum. Det formodes, at det er den samme ulv, der står bag episoderne. Tusindvis af unge skal i de her dage finde deres hjem for de næste år, mens de studerer. Men mens nogle byer må melde alt udsolgt, så er der boliger nok i Esbjerg, fortæller Martin Lykkeskov Bar, der er chef for politik og analyse i Education Esbjerg. Selvom det er positivt, så kunne boligerne godt være lidt mere fyldte, siger han.
2: Drømmescenariet for os er selvfølgelig, at vi vil jo gerne tiltrække endnu flere studerende, men med det optag, vi har på nuværende tidspunkt, hvor vi er steget de senere på år, der har vi stadigvæk studieboliger nok til de studerende, der kommer til Esbjerg.
1: Og det betyder altså, at unge trygt kan vælge en studieplads i Esbjerg, for mulighederne for at finde et hjem er gode, siger han. I arbejdet med at lukke flere studerende til byen er det da også en vigtig faktor, at der er studieboliger nok, siger han.
2: Vi laver jo forskellige undersøgelser i forhold til, hvad betyder det her for de unge mennesker, når de skal vælge et studie i forhold til det her med at kunne finde en bolig. Og det betyder faktisk en del for de unge mennesker. Vi lavede en undersøgelse sidste år, hvor det her med boligforhold, altså det er rangeret på tredjepladsen i forhold til faktorer, der var vigtige for de unge mennesker.
1: I Sønderborg hos Studiebolig Syd har de haft travlt den her uge, og studieboligerne begynder at være fyldt op, det fortæller direktør Michael Jensen. Derfor vil nogen unge også her blive afvist, siger han. På trods af lave priser på grise lige nu, så kan en af landsdelens kendte svinebønder præsentere et overskud på knap 8 millioner kroner før skat. Det kan Jyske Vestkysten fortælle i dag. Det er Jeppe Blok Nielsen fra Vejen, der også er formand for Danske Svineavler, der kan præstere dette millionoverskud for 2025. Jeppe Blok Nielsen blev nok særligt kendt, da han forsøgte at stoppe TV2-dokumentaren Hvem passer på grisene, da den blandt andet bragte billeder fra hans egen svinestald i Vejen. Og så lige til en vejrudsigt. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader i dag. Mest tørt vejr og først skyde de fleste steder. Men senere klarer det op, og så får vi nogen solskin. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Nyhederne her, de blev fortalt af Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Klokken er blevet 8:03, og det betyder, at vi lige igen skal vende blikket mod trafikken, Anne Mone Skytte.
4: Det skal vi da. Ganske almindelig trafik i det syd- og sønderjyske her til morgen. Jeg kigger på en masse grønne streger her på mit kort, og det er dejligt. Det betyder nemlig, at alt forholder sig roligt, og at der er god plads på vejene. Rigtig god tur.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil. Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Taylor Swift med Style. DJ Battle skal sættes ordentligt i gang. Mm-hmm. Her hvor at, det gør vi hver fredag. Dig mod mig, David.
1: Mm-hmm. Det er det, vi gør. Hver fredag dig mod mig.
0: I hvert fald hver fredag. Nogen mod nogen.
1: Yeah.
0: David, vi har jo et tema.
1: Ja, og det er sønderjyske, som skal motiveres til at få deres første point i Superligaen.
0: De skal spille i aften klokken 7. Vi vil gerne have, at de lige vinder den kamp. Hvordan motiverer man sådan et hold til at få nogle point på en på kontoen? Jamen, det er det, vi skal prøve at se på i dag.
1: Vi giver dem lidt medvind herfra studiet.
0: Og med den medvind, jeg giver dem, det handler om deres fødder, så at sige.
1: Jamen, det er meget godt, når det nu er fodbold, der skal spilles.
0: Fodbold, ikke?
1: Fodbold.
0: Så derfor så synes jeg selvfølgelig, at det er den her, man skal stemme på som dagens fredagssang. Altså, Junior Senior med Move Your Feet, fordi jeg synes for det første, at det er en rigtig god sang.
1: Ja, det er det.
0: For det andet, så skal de bare lige passe i fødderne lidt.
1: Bare lige move your feet.
0: Ja, bare
1: lige,
0: move your feet.
1: Bom, lige på bolden ind i målet.
0: Præcis, hvor svært kan det være?
1: Ja, men hvor svært kan det være?
0: Så den synes jeg, at man skal stemme på, hvis man har den som dagens fredagssang, så skal man skrive Syd, Mellemrum, Nicoline, send den afsted til 12.12.
1: Jamen, det er et fint bud, Nicoline. Jeg har et andet bud.
0: Ja, men ikke lige så godt, jo.
1: Nej, måske endda bedre, fordi det har bevist sit værd.
0: Nå.
1: Skal vi lige høre.
0: Så godnat, Malaga. Oh my god, du er jo faktisk... Du er faktisk AGF-fan, havde jeg lige glemt, ikke?
1: Jo, det blev afsløret i går.
0: Ja. Hvad er din strategi for at overbevise en masse sønderjyder?
1: Jamen, jeg ved godt, at det godt kan blive en lidt svær sag, når det nu er en AGF-sang. Men jeg siger jo bare, vi startede også sidste sæson AGF ret skidt. Altså, så blev den her sunget, og den sang ligesom holdet frem til jo faktisk at vinde det første mesterskab i 40 år.
0: Men David har ikke sunget dem lige siden den blev udgivet.
1: Det kommer vi igen på. Det er først nu den rigtige slår igennem. Ja. Og jeg tænker, at den bølge, den vil jeg gerne, den positive bølge, den positive vind, vil jeg gerne dele lidt med sønderjyske.
0: Fra de hvide til de lyseblå, vil du gerne give det videre.
1: Præcis. Og jeg, altså det er bare det. Jeg ved bare, den virker. så det er bare med at stemme på den, hvis man altså gerne vil have, at sønderjyske vinder i aften.
0: Okay.
1: Det er jo sådan, det er. Og så skal man altså bare skrive syd mellemrum David, og så vinder sønderjyske i aften. Sådan
0: afsted er det. Til 12.12.
1: Præcis.
0: Ja. Hvis du er for lyseblå til at kunne holde ud og høre den, så skal du bare sende stemme på banken.
1: Altså, det er også en god sang.
0: Okay, det er også rigtig nok.
1: Ja.
0: Jeg vil hellere høre Movie Feet.
1: Ja, ikke? Det er godt med dig.
0: Syd mellemrum, Nicoline.
1: Ja, men vi vil gerne have en sejr, jo. Jeg havde

0: Hvordan motiverer man allerbedst Sønderjyskes fodboldhold til at få en sejr i aften? De har ikke nogen point på konto. Det vil vi rigtig gerne have, at de skal have. Er det med den her sang? Altså, junior, senior, move your feet, sådan så de kan bevæge fødderne nok til at få sig en sejr. Yeah. Det er altså mit valg til DJ-battlen. Hvis du vil stemme på den, så send en sms til 1212, skulle lige syd, mellemrum, Nicoline.
1: Nicoline, der er også en anden sang, man kan stemme på, og det er jo en, der har bevist sit værd ved at bringe AGF til deres første mesterskab i 40 år. Ja. Det er selvfølgelig Thomas Helmig med Malaga, hvor jeg gerne vil dele lidt ud af opturen fra AGF.
0: Nå, du kan godt give lidt ekstra ud af sejr.
1: Ja, men der er overskud på den konto lige for tiden i AGF.
0: Jamen altså, jeg kan fortælle, at Kjell, han stemmer på mig. Han siger, den vinder du helt klart, Nicoline. Jeg tror ikke, han tror på dine AGF-tanker derovre.
1: Nej, men jeg vidste godt, det vil blive en udfordring her i Syd- og Sønderjylland, men jeg har fået en sms fra Svend, så han skriver KSDH.
0: KSDH.
1: Ja, KSDH. Og for de uindvidede, så betyder det selvfølgelig, kom så de vige.
0: Nå, ja, selvfølgelig. Ej. Ja. Okay, men du...
1: Så jeg har i hvert fald fået én stemme.
0: Har du været ude at rekruttere?
1: Nej, det er bare sådan... Altså,
0: det er bare Svend,
1: der er helt alle vil være en del af den klub.
0: Nå, men hvis du vil høre min sang, Move Your Feet, Junior Senior, så jeg kan fortælle, at det står meget lige nemlig, så send en sms til 1212, skriv lige syd og mellemrum først, og så skriver du Nicoline.
1: Ja, men du kan også stemme på Malaga, og så blive en del af den optur, og sørge for, at Sønderjyske får sine første tre point mod Viborg. Så skal du stemme på mig. Du skriver syd, mellemrum, David. Og så hører vi altså Malaga.

0: Vi er i gang med DJ Battle. Det har stået utroligt tæt i indbakken, hvem der skulle vinde. Vi prøver ligesom at få Sønderjyske til at få nogle point på kontoen. I aften, jeg havde taget Junior Senior Move Your Feet med. Du havde taget Malaga med. Thomas Helmi.
1: Ja, fordi jeg ved, at det er en sang, når man når den bliver spillet, så er det fordi, at man vinder. Det har AGF bevist i sidste sæson. Og jeg har fået en stemme fra dig, Mads.
2: Ja,
1: godmorgen. Altså, fortæl mig lige, hvorfor blev det ikke Nicoline, du stemte på? Og hvorfor blev det lige præcis Malaga?
2: Jeg ville have stemt på Nicoline, men da du sagde, at du var sikker på en sejr, hvis de spillede den til Sønderjyske, jamen så er det jo klart, så skulle du have min stemme, for Sønderjyske, de skal bare vinde.
0: Ja. Nu siger jeg også bare lige noget, Mads, ikke?
2: Ja.
0: Skal vi ikke sige, det er Davids skyld, hvis vi ikke vinder?
2: Det er nemlig det, Nicoline. Det er lige præcis.
0: Jo, det synes jeg.
1: Så er det, fordi der ikke er nok, der har stemt på den, jo.
2: Nej,
1: det er 100% opbakning.
2: Jamen, okay, hvis de, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis de ikke spiller den i radioen nu her, så er det jo klart. Så kan du ikke vinde.
1: Nej, ja, præcis.
0: Men det gode er, Mads, at du er på vinderholdet. Vi har været inde og tælle, og det er simpelthen Malaga, der har fået flest stemmer. Det troede jeg ikke i sådan et lysebånd sted.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Man kan se allerede.
2: Jamen, så er det pres på dig.
0: Så er det
1: pres på mig, men man kan jo allerede mærke Malaga-effekten. Det er allerede den første sejr i hus, jo.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Tak for din stemme, Mads, i hvert fald.
1: Ja, tak for det.
2: Selv tak.
0: Nå, men David, bliver du ulidelig nu at være sammen med, fordi du har vundet?
1: Ja, lad os lige se i næste uge, om det er blevet til en sejr eller ej.
0: I hvert fald, tillykke med den. Den kan jo virkelig også noget, den her Thomas. Jeg vil gerne høre lidt Thomas.
1: Ja, det bliver selvfølgelig en sejr med den her i bagagen.
0: Jamen, jeg hænger det op på det nu.

0: Aarhus.
1: Jeg kan godt afsløre, at AGF-fanen her i studiet har siddet og sunget meget med.
2: Jamen, jeg gør det for sønderjyske skyld i dag.
1: Ja, præcis. Her var det altså vinderen af DJ-battlen i dag. Thomas Helmi med Malaga. Det var David, der vandt.
2: Det var mig, der vandt. Og også sønderjyske i aften mod Viborg.
1: Det har du lovet i hvert fald, at hvis de vige, de kan give lidt energi videre til de lyseblå, så skal det nok gå godt.
2: Det har de officielt gjort nu.
1: Ja. Tillykke.
2: Tak,
1: tillykke
2: tak.
0: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: med Barcelona fik du her, hvor klokken den er blevet 8:05.
1: Og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis, og det skal blandt andet handle om, at ulvejagten den er gået ind, fordi der er en ulv, der i 3 tilfælde har opsøgt legende børn, og nu skal den altså skydes. Det kan du høre meget mere om i radioavisen, når klokken den bliver 8, og det er altså Niels Christian Lang, hedder han, der står klar i studiet.
0: Det er på den anden side af et nummer, hvor vi skal tilbage til 1988 en gang med Deezers Leader. Den her hedder Dig og Mig.

0: har i 3 tilfælde onsdag opsøgt børn, der legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor ulven kan blive skudt. Og det er en seriøs eftersøgning, der nu går i gang. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at man vil bruge termiske droner for at finde ulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
1: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og Bo Bækskov, du står i den zone, hvor den her problemulv altså nu må blive skudt. Hvordan bliver den nyhed så taget imod der?
2: Ja, bare 500 meter her, hvor jeg står, der ligger parcelhuskvarteret, hvor ulven har været set. Jeg står i dyrehaven Engholm, en lille dyrepark med omkring 50-60 dyr her omkring mig, hvor ejeren, Conny Engholm, har sovet ude for at holde øje med måske lige præcis netop den ulv, der er tale om her, som har skræmt dine dyr, og du har bevæbnet dig med en møggræv for at forsvare dig. Hvad tænker du om, at der nu bliver lavet en reguleringszone lige præcis her?
3: Jeg tænker, det er nok det eneste, der gør. Den er simpelthen for vand til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
2: Der bliver også sat termiske droner ind for at sætte den her jagt ind for at finde den. Hvad tænker du om det?
3: Det er ikke et emne, jeg lige har sat mig så meget ind i. Det er ikke aktuelt herude for mig, for jeg har jo mange andre dyr, der vil aktivere det. Men det lyder da som en god idé.
0: DSB's problemer her til sommer med aflysninger, sporarbejder og forsinkelser har kastet passagererne over i armene på busselskaberne. Flere har her i sommermånederne sat sig på sæderne i både Combardo Expressen og Flixbus, der på en uge fik 30% flere passagerer. Og DSB's problemer kan også blive et problem for togselskabet på lang sigt, siger Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
4: Det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare er dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: En af dem, som har valgt bussen frem for toget, er Maja Brahe, som skulle fra Gammelry ved Skanderborg til København.
5: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de selv oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men at de forventer, at passagererne vender tilbage. En busreklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti er for frækt for Fredericia. Afsenderen af reklamen er webshoppen Sinful, som viser 3 vibratorer i forskellige farver på plakaten. Men på grund af kritik og forargelse er plakaten nu pillet ned og skiftet ud med en anden. Simon Bøj Lassen, du står med en af dem, der ikke var vild med den her reklame.
6: Ja, jeg står med en af kritikerne, Palle Dahl, som er byrådsmedlem for Danmarks Demokrater, nede på banegården i Fredericia, hvor den jo tidligere har været, den her reklame. Palle, hvorfor er det så problematisk, at den hænger bag på en bus i bybilledet?
7: Jamen, problematisk, det vil sige, jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum. Ikke i min optik.
6: Det er jo en reklame, som nu er blevet fjernet, men hvor der jo var 3 vibratorer og så en tekst, hvor der stod orgasmefrit. Det er jo ikke en reklame, der fortæller, at det er sexlegetøj. Det er kun ordet orgasme, der fremgår. Hvorfor er det et problem?
7: Jamen, altså, man skal ikke være Einstein for at finde ud af, at når det er noget med dildo og vibratorer og orgasme, så er det noget med sex. Det siger sig selv.
6: De har hængt rundt i flere byer. Vi har også talt med flere her i Fredericia, som siger, at du måske går i lidt små sko, og den er heller ikke blevet fjernet i andre byer. Er det dig, der går i lidt for små sko?
7: Jamen, det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
6: Tak fordi du er med.
0: Og Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Amina Jinaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Vi lægger ud med lidt skydevejr nogle steder, men solen kommer. Vi får 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Men ved kysterne bliver det dog op til en hård vind.
8: P4. Du lytter.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du i dag med David og Nicoline. Og hvis du har med til radioavisen, så har du måske hørt om det her med, at der er en ulv, der i tre forskellige tilfælde har været ude at opsøge nogle legende børn i private haver i Nørre Nebel. De ligger jo derovre vestpå. Ja. Nu skal der så gøres noget ved det. Problemulven, den skal kunne skydes.
2: Ja, det skal den, og det er også derfor, at vi har ringet ministeren op, som vi har med lige om lidt. Mm-hmm. Men først, så har du fundet noget musik til os, Nicoline.
1: Det har jeg. Før vi skal snakke videre om ulven med ministeren, så skal vi have musik fra Simply Red. Simply Red hedder
2: Simply Red.
1: Det her er Stars. Klokken er blevet 8 minutter over 8.

0: I tre forskellige tilfælde, så er der en ulv, der har opsøgt legnebørn i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor så bliver der altså nu sendt termiske droner i luften, og de kan så lokalisere ulven, hvor der oprettes også endnu en reguleringszone, hvor problemulven altså så kan skydes.
1: Ja, det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyst her til morgen. Og nu kan jeg så sige god morgen til dig, Christian Rabjerg Madsen. Du er altså minister på området og valgt for Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det, I vælger at sætte de her termiske kameraer ind i jagten på ulven nu?
2: Jamen, vi går et skridt op af alvorlighedsstigen, fordi ulven har opsøgt børn i tre tilfælde på bare en enkelt dag ved Hovstrup, vest for Nørre Nebel. Og det er klart, det er fuldstændig uacceptabelt, og det er også en unaturlig adfærd for en ulv at miste sin skyhed over for mennesker på den måde. Så der er helt åbenlyst tale om en problemulv. Vi er ret overbevist om, at det er den samme ulv i alle tre tilfælde ved Nørre Nebel eller ved Hovstrup. Og vi har en stærk mistanke om, at det også kan være den samme ulv, som har været på spil og nærmet sig mennesker i Oksbøl, ja, hvor vi jo allerede har en reguleringszone. Så derfor så tager vi det initiativ nu, at vi udvider reguleringszonen. Vi er til stede i området med patruljer med rifler. Og så bruger vi altså også for første gang droner med termiske kameraer, sådan, så vi kan afsøge et større område. Så vi gør, hvad vi kan for at få den her ulv reguleret, eller sagt på mere almindeligt dansk, få den skudt.
1: Nu siger du det helt åbenlyst, at det her det er en problematisk adfærd. Altså de her tilfælde, hvor at ulven har opsøgt legende børn, det skete i onsdags. I dag skriver vi fredag. Hvorfor er der gået så lang tid, før I har sat ind?
2: Det er der heller ikke. Vi har gjort det meget hurtigt og resolut. Vi var til stede allerede i går. Dronen var i luften i går aftes, og vi vil så fortsætte vores tilstedeværelse nu. Så efter vi har fået indberetningerne, og hændelserne fandt altså sted onsdag, så har vi fra myndighedernes side reageret relativt resolut, og det er derfor, vi nu gør, hvad vi kan for at få den her problemulv skudt. Jeg tror, alle, der er forældre, kan forestille sig, hvor ubehageligt det har været at opleve for de forældre og børn, der har oplevet det. Men det er klart, det her det er jo også noget, der kan skabe frygt i området, og på den måde jo indskrænke helt almindelige menneskers frihed.
1: Ja, altså i Oksbøl, der har, nu siger du jo, det kan være, at det er den samme ulve, det formoder i hvert fald, som også har været i Oksbøl. Og de har jo råbt op i lang tid. Altså, hvorfor tog I det ikke mere alvorligt, da de råbte op i Oksbøl?
2: Det mener jeg ikke, man kan sige, at vi ikke gjorde. Det vi har gjort i Oksbøl i forbindelse med, at den formentlig, eller måske samme ulve, udviste den her meget uhensigtsmæssige adfærd ved at opsøge mennesker og ikke vise en skyhed. Det var jo netop at lave en reguleringszone, og det er den reguleringszone, vi nu udvider. Og så tager vi så yderligere initiativer, fordi vi nu vil gøre alt, hvad vi kan for at få den her ulve bortskudt. Det er afgørende, at hvis vi skal kunne leve sammen med ulve, og det bliver vi nødt til, fordi de er i den danske natur, så skal vi også reagerer prompte, når nogle ulve udviser en så unaturlig adfærd, og ikke engang forlader området, når der bliver råbt op.
1: Men hvis det så viser sig, Christian Rabjerg Madsen, at en ulv igen kommer tæt på, vil I så reagere endnu hurtigere med at tage et endnu yderligere værktøj i brug?
2: Jeg tror, det praktisk kan være svært at reagere hurtigere end det, vi har gjort ved det her tilfælde, så det tør jeg ikke love. Men vi vurderer selvfølgelig løbende de eksempler, der er. Og på den ene side er ulven jo en del af vores natur, og derfor så tager vi en række forholdsregler, også i forhold til at passe på vores dyr, men det er klart, når ulve udviser så problematisk adfærd og skaber frygt, så skrider vi til at regulere eller bortskyde, fordi de ulve, de skal selvfølgelig ikke være i naturen.
1: Tak skal du i hvert fald have for at være med her til morgen, Christian Rabjerg Madsen, altså minister for Natur- og Dyrevelfærdsministeriet.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: David, har du været inde på DR.dk her til morgen?
1: Ja, det har jeg. Det kan du tro.
0: Har du lært alle historier udenad?
1: Ja.
0: Fordi at, der er jo en clickbait det her om lidt. Du ser lidt tøvende ud.
1: Ej, men jeg kender alle historierne inde på DR.dk. Selvfølgelig gør jeg det.
0: Jeg spørger jo, fordi at der her efter de regionale nyheder er clickbait-quizzen, hvor jeg har taget to overskrifter ind fra DR.dk, lavet dem om til at være væsentligt mere tabuide.
1: Ja, jeg kan mærke, at du tror på, at du vinder, men det tror jeg ikke på, at du gør.
0: Jeg har prøvet at gøre dem svære, men nu må vi se, om det kan lade sig gøre. I hvert fald så er det noget, man kan lege med, og man kan også derhjemme gætte, hvad det er for nogen, jeg har lavet om. Det er på den anden side af de regionale nyheder, og på den anden side af mere musik.
1: Amazing.
0: Amazing. Helt fantastisk. Det er George Michael netop med Amazing.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En ulv har flere gange opsøgt børn, der legede i private haver i Nørre Nebel tidligere på ugen. Derfor bliver der nu sendt termiske droner i luften, der kan lokalisere ulven, og der oprettes endnu en reguleringszone, hvor problemulven kan skydes. En, der er bekymret for ulven i området, er Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm, hvor hun har alt fra kaniner til alpakaer og heste. I 2 uger har hun sovet i et shelter omkring 50 meter fra sit hjem for at beskytte sine dyr mod ulven.
2: Altså den ulv, som vi taler om her, den er jo set ude i Hovstrup-området lige bag ved mig. Det er et meget stort sommerhusområde, og der er den jo på folks terrasser og drikke vand af fuglebadene osv., og den bliver spottet på daglig basis derude, så jeg ved, den er her.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser en pressemeddelelse, at ulven, der nærmede sig børnene, ikke lod sig skræmme, selvom der blev råbt og klappet højt. Derfor skal den reguleres, og det er Conny Engholm glad for.
2: Jeg tænker, det er nok det eneste, der gør. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
1: Alle 3 hændelser i de private haver i Nørre Nebel fandt sted i onsdags den 5. august med kort tids mellemrum, og det formodes, at det er den samme ulv, der står bag episoderne. Der er tavshed fra de fleste socialdemokrater i Esbjerg i øjeblikket. Balladen hos socialdemokraterne i Esbjerg fortsatte nemlig onsdag aften, da gruppeformand Mads Lustrup trak sig som gruppeformand for byrådsgruppen. Siden har vi forsøgt at få en kommentar fra flere esbjergensiske socialdemokrater, men de har ikke svaret på vores henvendelser. I stedet har de henvist til en fælles udtalelse fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i Esbjerg, hvor de blandt andet skriver, at når det gælder interne drøftelser og personspørgsmål, ønsker vi ikke at kommentere på dem offentligt. De skriver videre, at der i weekenden holdes sommergruppemøde, hvor den samlede situation vil blive drøftet. Tusindvis af unge skal i de her dage finde deres hjem for de næste år, mens de studerer. Men mens nogle byer må melde alt udsolgt, så er der boliger nok i Esbjerg, fortæller Martin Lykkeskov Bar, der er chef for politik og analyse i Education Esbjerg. Vi vil selvfølgelig gerne tiltrække endnu flere studerende, men med det optag, vi har lige nu, er der stadig boliger nok til de studerende, siger han. Ifølge Martin Lykkeskov Bar betyder det, at de unge trygt kan vælge en studieplads i Esbjerg, for mulighederne for at finde et hjem i byen er altså gode. Og så skal vi lige forbi en vejrudsigt. Mest tørt vejr og først på dagen skyde de fleste steder, men senere klarer det op, og så får vi nogen sol. Temperatur op mellem 17 og 20 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød, men senere der efter aftager vinden, hedder det. Nyhederne her, de var med Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Her hvor klokken er blevet 8:53, så skal vi ud og se på trafikken med Anne Moneskytte.
4: Der kører ingen tog til og fra Kolding på nuværende tidspunkt. Det sker grundet en personpåkørsel øst for Kolding. Politiet er til stede, og det er endnu uvist, hvornår togtrafikken kan genoptages. Man arbejder dog på at indsætte togbusser. Du kan holde dig opdateret om netop din rejse og dit tog på rejseplanen. Ellers ganske almindelig morgentrafik ude på vejene i det syd- og sønderjyske.
0: God morgen med P4.

0: Det her, det var Doja Cat med Say So. Her var klokken er 8.37. Mm-hmm. Er det jo faktisk blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Og som altid, så er det dig, der er offeret, David.
3: Ja,
0: du
3: det
0: skal
3: er
0: gætte,
3: mig.
0: Hvad det er for nogle to overskrifter, jeg har været inde på dr.dk og lavet gevaldigt om, sådan at du ikke kan gætte forhåbentlig, hvad der gemmer sig bagved.
3: Ja.
0: Er du klar?
3: Jeg er mega klar.
2: Nummer 1.
0: Den første, den lyder sådan her. Jeg står altså allerede griner mig selv, for det er rigtig dumt, det jeg har fundet på.
3: Griner
0: lidt. Den lyder sådan her. Er han helt alene? Waka waka næne.
3: Waka waka? Er det, det er noget fodbold?
0: Ja.
3: Det er, noget, er det Infantino?
0: Ja.
3: Er det Infantino, der får opbakning fra, fra de samlede afrikanske nationer nu?
0: Ja!
3: Sådan.
0: Det er godt gættet.
3: Tak skal du have. Den var god.
0: Ej, var det ikke også sjovt?
3: Jo, jeg var lige sådan, handler det om Shakira? Handler det om Liam? Handler det om
0: Afrika? It's time for
3: der.
0: Africa.
3: Ej, den virker på mange plan, den der.
0: Ja, men det er, som David siger, den historie om, at ja, folk, han er jo en upopulær mand i Europa for tiden, Infantino, altså FIFAs formand.
3: Ja, også Asian.
0: Også Asian. Han er bare generelt sådan lidt i vælten. Men det afrikanske fodboldforbund CAF har altså udsendt en pressemeddelelse i aftes, hvor de siger, at de har fortsat støtte til den schweiziske FIFA-præsident. Og de synes, at det, at han har sagt undskyld der onsdag aften, det er da fint. Han har sagt undskyld for, at han havde lyst til at sælge alt det der.
3: Jamen altså, hvad mere kan han gøre?
0: Hvad mere kan han gøre? Det er i hvert fald, hvis man spørger de afrikanske lande. Waka waka nene, altså.
2: Nummer to.
0: Den næste, David, der, nu bliver det også rigtig dumt.
3: Okay.
0: Fordi den næste, du skal gætte, det er en lydledetråd.
3: Okay.
0: Så du har jo allerede høretelefoner på. Sidder de ordentligt på dig?
3: Ja, de sidder til.
0: Og du får ikke andet end den her lydledetråd til at gætte, hvad historien er. Er du klar?
3: Jeg er spændt. Oh my god. Jeg fik et chok. Jeg tænker, det der lyder ikke som en ulv.
0: Nej.
3: Jeg tror, jeg ved, hvad det er.
0: Hvad tror du det?
3: Jeg tror, det er en tiger.
0: Ja.
3: Jeg tror, det er en tiger, der er i Kazakhstan.
0: Ja, du har været i det liste.
3: Jeg sagde, at jeg kunne hele DRDK uden noget.
0: Jamen, så får du lige sådan en der. Det handler nemlig om, at i 70 år, der har tigeren været uddøet i Kazakhstan. Indtil nu, der er en hundtiger, der er blevet den første af sin art i landet, har fået et nyt navn, der hedder Umit. Ja, det betyder faktisk håb på kazakhisk.
3: Nå, okay.
0: Ikke sprog, eller sådan virkelig sådan bevandret i. Men korrekt, David.
3: Tak.
0: Du får lige sådan her igen.
3: Ej, hvor fint. Jeg kunne også rigtig godt lide. Det var en god lydledetråd. Jeg synes næsten godt, at en tiger kan tage over for M&M på det nummer. Jeg synes, det var lidt højt lige først. Jeg fik lidt et chok.
0: Ja, men jeg synes faktisk, det var meget godt klaret. Jeg havde det rigtig sjovt, kan du fornemme det?
3: Ja, men det er også. Det var sjovt. Det var sjovt. Ja, det får jeg ikke for lidt.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: sprækker var det her med Rasmus Seebach og søn.
1: Vi er jo i en tid lige nu, hvor der er mange unge mennesker, der har fået at vide, at de er kommet ind på et studie rundt omkring. Og så går jagten jo ellers i gang, fordi at når man kommer ind på et studie, så skal man tit flytte, i hvert fald om ikke andet hjemmefra, i hvert fald væk fra, hvor man boede før. Og så vil man gerne have sig en studiebolig.
0: Ja, men i Sønderborg, der ser det altså ud til, at de fleste unge har haft en succesfuld jagt og får fingrene i en studiebolig. Men ifølge dig, Michael Jensen, som er direktør i Studiebolig Syd, så har det altså været en travl uge.
2: Jamen, det har det bestemt været, og det har det faktisk været her hen over hele sommeren.
0: Ja, fordi at næsten...
2: Men det er gået rigtig godt.
0: Jamen, det er det. Næsten alt er jo ved at være lejet ud, men I får stadig nogle henvendelser, har du også fortalt. Altså, hvad er det, hvad betyder det for de unge, der ikke har fundet en bolig endnu, at det er ved at være tyndt?
2: Vi er heldigvis nede på ganske få unge, der måske står med et lille problem her op til studiestart. Vi har lige omkring 25-30 unge, som lige nu ser ud til ikke at kunne få en bolig ud fra vores ventelister. De skal så nok til at begynde at undersøge det private marked, om de har en mulighed der.
0: Så er der ikke mere hjælp at hente fra jer, eller hvad?
2: Nej, så har vi jo ikke flere boliger til at leje ud, men... Samlet set, så er det ret begrænset i forhold til, når man tænker på, hvor mange unge, der faktisk skal starte med at studere i Sønderborg.
0: Ja, fordi at, du siger også selv, at der er færre unge, der har søgt til Sønderborg for at studere, men I er jo også i gang med at opføre flere hundrede nye boliger. Altså, hvad skal der lige ske med dem, hvis ikke der kommer, eller hvis der begynder nu at komme færre studerende?
2: Jamen, det, hvad der er sket her over de seneste par år i Sønderborg, det er, at der er kommet flere studerende til, men samtidig har vi også fået tilført flere midlertidige boliger for at kunne imødekomme det boligbehov, der er. Og der er det sådan, at vi i dag næsten har 500 midlertidige boliger, inklusive også containere, og det er dem, der skal erstattes af mere permanente boliger på sigt.
0: Mm. Men det ændrer altså ikke på planerne, det her med, hvis I lige pludselig begynder at se, at der er færre studerende, der søger til?
2: Det, hvad vi skal, det er, at det er jo et spørgsmål på, om det her det er en engangs oplevelse, eller om det her det er en mere permanent studietal. Og det er lidt svært at vurdere på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at vi følger selvfølgelig udviklingen nøje, sammen med alle andre aktører her i området.
0: Ja, fordi hvis I nu bygger en hel masse, og det så viser sig, at de her tal de altså fortsætter, vil I så ikke risikere, at I lige pludselig står med en hel masse tomme studieboliger?
2: Jo, og det er der selvfølgelig ikke nogen, der har lyst til.
0: Nej, og til de unge, der måske også nu skal til at studere i Sønderborg og mangler en bolig. Altså, nu sagde du selv, at de skal til at ud på det private, men hvad vil du ellers opfordre dem til at gøre?
2: Jamen, det er vel, som man også gør i de andre øvrige studiebyer i Danmark, det er jo, der er jo boligforeninger, der er private udlejere, og så er det jo, vi har også hørt om folk før, der måske har startet en periode med at lige at bo i telt. Men man skal ikke give op, fordi der er også folk, der stadigvæk springer fra. Og der er også folk, der stopper med at studere, og det vil sige, at inden for ganske få måneder kan man være så heldig faktisk at få en bolig.
0: Ser du det som en mulighed, at folk de skal sove i telt, Michael Jensen?
2: Det kan jeg ikke svare på.
0: Nej, det er også helt fair.
2: Det kan jeg skam ikke svare på.
0: Nej, men tak fordi at du i hvert fald var med her til morgen. Altså Michael Jensen, direktør for Studiebolig Syd.

En ulv har tre gange onsdag opsøgt legende børn i den vestjyske by Nørnebel, som vi også har snakket om. Nu skal den altså skydes, blandt andet ved hjælp af, den skal findes i hvert fald, blandt andet ved hjælp af termiske droner. Det kan du altså høre mere om i radioavisen, når klokken bliver 9. Det gør den lige om lidt.

0: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt børn, der onsdag legede i private haver i den vesttyske by Nørre Nebel. Derfor skal ulven nu skydes, hvis den igen kommer inden for et vist område, hvor man vil sætte ind med termiske droner for at finde den. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for Natur og Dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
1: En sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes. Og det er derfor, vi har trådt et skridt op på alvorstigen og lavet en ny reguleringszone. Det er derfor, vi nu for første gang

0: bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
1: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Hun har været så bekymret for ulvebesøg, at hun de seneste nætter har sovet i et shelter tæt på sine dyr, bevæbnet med en høtyv. Og hun er glad for, at der nu bliver sat ind med skarpere midler.
2: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
1: Den nye såkaldte reguleringszone ved Nørre Nebel ligger i forlængelsen af en anden reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også er såkaldte problemulve. Det er ikke ligefrem kørt på skinner fra DSB her til sommer. Sporarbejde har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange passagerer til at søge mod busser fra blandt andet Combardo Expressen og Flixbus. En af dem er Maja Barre, der har valgt Combardo frem for DSB for at komme fra Gammelry til København.
3: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
4: Fra hendes bopæl i Gammelry ville toget ellers have været markant hurtigere. Alligevel var hun ikke i tvivl om, at hun skulle vælge bussen.
3: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, hvad nu hvis et eller andet.
4: Maja Brahe er langt fra den eneste, som har valgt bussen denne sommer frem for toget. I juli slog Combardo Expressen rekord, og det kobler kommunikationschef Jesper Mag direkte sammen med DSB's problemer på skinnerne.
5: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
4: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at de har haft en lille nedgang i antallet af passagerer.
6: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
4: Men det gør ham ikke nervøs.
6: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget.
4: Tilbage på færgen er det blevet tid til at rejse sig og gå mod bussen, og det leder tankerne hen på fyldte tog.
3: Det havde været det samme med DSB, havde det ikke det? Bare mere. Og i længere tid.
1: Banedanmark anerkender over for DR, at de har et medansvar for sommerens ustabile togdrift, og beklager, at der har været passagerer, som har haft nogle ualmindeligt kedelige oplevelser, blandt andet fordi de måtte køre med togbusser længere end planlagt. Det var Tobias Christensen, der havde sat indslaget her sammen. En opsigelse fra en professor på det prestigefyldte britiske universitet Cambridge har skabt røre i Storbritannien. Jason Ardai trak sig onsdag aften som professor i sociologi, efter universitetet indledte en efterforskning af hans akademiske kvalifikationer, hvor Ardai bliver beskyldt for at have både plagieret og snydt med sit CV. Men ifølge Ardai er der tale om en personlig hetz gennem længere tid, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
7: Både fra kolleger rundt omkring på universitetet, men også fra en stribe medier, der har dækket den her sag, altså at han har været udsat for en ekstraordinær gennemgribende gennemgang af hele sin karriere, som ikke så mange andre af professorerne på universitetet har underforstået, at det var fordi, at han var sort.
1: Og på den måde antænder historien en racedebat i Storbritannien, og så skaber den ridser i lakken på det hæderkronede universitet, hvor andre ansatte beskylder ledelsen for dårlig dømmekraft, fortæller Morten Rønnelund.
7: De mener simpelthen, at der er nogen i ledelsen, der har lavet et ansættelsesforløb og et gennemtjek af kandidaten, der har været så ufatteligt dårlig i det her tilfælde, at det går ud over renommeet på Cambridge, som de fleste af os jo genkender som, når det er et af de store, ligesom Oxford, og der er nogle af de der navne, der virkelig trænger igennem. Og det er en utjeneste for alle kollegerne, at ledelsen har optrådt sådan.
1: Fortæller altså her Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Det kan være, at du er stået op til skydevejr, men bliver du liggende lidt længere, så skulle der være mulighed for at stå op til nogen eller ligefrem en del sol. Og så stiger du i øvrigt ud i 17-22 graders varme med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby sørger for, at de rette nyheder finder vej til radioaviserne her til morgen.
8: Det her er P4.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human.
1: Human.
0: Do what I can.
1: Var det her med Rag & Bone Man? Her hvor vi har taget hul på den sidste time af P4 Morgen.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
1: I studiet er det Nicoline Viola Høgh og mig, David Vennemose Carlsen.
4: Og hvis du skal ud i den offentlige transport her til morgen, så er der altså en god idé lige at holde dig opdateret på situationen, fordi jeg kan forstå, at der er noget kaos efter noget personpåkørsel i Kolding. Hvis du skal med toget mellem Fredericia, Kolding og Lunderskov, så skal du altså alligevel med en togbus. DSB skriver, at de arbejder på højtryk for at skaffe togbusser nok. Politi og redning arbejder også på stedet, hvor det er gået galt. I hvert fald så er det en god idé at tjekke rejseplanen, inden du skal stige afsted her til morgen. I hvert fald så er vi gået ind i den sidste time her af P4 Morgen, hvor vi selvfølgelig også skal høre mere musik. Det her, det er Rosa med Min Ven.

0: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Jeg fik det nummer med Rosa, min ven.
3: Ja, nu skal vi til noget andet. Ja. Også dansk.
2: Christine, tilbage til nullerne.
3: Christine Melton med Superstar.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Max, Walking on Broken Glass, fik du her, hvor klokken er blevet 20 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: En ulv har i 3 forskellige tilfælde opsøgt legende børn i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og derfor så bliver der altså nu sendt termiske droner i luften, der kan lokalisere ulven, og der oprettes endnu en reguleringszone, hvor problemulven kan skydes.
0: Og vi har vores reporter Bo Bæksgaard til at køre rundt i det område, hvor der nu er sådan en reguleringszone, Bo.
4: Jeg er i den del af landet, der nu også er en reguleringszone. Det blev området her omkring Nørre Nebel udnævnt til her godt og vel klokken 7:30 i morges. Og nu er jeg taget ud i et sommerhusområde, Hovstrup, hvor sommerhusbeboere og folk, der bor her, har kunnet lægge billeder og film op af en ikke særlig sky ulv, eller det vil sige en problemulv, som bevæger sig helt ind til husene. Og blandt andet har der jo været episoder i Nørre Nebel her i forgårs i onsdags, hvor ulven er kommet tæt på børn i flere omgang, og derfor så er det her så blevet til en reguleringszone. Jeg er taget ind på besøg hos Henry Schultz, som er grundejerforeningsformand for godt og vel 70 sommerhus her i Hovstrup. Hvad tænker du, når du hører, at der er en ulv løs i sådan et omfang, at man nu laver det her om til en reguleringszone?
5: Jamen, jeg synes jo, det er lidt utrygt. Jeg synes, de kommer lidt for tæt på, og det er noget, det skriger i hvert fald til himlen, bare at have sådan nogle store ravdyr gående ind imellem husene, hvor der leger børn, og der går hunde rundt og så videre. Det synes jeg ikke er godt.
4: Ja, for vender vi os om, der står træerne, og træerne lige bagved, det bliver til Blåbjerg Plantage. Mm. Og det er jo et godt sted for en ulv, men sommerhusene ligger her jo. Hvad tænker du om, at der skal ske, når vi taler om reguleringszoner, handler det jo om, at der bliver åbnet for, at den her ulv, den kan jages og skydes?
5: Jamen, jeg synes jo egentlig, det er godt nok, at det bliver udvidet på den måde. Og jeg synes faktisk ikke, at de hører til blandt husene, sommerhusene, eller for den sags skyld ind i Nørre Nebel også. De kommer simpelthen for tæt på. Hvis vi i hele taget skal have ulve her, så skal de i hvert fald holdes ude i plantagen i mindre omfang. Det er min mening.
4: Ja, nej, det er jo ikke et hvis, vi skal have ulve her. Altså, det er jo sådan, det er.
5: Ja.
4: Men når du tænker på, at det her er jo, altså, du har jo placeret et sommerhus i noget, der ellers ville være sådan naturligt for ulven, hvis det havde været på det tidspunkt.
5: Det er rigtigt.
4: Så altså, hvordan skal I være her samtidig?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, om vi kan være her samtidig, ikke? Fordi jeg tror da nok, at mange vil være utryg. Ikke bare os, der bor her, har husene, men også for den sags skyld turister, både fra Danmark og Tyskland egentlig.
4: Du tænker, det er ikke en sællert at sige sommerhus med fritgående ulv?
5: Det tænker jeg lidt, det er no-go, for at sige det på godt dansk.
4: Lige her til sidst, så er det, der er meldt ud fra myndighedens side her til morgen, er så, at det her område, altså faktisk fra den reguleringszone, der var i Oksbøl i forvejen, og så helt op til Hvide Sande, at det bliver en reguleringszone, og så vil man sætte termiske droner ind, altså som kan se i mørke, for at jage den her ulv. Føler du, at er du tryg ved, at det er det, der er løsningen?
5: Jamen, det kan godt være, at det kan være en løsning. Det vil jo være en god idé at finde den ulv, eller de ulve. Vi ved jo ikke, om det kun er én. Det er jo sådan lidt svært at vide. Men jeg synes egentlig, at man skal sætte mange kræfter ind for at få den bestand ned.
0: Og den her nyoprettede reguleringszone ved Nørre Nebel ligger geografisk i forlængelse af en allerede aktiv reguleringszone ved Oksbøl, hvor der altså også tidligere er observeret nogle problemulve. Den nye zone strækker sig op til Hvide Sande, ligger omkring 30 km nord for

Dreams fik du her med Teddy Swims. Klokken den er blevet 9:55, hedder det. Derfor så er du også snart klar til at lytte til en omgang af de regionale nyheder lige efter det her nummer. Det her, det er The Power of Love.

0: Her fik du Huey Lewis and the News, og lige præcis nyhederne er altså også det, der er blevet tid på til her på B4. Klokken den er 9:30. Vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter en ulv tre gange har opsøgt lejende børn i Nørre Nebel, bliver der nu oprettet endnu en reguleringszone, hvor problemulven kan skydes. Der er tale om tre episoder i onsdags, hvor børn legede i private haver og der fik besøg af en ulv. Det formodes, at det er den samme ulv, og den lod sig ikke skræmme af hverken råb eller høje klap, det siger Christian Rabjerg, der er minister for natur og dyrevelfærd valgt for Socialdemokratiet.
3: Det er derfor, vi nu for første gang bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
2: Ifølge ministeren er det store problem, at den pågældende ulv ikke udviser skyhed over for mennesker. Derfor er det nødvendigt at handle.
3: Jamen, jeg håber, at det kan være med til, at vi kan få skudt den her ulv hurtigst muligt. Og det er derfor, vi bruger dem, og det er også derfor, vi træder et skridt op af alvorlighedsstigen her. Vi har en ulv, der tre gange på en dag opsøger lejende børn, og som ikke forsvinder umiddelbart, når der bliver råbt. Det er helt unaturlig adfærd for en ulv, og det er selvfølgelig også med til at sprede frygt.
2: Ulven, der opsøgte de lejende børn, var ikke aggressiv. I den nye reguleringszone kan Naturstyrelsen regulere problemulve på samme vilkår som i zonen i Oksbøl. Private kan også søge om tilladelse til at skyde problemulven. I zonen ved Oksbøl er der i alt givet 14 aktive reguleringstilladelser til private lodsejere og Naturstyrelsen. Der er tavshed fra de fleste socialdemokrater i Esbjerg i øjeblikket. Balladen hos Socialdemokraterne fortsatte nemlig onsdag aften, da gruppeformand Mads Lustrup trak sig som gruppeformand for byrådsgruppen. Siden har vi forsøgt at få en kommentar fra flere esbjergensiske socialdemokrater, men de har ikke svaret på vores henvendelser. I stedet har de henvist til en fælles udtalelse fra den socialdemokratiske byrådsgruppe, hvor de blandt andet skriver, at når det gælder interne drøftelser og personspørgsmål, ønsker vi ikke at kommentere på dem offentligt. De skriver videre, at der i weekenden holdes sommergruppemøde, hvor den samlede situation vil blive drøftet. På trods af lave priser på grise lige nu, så kan en af landsdelens kendte svinebønder præsentere et overskud på knap 8 millioner kroner, det skriver Jyske Vestkysten. Det er Jeppe Blok Nielsen fra Vejen, der også er formand for Danske Svineavlere, der kan præsentere det her millionoverskud for 2025. Jeppe Blok Nielsen blev nok særligt kendt, da han forsøgte at stoppe TV2-dokumentaren Hvem passer på grisene, da den blandt andet bragte billeder fra hans egen svinestal i Vejen. Mest tørt vejr og først skyde, men ellers får vi nogen sol de fleste steder. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Nyhederne blev fortalt af mig, jeg hedder Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er blevet 9:50. Vi skal have et mere blik på trafikken sammen med Henrik Juhl Henriksen.
4: Trafik er lige med en enkelte melding, og det er i forhold til togtrafikken, for der kører stadigvæk ikke nogen tog til og fra Kolding. Der er stadigvæk oprydning i gang efter en personpåkørsel, som skete tidligere på morgenen. Det betyder lige nu, at der kører togbusser imellem Lunderskov, Kolding og Fredericia, og du kan eventuelt holde det opdateret via rejseplan.dk eller dsb.dk.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: August Højen. Det her, det var Kaster mig ud i. Klokken, den er blevet 20 minutter i 10.
1: Nå, Nicoline, jeg ved ikke, om du har været i Fredericia for nylig.
0: Måske med noget tog på et tidspunkt.
1: Ja, okay, fordi der er nemlig noget helt særligt, der pryder bybusserne i Fredericia lige for tiden. Det er altså en reklame for noget sexlegetøj, som har vagt forarvelse. Og det kan være, nu kan jeg dreje lige min skærm her, Nicoline, så kan det være, du prøver at beskrive, hvad det er, du ser på det billede, der er hernede til venstre.
0: Jamen, den til venstre der, hvis man ikke ved, hvad det er, så er det måske lidt svært at se. Det er jo sådan noget stykke silikoneskoster i plastik, noget. Den ene er lilla, så er der en i pink, så er der en i sort. Mm-hmm. Ja, den har da lidt falders form, det kan vi da hurtigt blive enige om.
1: En lille smule. Ja. Hvad tror du, det er, der har forarvet sådan særligt ved den her? Der står også noget på den.
0: Der står 100% orgasme garanti.
1: Ja. Og det tænker man jo umiddelbart, det lyder jo. Nu tager jeg lige min skærm tilbage.
0: Og er det sådan noget med, at det er svært at love 100%?
1: Jamen,
0: det er faktisk markedsførsel.
1: Der er en lille stjerne ved 100%. Men i hvert fald, så er det, jeg tror, det er det, der har gjort, at der i hvert fald er nogen i Fredericia, der synes, at den er måske lige lidt voldsom.
0: Lidt for krads
1: at have hængende i bybilledet. Altså, du kan jo blandt andet høre fra Carsten Birksen. Han er tidligere byrådsmedlem og nu supplant for Borgernes Parti i Fredericia. Han er altså ikke sådan helt solgt på den her reklame her.
2: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det? Eller far, hvad er det?
0: Jamen altså, prøv at høre. Ser man ikke billeder af actionfilmer og folk, der dør hele tiden? Og
1: jo.
0: Så synes jeg, trods alt, det her er bedre, hvis jeg skulle vælge. Jeg ved ikke, om jeg skal, men
1: nej, det ved jeg ikke, om du skal, men altså jeg kan da godt være super akavet, hvis jeg skulle forklare, hvad 100% orgasmegaranti egentlig betyder til min lille søster på hun er i teenagealderen, så det ville jeg synes var rigtig akavet.
0: Det vil hun ikke. Jamen, prøv at høre.
1: Men det er også mere end mig problem, tænker jeg.
0: Altså, jeg har mine næser, det var små, så kunne de jo godt finde på sådan at kigge ned i blusen på en, og sådan, det gør børn jo bare. Forstår du, mener? Ja. Det er bare.
1: Men det tror jeg så til gengæld også, min lille søster er lidt for gammel til.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtig.
1: Hun er 14.
0: Ja, det er for meget.
1: Ja, det er for meget.
0: Det er lidt for meget. Men det er godt, måske det er. Ikke for, at jeg skal snakke om min lille søster, men det ved man jo godt, når man er, når 14.
1: Ja, præcis. Men altså, det er jo heller ikke alle, der synes, at det er så slemt. Blandt andet Sinful selv, selvfølgelig, mener, at det faktisk er en positiv ting at have lige præcis sådan en her reklame, hvor der står orgasmegaranti på. Det er blandt andet hende her, Amina Yenaya, som er intimitetsekspert i Sinful, der synes, at det er faktisk en rigtig god ting at have hængende.
3: Fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Ja. Der er altså nogen, der synes, at det også er en vigtig samtale, det her, det starter.
0: Jeg kan mærke, at jeg ikke bliver forarvet over det.
1: Nej. Men det kan jeg så sige dig, at det er, der er altså også andre på gaden i Fredericia, som vores kollegaer har snakket med, som synes, at det faktisk det er ikke lige noget, der rører dem. I hvert fald ikke de tre, der lige er i artiklen inde på DR.dk, hvor jeg også viste dig billedet fra.
0: Ja, hvis man synes, at min beskrivelse var en lille smule dårlig.
1: Jeg synes, det var rigtig fint.
0: Tak skal du have. I hvert fald så kan man se det med egne øjne. Bliver du farvet, når du kommer ind på hjemmesiden DR.dk og læser den her artikel? Hvad hedder artiklen?
1: Den hedder Busplakat med vibrator og orgasmegaranti vagte forarvelse, og så blev den fjernet. Og man kan faktisk også se, hvad den så er blevet erstattet af.
0: Er det blevet bedre?
1: Altså, det er jo ikke op til mig at vurdere, men du kan også dreje lige skærmen igen. Okay. Du kan se, så det er så billedet til højre.
0: Og så er der sådan en dame, der har en pindis op.
1: Ja. En pindis, ja.
0: Jeg ved ikke, hvad så.
1: En ispind.
0: Prøv at høre. Gå ind og se på det her, det kunne jeg selv.
1: Der er lige lidt lummer og fredagsstemning.
0: Ja, prøv at høre.
1: Sådan må det være.
0: På fredag en gang om ugen.
1: Ja.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Han er bare for
4: kroppen
3: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
4: vild
1: ungdom.
4: Magisk.
2: Er du okay?
4: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej hinanden.
5: Nu på DRTV.
6: Det her
7: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Hvad fik du? Darlin hedder hun, med det hele værd. Klokken er blevet 10 minutter i 10.
1: Ja, og som vi allerede har snakket en del om, så er det så har vi jo en historie om, at der er en ulv, der i tre forskellige tilfælde har opsøgt lejnebørn i private haver i Nørre Nebel. Og det er også derfor, at der nu bliver sendt termiske droner i luften, og det er også derfor, der nu er blevet oprettet endnu en reguleringszone.
0: Ja, hvor problemulven simpelthen kan skydes der i den der reguleringszone. Bo Bæksgaard, du har jo været vidt omkring i området her til morgen for at tale med alle mulige faktisk på reaktioner på det her. Hvordan vil du sådan beskrive stemningen i Nørre Nebel?
2: Om nu er vi i en egen af landet, hvor man ikke lader sig ryste. Det fremgår tydeligt. Men alligevel så her, hvor jeg nu befinder mig lige midt i Nørre Nebels butiksgade, så er det klart, at en ulv, eller flere, vi ved det jo ikke, som igennem flere uger har spanguleret rundt som det mest naturlige i villahaver og ude i dyreparker og ja, for den sags skyld, inde midt i byen her, det er der ikke nogen, der synes er enormt godt. Men til gengæld, så tager folk det med ro. Jeg talte med en far til to plejebørn om ved daginstitutionen, som sagde, altså, der skal være plads til os alle, og hvis myndighederne tager det her alvorligt, så går det nok. Mm. Og man må jo i hvert fald sige, at siden jeg lavede det første interview, 20 minutter i 7 i morges, med en dyrepark indehaver, som har ligget i shelter i 14 dage med møggreb for at være klar til at jage ulven væk, og så til hvad der er sket siden, så må man sige, at myndighederne, de har i hvert fald reageret. For ja, inden klokken var 7:30, så var der indført reguleringszone helt op til Hvide Sande.
0: Ja, vi snakkede jo også med minister Christian Rabia Madsen her tidligere på morgenen. Du siger jo også selv, at myndighederne har reageret. Hvad siger folk i området til den måde, det er blevet håndteret på opfra?
2: Jamen altså, det folk har reageret på, som jeg har talt med her, efter at den blev indført, det har selvfølgelig handlet om, at det, der kommer fra myndighederne nu. Og det virker folk til at være tilfredse med. Og det er klart, at hvis man er forældre til børn, som får besøg i villahaver, af en ulv, der ikke vil gå igen, når man råber, eller klapper, eller forsøger at skræmme den væk, så skal man ikke have mange børn for at vide, at så tænker man, at det er nok en god idé, at den ulv, den ikke er her mere.
0: Jamen, tak for status fra Nørre Nebel. Her var der altså vores reporter, Bo Bæksgaard, der har været ude og snakke med folk derude.
1: Han har været vores øjne og ører,
0: ja. Ja, det må man sige.
1: Den nyoprettede reguleringszone her ved Nørre Nebel, den ligger altså geografisk i forlængelse af en allerede aktiv reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også tidligere er blevet observeret problemulve. Den nye zone her, den strækker sig altså hele vejen op til Hvide Sande, der ligger omkring 30 km nord for Nørre Nebel.

0: Legende børn i haven, der får besøg af en nysgerrig ulv, det er ikke noget, der får lov til at fortsætte i Vestjylland. Tre gange har børn i private haver i Nørre Nebel fået besøg af en ulv, sandsynligvis den samme, og den skal skydes, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
0: Private kan søge om tilladelse til at skyde ulven i en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, der bliver oprettet. Zonen strækker sig fra den zone, som allerede er ved Oksbøller op nordpå til Hvidsande.
1: Det vil sige, at ulven kan umiddelbart bortskydes på Naturstyrelsens arealer. Og det er jo på de kanter, de fleste arealer. Hvis den bliver set på private arealer, så kan private søge.
0: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for zonen, hvor man nu må skyde problemulven. De seneste nætter har hun sovet i et shelter tæt på sine dyr for at beskytte dem, siger hun.
2: For 14 dage siden, der måtte jeg selv jage den ud af min dyrehave. Den kommer løbende her på stierne blandt mine dyr, og jeg må tage en møggræv og jage den ud af dyrehaven simpelthen. Og så siden da har jeg så valgt at sove i shelter for at beskytte dyrene.
0: Og fra problemulve til det, nogen vil kalde problemreklamer, for en busreklame for vibrator med orgasmegaranti har vagt forargelse. I hvert fald i Fredericia, hvor den endte med at blive skiftet ud med en anden plakat. Pelle Palledal, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, var nemlig

0: ikke vild med den.
1: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlige rum, at der skal være reklame for sexlegetøj.
0: Men på busstationen i byen er der lidt flere forskellige holdninger til reklamen.
2: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
3: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
4: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have i det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det fra Sisse Normand, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. I Thailand er 5 personer blevet dræbt i et skoleskyderi. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på en skole nord for Thailands hovedstad Bangkok. Gerningsmanden menes at være elev på skolen og er også død efter skyderiet. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. 23 andre er såret, og undervisningsministeren i Thailand siger, at der både er lærere og elever blandt de dræbte. Mest tørt, men når først skyerne er lettet, så byder dagen på en del sol mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Sprogkyndte.
1: Ja, vi er klar igen. Endnu en dag, en fredag, hvor vi sender live fra Smukfest.
2: Ja, vi er her på campingområdet Sølund. Jeg synes godt, man kan fornemme, at det er dag 3.
1: Ja, det jeg vil sige, folk de er sunket lidt ekstra langt ned i de der campingstole i dag.
2: Ja,
1: de sidder rigtig tungt i dem.
2: Ja, det er også fair nok.
1: Der var også meget god musik i går, man kunne opleve jo.
2: Det var der.
1: Jeg fik jo set til ingens overraskelse Simon Kvamm.
2: Ja, det var rigtig godt.
1: Det var så godt. Han havde jo besøg. Peter Sommer kom forbi. Lis Sørensen kom forbi. Savers kom forbi. Søren Hus kom forbi. Alle vennerne kom forbi.
2: Ja, det var godt.
1: Der var også lige en lille genopstandelse for Nephew for en kort bemærkning. Og der blev jeg rigtig meget rørt indeni.
2: Jeg blev rigtig rørt indeni til Lewis Capaldi. Det var, jeg ved godt, Thomas Treve havde det. Jeg elskede det. Jeg synes, det var helt fantastisk.
1: Jeg har også kun hørt godt om den koncert.
2: Det var fantastisk. Vi hylder jo frivilligheden igen i dag, men vi gør det på en ny måde. Det er jo fredag.
1: Ja, du har taget en planche med.
2: Planche, det er en bingo-plade.
1: Gud, frivillig bingo.
2: Ja, meget mere om det lige om lidt. Vi får også besøg den her formiddag. Vores venner fra Blast.
1: Ja.
2: Kommer.
1: Vi har fundet lidt juicebrikker til dem.
2: Fordi det er så dumt, som det kan være. Vi skal selvfølgelig sippe lidt juice med Blæst. Kæmpe velkommen indenfor til alle, der er med omkring P4 lige nu, og alle her på Smukfest.
3: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Sådan.
1: Sådan. Ja. Man kan godt se det. Renderne under omhemmene, de er ved at lige så stille melde deres ankomst. I hvert fald hos de dødelige, der går på festival. Fordi der er rigtig mange af de frivillige, og de er altså bare i hopla.
0: Ja, det er ligesom om de knokler bare på.
1: Ja, ja.
0: De har lidt ekstra gear, de giver aldrig op. Og det er jo dem, vi hylder også i dag. Og nu præsenterer vi et helt nyt tiltag.
1: Frivillig bingo.
0: Frivillig bingo. Foran os har vi en stor bingoplade, og den har nogle forskellige felter.
1: Mhm.
0: Vi skal prøve, om vi kan få fuld plade.
1: Du har virkelig været nede i kreahjørnet.
0: Ja, det har jeg. Det
1: er flot.
0: Vi skal have fuld plade inden klokken er slået 12. Det handler i al sin enkelhed om at hylde frivillige og deres superkræfter.
1: Mm-hmm.
0: De der fede oplevelser, som de får gennem deres frivillige arbejde. Der er for eksempel et felt, hvor der står, vi skal have fundet en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
1: Sådan skal det være.
0: Der er også et felt, hvor vi skal have fundet en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden sådan sin frivillige akt. Og det kan jo både være her på Smukfest.
1: Ja, for det kan vel også være folk, der lytter med. Altså på sms'en, der melder ind.
0: Det kan være alle. Vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest og ude i det danske land, der passer på en eller flere kategorier.
1: Kan vi så ikke starte med de to kategorier,
0: for at gøre det nemt for os selv?
1: Vi har seks i alt, kan jeg se.
0: Ja,
1: vi starter med de to.
0: Hvis du er frivillig på den ene eller den anden måde, det kan være i forældrebestyrelsen, det kan være på en festival, det kan være her på Smukfest. Og hvis du er troppet op på trods af tømmermænd, eller måske er sådan en type, der lige løber et halvmaraton, inden du skal stå vagt ved Grundejerforeningens vejfest, så skal du byde ind i en sms til 12 ton eller i talebobben i det her lyd og fortæl, hvem du er, hvad du laver af frivilligt arbejde, og hvorfor du matcher beskrivelsen. Altså sådan en, der tropper op på trods af tømmermænd.
1: Mm-hmm.
0: Eller lige får klemt noget motion ind, inden den frivillige chance.
1: Det er lidt i hver sin lejr. Det er meget sjovt.
0: Det er det lidt i hver sin lejr. Vi skal have fuld plade, inden klokken er slået 12. Intet mindre.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

Klokken er til 14, og her på 4 Trafik er lige en opdatering i forhold til togsituationen i Trekantområdet og Syd- og Sønderjylland. For der kører stadigvæk ikke nogen tog til og fra Kolding i øjeblikket. Der er stadigvæk oprydning i gang efter en personpåkørsel, der skete tidligere på dagen. Lige nu er det sådan, at tog, der kommer fra Esbjerg og Sønderborg, de kører kun til Lunderskov, og tog, der skulle have været imod Esbjerg og Sønderborg, de kører kun til Fredericia. På strækningen mellem Fredericia, Kolding og Lunderskov, der vil der køre togbusser. Og ifølge prognosen fra DSB, så håber de, at klokken 12, at der kan togtrafikken genoptages til og fra Kolding.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i bandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittigt.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith og House on Fire.
2: Jeg er frivillig på grøn. I år havde vi to pragtfulde mænd med, som løb før pladsen åbnede. Det vil sige, at de ankom om morgenen på dagens plads. Løb rundt om pladsen trods søvnunderskud, tømmermænd og travlhed.
1: Stærkt.
2: Respekt til Røde, Stefan Vestergaard og Lukas Maximilian Hagerup.
1: Det er jo faktisk bare dem, vi skal have til at melde ind, så.
2: Vi skal have Stefan og Lukas til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd, fordi vi jo er i gang med frivillig bingo. Vi skal have fundet de to første felter.
1: Ja, det var en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin frivillige chance, og så var det en frivillig, der har dyrket noget motion fra morgenstunden.
2: Ja, eller i hvert fald inden, ja,
1: inden sin vagt.
2: Okay. Okay. Reporter Simon er selvfølgelig også taget på jagt for at se, om vi kan finde en frivillig her på Smukfest, som matcher en af beskrivelserne. Simon, hvad har du fundet?
3: Louise. Jamen, det skal vi jo finde ud af nu. Jeg tror måske, jeg har fundet en eller to frivillige, der knokler, selvom de er tømmermænd. Det er jo det, der står på bingo-pladen, ikke?
2: Jo.
3: Men jeg går rundt herinde i en af campingområderne, hvor folk så småt er ved at vågne, og hvor nogle af soundboxene er blevet tændt. Og så ser jeg to i grønne veste, de campingværter. Det er Laura MD og Rebecca fra Vejen. God formiddag.
4: God formiddag.
3: I campingværter, får jeg sagt. Hvad er jeres opgave egentlig?
4: Jamen, spred god stemning. Tjek mennesker, tjek et hegn. Er der nogen, der hopper? Ja, sørg for, at det hele det kører her på Føle og på boldbanerne. Og det er vores tredje år, så vi kører. Vi har styr på det her. Vi har altid styr på det.
3: Og jeg så også Laura MD lige før, der var du henne ved en, der sådan lå og sov lidt.
4: Ja.
3: Og lige siger, er du okay?
4: Ja, situationen var, at der lå en. Hun lignede lidt en, der ikke havde det godt. Så hun fik lige at vide, at er den god? Og den var god, så jeg er på arbejde, ja. Der er jeg.
3: I er frivillige, så langt så godt. Det var en ud af tre. Har I tømmermænd?
4: Vi snakkede jo lige om det, og vi er lidt tvivl. Det ville sgu være ærgerligt at sige ja. Men jeg vil dog sige, bagstiv, det kan vi sige ja til, og tømmermænd, det kan godt mærkes det.
3: Ja, det er det, vi har gået og diskuteret her, om I var bagstive, eller om I havde tømmermænd. Det var sådan, men så sagde du, Rebecca, at da kulden kom, hvad skete der så?
4: Jamen, jeg fryser så pisse meget lige nu.
3: Så tømmermænd hos dig?
4: Yep.
3: Det kan være, at du skal have Lauras kok jo så.
4: Ja, den kan vi også godt åbne, hvis det er en bong. Den er så kold.
3: Nu kom der lige sådan en kaching, men i virkeligheden mangler vi jo lige en ting. Det er, om I også knokler. Jeg er måske lidt i tvivl, men jo, I går der rundt. I knokler der, gør I ikke det?
4: Hvis du kigger mig i panden, jeg sveder faktisk lidt i den her kulde, fordi vi knokler så meget. Og vi spreder pisse god stemning. Også hele vejen ned til Vejen.
3: I er stolte hjemme i Vejen, tror jeg.
4: Det er godt, du måtter, Helle.
1: Ved du hvad, de får sgu en mere.
2: Der er altså bingo der. Det synes jeg, der er. Jeg er ikke i tvivl om, at Laura og Rebecca, de er tømmermænd. Jeg ved godt, de ikke helt vil sige det, men bagstiv.
1: Ja, jeg synes, den tæller.
2: Det tæller altså som tømmermænd. Så det betyder jo, at vi har første felt på bingopladen. Den er ligesom...
1: Ja, det er Rebecca og Laura, der får det.
2: Den får de. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyd. Hvis nu du er frivillig på den ene eller den anden måde, og... kan sige, jo, jeg dyrker faktisk motion, inden jeg tager på mit frivillige arbejde.
1: Yes, lad os se, om det godt kan lade sig gøre.
2: Nej, det skal lykkes.
5: Formiddag på 4.
6: Send en sms til 1212. Skriv P4.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Efter en ulv tre gange har opsøgt lejende børn i Nørre Nebel, bliver der nu oprettet en reguleringszone, hvor problemulven kan skydes. En, der er bekymret for ulven i området, er Conny Ingholm, der ejer dyrehaven Ingholm, hvor hun har alt fra kaniner til alpaka og heste. I to uger har hun sovet i et shelter omkring 50 meter fra sit hjem for at beskytte sine dyr mod ulven, og derfor er hun glad for, at den nu kan reguleres.
2: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
1: Det formodes, at det er den samme ulv, der har opsøgt de lejende børn i de tre tilfælde i onsdags. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet er det store problem, at den pågældende ulv ikke udviser skyhed over for mennesker. Derfor er det nødvendigt at handle.
3: Jamen, jeg håber, at det kan være med til, at vi kan få skudt den her ulv hurtigst muligt. Og det er derfor, vi bruger dem. Og det er også derfor, vi træder et skridt op af alvorlighedsstigen her. Vi har en ulv, der tre gange på en dag opsøger lejende børn, og som ikke forsvinder umiddelbart, når der bliver råbt. Det er helt unaturlig adfærd for en ulv. Og det er selvfølgelig også med til at sprede frygt.
1: Tusindvis af unge skal i de her dage finde deres hjem for de næste år, mens de studerer. Men mens nogle byer må melde alt udsolgt, så er der boliger nok i Esbjerg, som lyder det fra Education Esbjerg. I Sønderborg hos Studiebolig Syd er studieboligerne dog ved at være fyldt op, og derfor vil nogle unge her opleve at blive afvist, det siger direktøren for Studiebolig Syd, Michael Jensen hedder han. Mest tørt vejr i dag, men vi får nogen solskin, temperaturer op mellem 17 og 20 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
1: Vi fortsætter.
2: Vores frivillige bingo.
1: Præcis.
3: Jeg var frivillig på VIG Festival i 2024. Efter at have været på festivalen i en 4-5 timer, så lykkedes det mig at brække anklen. Det resulterede i 2 timer på sygehuset, jeg fik en støvle på og et par krykker. Men jeg trodsede mudder, jeg mødte alligevel op til min vagt i indgangen.
1: What?
3: Det blev dog kun til en enkelt vagt, men fuck nej, om en brækket ankel skulle stoppe mig. Det er Dagmar, der skriver sådan, det er så sejt, Dagmar.
1: Det er så hårdt. What?
3: Det, altså, det siger jo noget om, at den her frivillige ånd, den kan altså noget helt, helt særligt, ikke?
1: Ja, det er vildt nok. I dagens anledning, der har vi jo skudt gang i en omgang frivillighedsbingo, eller frivillig bingo, hvor vi jo på en eller anden måde sådan forsøger at visualisere det her med, at alle jer, der nu vælger at gøre et stykke frivilligt arbejde, bare er lidt sejere og har det lidt federe end så mange andre.
3: Ja, og vi skød jo gang i at skulle finde, altså vi skulle fylde de første felter. Der er 6 i alt. Vi skulle finde en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
1: Det klarede Simon for os.
3: Det må man sige. Ja, Laura og Rebecca i hvert fald. Ja. Så skulle vi også finde en frivillig, der har dyrket motion inden sin frivillige vagt.
1: Ja.
3: Og der har vi fået en besked fra Anders fra Herning, der skriver, jeg har været frivillig i ishockeyklubben Herning Blue Fox i 25 år. Jeg har de seneste 20 år været klubbens speaker ved hjemmekampe. Jeg elsker det. Og jeg har ved flere lejligheder både løbet, cyklet, svømmet, stået på rulleskøjter eller skøjtet på dagen før en hjemmekamp, fordi en god form gør sgu det hele noget nemmere.
1: Hallo mand, så får den en sådan en der og kæmpe bingo jo.
3: Ja, og ved du, der er faktisk en mere.
1: Nej, er det rigtigt?
3: Jo, fordi kan du godt huske beskeden før en, der skrev ind, der var nogen, der løb, da jeg var frivillig på grøn?
1: Ja.
3: Mit navn er Lukas, og jeg er en af de to, som løb rundt om koncertpladsen i Aarhus ved Grøn Koncert.
1: Ej,
3: så kæmpe tjek, sådan.
1: Bum.
3: Det vil sige, 2 ud af 6 felter på bingopladen er altså fundet.
1: Skal vi så ikke bare kaste os over de 2 næste?
3: Jo.
1: Vi har fundet, vi skal have fundet en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
3: Yes.
1: Mm.
3: Ja, ja, og man definerer jo selv kendis, ikke? Ja.
1: Den kan man melde ind med på sms'en. Der, man kan også melde ind, hvis man føler, at man rammer en, der hedder en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde.
3: Ja, så vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest, ude i hele landet, der passer på en eller flere kategorier. Så vi forhåbentlig jo kan få fuld plade, inden klokken har slået 12. Så hvis du er frivillig, det kan være hvor som helst. Hvis du gennem dit frivillige arbejde har mødt en kendis, eller måske ligefrem modtaget en pris eller en særlig anerkendelse for dit frivillige arbejde, så er det nu, du byder ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Fortæl ligesom historien om den kendis eller prisen, du har modtaget. Vi skal jo have fuld plade. Intet mindre.
4: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rasmus Walter her med Endeløst.
1: Vi er i gang med at spille frivillig bingo, og vi skal have fundet de næste felter. En frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Vi jagter også en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Reporter Simon, du er ude i campingområdet. Jeg vil gerne give dig en pris for det hårde arbejde, du lægger i at jagte de her frivillige. Simon, har du fundet noget godt til os?
2: Og den pris vil jeg gerne tage imod, for det har været hårdt arbejde. Hvis nogen har set en forvirret reporter løbe rundt på pladsen og tilfældigvis lytter til P4 lige nu, det er mig. Det har ikke været nemt. På et tidspunkt mødte jeg nogen, der sagde Lucas Graham, men det var nogen fra vores team, der mødte ham. Så det duer ligesom ikke. Og så var jeg hen i en kaffebar også. Og der var en, der sagde, der er Anne Stampe fra Løvenes Hule var her og få kaffe. Ja. Men hun insisterede på, at hun var for hæs til at være med. Og jeg tror, den var god nok til at være med i radioen. Og så var jeg sådan, så er der altså ikke bingo, hvis du ikke vil. Ja. Så jeg begav mig videre og kom ind på sådan et sted her, hvor man kan få morgenmad. Man kan faktisk både få rundstykker og kebab. Og har rigtig varmt herinde.
1: Okay.
2: Og så spurgte jeg dig, Lili, har du mødt nogen? Og så sagde du, hvad?
3: Det har jeg, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
2: Og så sagde jeg, hvor kender du ham fra? Og hvad sagde du så?
3: Ham den lange for Tour de France.
2: Og så sagde jeg, Dennis Ritter.
3: Yes, det er jo nemlig Dennis Ritter.
2: Og så var der bingo, ikke? Helt perfekt. Ja. Hvad skulle han have?
3: Han skulle have kaffe og rundstykker.
2: Så han frisk ud?
3: Det gjorde han faktisk. Egentlig faktisk rimelig frisk, ja. Jeg tror ikke, han havde cyklet så langt i dag.
2: Nej, for han har ellers haft en lang sommer, skulle man tro.
3: Ja, han har. Ja, men så måske er det bare ren afslutning at være på smuk.
2: Ja. Jeg synes, der er varmt herinde. Hvordan har du det med at være på arbejde herinde?
3: Jeg synes, det er mega godt. Vi er her for noget, der hedder Kenyahjælp. Vi tjener simpelthen penge til at sende ned til nogle forældreløse børn i Kenya, så det er mega fedt at møde her hver morgen klokken 5:30.
2: Det er godt frivilligt arbejde.
3: Ja, det er det. Det er nemlig så godt.
2: Strålende. Jamen, god fornøjelse med det, og tak for bingo.
3: Velkommen.
0: Simon, kan du lige høre Lili, om hun måske har modtaget en pris for sit frivillige arbejde derinde i morgenmad?
1: Vi slår to fluer med.
0: Det kunne jo være fedt.
2: Jeg spørger med det samme. Lili, har du tilfældigvis modtaget en pris for dit arbejde?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Desværre. Ikke nu. Og det er også det, nu, det er for dårligt. Og ikke endnu, bliver der sagt.
3: Nå, men det kan være, der kommer en for det her jo.
2: Det kan godt være.
1: Okay. Ja. Nå ja.
0: Nå, en DR-pris.
2: Det snakker vi om.
0: Prisen, den har vi jo lige nu.
1: Okay, men er vi ikke enige om, at nu har vi en frivillig, der har mødt en kendis gennem sit arbejde? Det er jo ham den lange. Det var Dennis Ritter.
0: Tour de France. Det kunne også have været Mathias Norsgaard.
1: Men vi skal altså også have fundet en frivillig, der har modtaget en pris for sit frivillige arbejde. Så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen det lyd, hvis det nu er dig.
0: Ja, det kunne da være meget fedt at komme på vores bingo-plade.
1: Ja, det kunne det altså.
0: P4 Mellemrum, og så din besked. Husk lige at skrive dit navn også afsted til 1212, eller inde i taleboblen i det lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Ja, og vi får jo faktisk også hjælp til at fylde vores frivillige bingo. Plade.
0: Det gør vi da.
1: Skal jo gerne have pladen fuld, inden klokken er slået 12. Vi har jagtet fire forskellige indtil videre. En frivillig med tømmermænd.
0: Check.
1: Der fandt Simon jo Rebecca og Laura.
0: Ja, så havde vi også en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden at man skulle til noget frivillig arbejde.
1: Og der blev både Anders og Lukas ind.
0: Ja, så tjek på den også.
1: Yes.
0: Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
1: Ja, og der fandt Simon jo Lilly, der havde mødt Dennis Ritter. Eller det vil sige, det troede hun nok, hun havde.
0: Ja, fordi det var lidt sådan en rejse.
1: Hun var lidt i tvivl. Hun var lidt i tvivl.
0: Kunne det her være Dennis Ritter? Ja, det kunne den nok godt. Okay, vi siger, det var Dennis Ritter.
1: Men lad os lige være... Vi er home safe, fordi Jan har mødt budt ind også. Han skriver, jeg har mødt Kong Frederik til Royal Run.
0: What?
1: Yes,
0: jeg
1: var med fra starten af Royal Run. Vi hilste på hinanden. Han takkede mange gange for min hjælp. Og vi takker også dig, Jan, for at byde ind, for nu er vi helt sikre på, at vi også kan sige tjek til den. At der er altså en frivillig, der har mødt en kendis.
0: Så har vi jo den fjerde. Det er jo den med en frivillig, der har modtaget en pris. Hvor står vi med den?
1: Jamen, vi har fået en besked fra Kai og Birte. Min mand og jeg har modtaget prisen som årets frivillige i vores minigolfklub i Odense.
0: Ej, fantastisk.
1: Putter Team Odense. Vi har været frivillige i 7 år. Vi har i øvrigt også mødt Mathias Gissel og Hjalmar,
0: ej,
1: da de var gæster på vores minigolfanlæg. Sådan der. Der er Kai og Birte på.
2: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Ja.
1: Og det kan man jo netop gøre, fordi nu skal vi jo jagte to nye. Vi skal have fundet en frivillig, der egentlig var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men nu er gået i gang igen. Vi skal også have fundet en frivillig, der har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. Vi får jo faktisk besøg af bandet Blæst i den næste time. Måske kan enten Lauke, Sara Sofie, Anders eller Valentin byde ind på en af de to ting. Jeg ved det ikke.
0: Det er da ikke utænkeligt.
1: Det er ikke utænkeligt. Men alle, der er med her til formiddag, byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobbel DR Lyd. Skriv, hvem du er, hvor du er, hvordan du lige matcher en af de her to beskrivelser. Altså, enten at du har genoptaget frivilligt arbejde efter at være stoppet,
0: ja,
1: eller at du har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. For inden klokken er slået 12, så har vi forhåbentlig fuld plade her i frivillig bingo.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tre udskældte eller gasselskaber, der de seneste måneder har været under massiv kritik, er blevet erklæret konkurs. Det er energikoncernen Velkommen AS og selskaberne Be Energy og Vedvarende, der også er en del af Velkommen-koncernen. Det er netop kommet frem ved Sør- Handelsretten. Selskaberne har været i vælten, fordi de opkrævede høje acontobeløb og undlod at betale kunderne tilbage. Og i sidste måned blev tusinder af kunder, uden kundernes samtykke, solgt fra den skandaleramte Velkommen-koncern. Tina Bardrum er en af de utilfredse kunder, der var mødt op ved retten i dag.
1: Jeg har 28.714 kroner til gået, så det er mange, mange penge. Desværre har jeg ikke stor tiltro til, at jeg nogensinde ser mine penge igen. Det er trist på retssystemets vegne, det må jeg sige.
0: Det var netselskaberne Sirius og Radius, der i sidste måned begærede Velkommen og flere andre selskaber konkurs, fordi de skyldte et større millionbeløb, lød det, og de blev desuden meldt til politiet. Og fra bøvl med elselskaberne til bøvl på togskinnerne, DSB har betalt næsten lige så meget kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det får flere til at tage bussen, når de skal tværs gennem landet hos Combardo Expressen og Flixbus, har de mærket større interesse. Det fortæller blandt andet Flixbus-chauffør Bjarne Nyby.
2: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
0: Og de mange problemer kan i sidste ende gå ud over tilliden til DSB, vurderer Laura Bang Lindegård, der forsker i transport ved Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Tusindvis af børn og unge er strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst, og de er vel at mærke uden deres forældre, ifølge Red Barnet i Spanien. For mens de fleste af de 70.000 migranter, der kom til Ceuta i sidste uge, er sendt tilbage til Marokko, ja, så sover børn på gaden i Ceuta stadigvæk, og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Peirazzo fra det spanske Red Barnet.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal

0: Sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændigheder tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Vejrudsigten lyder mest tørt vejr, og når først skyerne er lettet, så kommer der også nogen eller en del sol i løbet af dagen mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest og ved kysterne op til hård. Det var Camilla Markvartsen, der stod for denne udgave af Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Kronkynte.
1: Ja, anden time af formiddag på 4'eren her live fra Smukfest, hvor der er fyldt ret godt op i strandstolene herude foran. Det er dejligt, at der er nogen, der er kommet for at høre lidt live radio.
2: Ja, og det er jo skønt at sidde i en strandstol og så være nødt til at have tæppe omkring sig, for ja, det er ikke rigtig sommervejr, det må vi sige. Men der er også fuld gang i lejestuen, det var der i hvert fald lige før. Simon, Lasse, Andreas og Victor, vores faste live-lyttere.
1: Ja, de har været her siden onsdag.
2: De har været her siden onsdag, og de har spillet sådan et DR-twister-spil.
1: Ja, med programlogoer for hver radiokanal. Altså, så ja, vi har ligesom P3 og P4, P5 og P6.
2: Ja. Og den, så kom, den, der taber bunder.
1: Ja, og det er jo et fedt spil. Og så kom de med den mest festivalagtige kommentar længe. Altså, hvorfor hedder det formiddag på 4'eren, når I sender her om morgenen?
2: Det er sgu da dumt.
1: Det er genialt.
2: Det er jo en fredag formiddag, hvor vi bruger en del tid på at spille frivillig bingo. Vi skal have fundet en frivillig, der var stoppet, nu har genoptaget sit frivillige arbejde.
1: Ja.
2: Og en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. I den forbindelse, der skriver Tommy for Aarhus: jeg er frivillig på Grøn Koncert.
1: Ja.
2: Jeg har lukket min nabo med. Min tidligere nabo på kollegiet.
1: Jamen, hallo.
2: Så får vi den.
1: Godt.
2: Det er altså Tommy, der sørger for... Ja, vi nærmer os altså.
1: Ja,
2: vi nærmer os.
1: Hold da op. Ja, ja. Godt nok. Vi får jo også besøg af Blæst lige om et øjeblik.
2: Det kan være, at de kan hjælpe.
1: Det kunne der måske godt være.
2: Velkommen. Frivillig bingo.
1: Velkommen til den sidste time af formiddag på 4'eren live fra Smukfest.

0: bedste blæst her med Vi kunne gå hele vejen.
1: Når man er på festival, så er det bare dejligt at mødes med venner. Nogle, man kender, er lidt tryg ved. Og vi har nu fået besøg af nogle af vores allerbedste musikvenner. Mennesker, som jo har besøgt vores studie på DR flere gange, som heldigvis også vil besøge os her. Blæst, velkommen.
2: Thank you, man. Tak.
0: Yep. Jeg tænkte på, ligesom det første, er der nogen af jer, der kunne tænke jer en juice?
1: Ej, jeg tænkte, vi skulle sætte lidt juice.
0: Der var der lidt juice.
2: Thank you.
0: Værsgo. Ja, meget sjovt.
1: Sara Sofie, Valentin og Anders, I er her. Lauke er desværre blevet syg, men I er her heldigvis. Fortæl lige, hvordan har I det?
3: Vi har det rigtig godt, synes jeg. Jeg har aldrig været på smukfest før, så jeg går bare og surer det hele til mig. Vi kom i går, og jeg skulle til at sige, vi spillede en lille koncert i Slotskirken. Og så tog vi ud på festivalen bagefter. Gud, hvor er dejligt.
1: Ja, det er her så dejligt. Valentin, I har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer. Utrolig mange jobs. Hvordan er festivalformen?
4: Jeg synes, vi er ved at være ordentligt op i form. Altså, jeg føler, at efter de første 10, så begynder det virkelig at spille. Og så her, jeg ved ikke, ikke bare sådan, men den vi spillede her sidst, den koncert i Ringsted.
2: Ja.
4: Hold nu op, wow. Altså, det kører bare. Altså, og vi er så klar til at indtage smuk på søndag. Ja, det må jeg simpelthen bare sige.
0: Altså, nu er I jo alle sammen vokset op på Sjælland. Kommet meget til Roskilde Festival. Ved jeg, Sara Sofie, du siger allerede, at du har ikke været på smuk før. Hvad med jer andre?
5: Altså, vi har spillet her 3 gange, så der har vi jo hygget. Og så ellers, jeg har været så heldig, at min familie har taget mig med hele barndommen. Så jeg har været her, ja, det ved jeg ikke, 10-12 gange.
0: Ah, men
5: så,
0: altså.
5: Så, I love this place very
0: fantastisk.
5: Much.
0: Ja.
1: Valentin, er du godt kørende i forhold til smukfest, eller er du ligesom, Sara Sofie, sådan, jeg skal lige suge det ind?
4: Altså, jeg elsker jo smukfest. Og jeg vil sige, jeg havde et enkelt år, hvor jeg lå ude i kærligheden.
1: Det
4: husker jeg simpelthen som værende fuldstændig fantastisk. Også fordi der er den der ubåd, hvor man ligesom kan få shots eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, men altså, det var virkelig...
1: Du var meget med ubåden der.
4: Ja, det er altså en god bar. Der er ikke så meget at sige til det.
1: I siger jo også det her, I skal jo spille her på Smukfest på søndag eftermiddag. Så der er jo lige lidt tid til at blive sådan 100% klar. Men vi skal lige tale lidt om jeres forberedelser til søndagens koncert. Om lidt. Du

0: talt her i.
1: Christoffer med Ringer om natten. Blæster sådan, har vi jo med os, at sådan et band, der har optrådt nogle gange på Smukt, gør det jo igen i år, skal spille kl. 15.30 på Bøgescenen. På lørdag? Nej, på søndag.
2: Ja,
1: på søndag. Ja.
2: Hvordan forbereder... Jeg synes, Anders, du skal have mikrofonen, fordi du havde simpelthen så meget på hjertet før. Ja. Fortæl lige, hvordan forbereder jeg sådan helt generelt på et festivaljob i forhold til, hvis det var et af jeres egne shows? Er der forskel?
3: Ja, altså jo, det er der. Vi bruger meget tid på at øve et specielt setup til sommeren, og det er også noget lidt andet i sådan en stor åben scener. Så vi har et helt nyt podiesetup med den her sommer, og... Ny setliste med ny musik, vi udgav lige inden sommeren. Og så til sådan et show som Bøgescenen, så kommer der nok også lidt overraskelser.
2: Nå, gør der det? Okay.
3: Ja.
2: Du vil ikke afsløre?
3: Nej, det vil jeg. Det må jeg ikke. Bare lidt. Kontraktuelt må jeg ikke.
2: Okay. Du har underskrevet en aftale, og der kommer ikke mere.
3: Jeg kan stoffer.
1: Ja. Okay. I har jo som sagt spillet utrolig mange festivalsjob de seneste måneder. Vi kan jo nævne Hede Rytmer i Silkeborg, Rock Under Broen, Malling Bjerge Festival, Ringsted Festival, Røften Festival, Ø Festival på Langeland, Ringsted, altså der er mange. Og nu er det jo så Bøgescenen, der venter. Prøv lige at tage os med i maskinrummet en gang. Når I sådan har talt igennem, hvad der skal ske på sådan en koncert, til sådan en koncert på søndag, i forhold til de tidligere festivalsshow. Hvordan håndterer man ligesom det der med, nå, hvad skal vi?
4: Jamen altså, i forhold til, hvordan vi skal spille?
1: Eller? Jamen mest om det er sådan, er det bare det samme show, man egentlig leverer, eller kigger man på, hvad er det for en festival, vi er på? Skal vi gøre noget lidt anderledes?
4: Ja, som Anders lige sagde før, så tror jeg, at lige sådan et show som Bøgescenen 15.30 på søndag, der gør man lige... Vi har i hvert fald valgt at justere lidt. Altså, det er en stor koncert, og en, vi har glædet os rigtig meget til at skulle spille. Og vi føler også, at det er sådan et fedt highlight på sommeren, så man går ind i setlisten, laver måske lidt småjusteringer, som Anders siger. Måske kommer der også lidt overraskelser. Men i hvert fald, jeg føler, at vi har haft lyst til at gøre lidt ekstra ud af det.
2: Er der noget særligt, Valentin, ved publikummet på Smukfest her i Skanderborg?
5: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
2: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
5: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. jeg føler virkelig, at jeg sætter røvende klaskehøjde her, men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil, altså Aarhus-koncerten, og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
2: Ja, det er det.
5: Ej, men vi er lidt i Aarhus.
2: Same. Altså,
5: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalsgængerne, så er de fra Aarhus.
1: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
2: Jamen, så er det vi.
5: Jeg vil faktisk slet ikke blande mig i fodbold. Det bliver alt for politisk.
2: Nu skal I høre, vi har fokus på de frivillige og på frivillighed her på Smukfest. Og vi er faktisk lige nu midt i et spil frivillig bingo. Og det bliver I selvfølgelig blandet ind i lige om lidt.

P4 Trafik med en opdatering om togtrafikken ved Kolding. Politi og redning har nu afsluttet deres arbejde i forbindelse med personpåkørslen tidligere på dagen, og togene kan nu igen begynde at køre til og fra Kolding. Der vil dog fortsat være togbusser, der kører frem til kl. 12, imens togene kommer tilbage på køreplanen.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Everyday Live fra Lasse skriver. Nogle gange, når vi sådan har fornemt besøg i studiet, så giver vi også muligheden for, at dem, der lytter med, nu engang kan få lov til at stille nogle spørgsmål. Og det kan vi jo så også gøre med dem, der nu engang har mødt op foran vores lille radiocampingvogn. Victor sidder nede foran og vil rigtig gerne stille spørgsmål til Blast.
1: Det vil jeg gerne. Stå på bøgescenen, spille sin sange. Hvordan er det at bare mærke folk, der bare fyrer den af med det, I laver? Det er, altså, vi står og snakker om det i går under Simon Kvam. Bare giv os et minut på den scene der. Det kunne være en fornøjelse. Og så stå der i en time.
0: Vi skal have en mikrofon op.
2: Altså, først og fremmest, så ved jeg ikke, hvordan det føles på bøgescenen endnu, for vi har ikke været der før. Så ja. Men det finder vi ud af på søndag. Nej, men ellers så er det jo det er jo det, der gør, at vi gør det, vi gør. Det var virkelig flot sagt. Det er noget af det vildeste at prøve, at folk står og synger med på den musik, man har siddet i et lille studie nede i en kælder i Rødovre og lavet en gang. Og så står der lige pludselig nogle tusind mennesker og synger med. Det er, ja, det er meget, meget magisk og svært at forstå, når man står i det. Men det er det, der gør, at vi bliver ved.
0: Kan man overhovedet se ansigterne på alle de glade mennesker, eller bliver det ligesom bare sådan en grød?
2: Det bliver lidt en grød, men altså, når mor står nede foran, så finder man hende altid, ikke? Ja,
0: ej, hvor er det godt. Victor, har du mere på hjertet? Der er ikke mere på hjertet.
2: Ej, det er spørgsmål.
0: Det er bare det.
2: Kontroversielle spørgsmål tager vi næste gang.
0: Ved du hvad? Vi tager nogle kontroversielle spørgsmål, når vi får noget musik.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En ulv har i tre forskellige tilfælde opsøgt legende børn i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu sendt termiske droner i luften, der kan lokalisere ulven, og der oprettes endnu en reguleringszone, hvor problemulven kan skydes. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Her oplyser ministeriet også, at det, der går igen, er, at ulven har nærmet sig børnene, men uden at være aggressiv. Men den har ikke forladt stedet, selvom der er blevet råbt eller klappet højt. Alle tre hændelser i de private haver i Nørre Nebel fandt sted i onsdags den 5. august med kort tids mellemrum. Det formodes, at det er den samme ulv, der står bag episoderne. Det har været en travl uge for Studiebolig Syd i Sønderborg, så lyder det fra direktør Michael Jensen. Der har nemlig været rift om boligerne blandt de unge, der er kommet ind på deres videregående uddannelser. Og mens der stadig er unge, der ringer ind for at få en bolig, er de alle sammen stort set udlejet, lyder det fra direktøren. Vores ventelister begynder stille og roligt at være tomme, så situationen ser godt ud, siger han. En 27-årig mand er ved retten i Sønderborg blevet idømt en tillægsstraf på 6 måneders betinget fængsel for hvidvask, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den dømte stillede sin konto og personoplysninger til rådighed, oplysninger, der blev brugt i en virksomhed, som udstedte fiktive fakturaer. Herigennem modtog virksomheden 2,4 millioner kroner, som straks blev konverteret eller videreoverført. Udover den betingede fængselsstraf konfiskerede retten 91.000 kroner. Mest tørt vejr i dag og en del solskin. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader. Lidt frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, dog op til hård vind med kraftige vindstød. De regionale nyheder her, de var med Henriette Kamp.
2: Det her er formiddag på 4'eren. I feel by the wayside, like everyone else.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Ja, vi har jo blæst på besøg lige nu bandet, som jo vi jo kender fra sange som Juice og Disco i København og Elsker dig så meget, Den nye pige. En hel masse fede sange. Lidt tidligere, der hørte vi jo også, vi kunne gå hele vejen. Men selvom man er musiker, så kan man jo måske også godt have sig lidt erfaring med det der med at være frivillig.
3: Har I egentlig det? Har du frivillige erfaringer?
4: Ja.
3: Nå, fortæl.
4: Det har jeg. Jamen, jeg har været på Roskilde i lang tid, mange år, og der har jeg været frivillig adskillige gange.
3: Hvad har du lavet?
4: Jeg har været på el-lageret og har udleveret kabler og forskellige dimser til alle boderne og sådan noget. Så står man og scanner, drikker kaffe i 32 timer.
2: Så når en kommer og siger, jeg skal lige bruge en handstikprop, så ved du bare, den ligger herover.
4: Anders Bonno, der handler.
3: Hvad med dig, Valentin? Frivilligt arbejde, er det noget, du har gjort det?
5: Ja. Jeg har stået i madboder i 3 år, og så har jeg også været med til at bygge en eller anden båd. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvad den lavede. Men altså, jeg var meget

0: Jeg har også stået i en madbåd.
1: Hvorhenne? Altså, er det bare en madbåd eller et eller andet særligt sted?
0: Jeg har været på musik i lejet en del år, hvor jeg har været frivillig. Ja. Så særligt stået i en falafelbåd, som var skide hyggeligt. Især da man fik fri, og ens hår var helt frityreagtigt og stod op i luften. Men det er hyggeligt.
2: Men Valentin, kan du huske, hvad du lavede for noget mad?
3: Ja, det kan jeg sagtens.
2: Okay.
3: Det var bare det år, hvor jeg ligesom byggede noget, der forstod jeg aldrig helt.
2: Ej, okay, fair.
3: Og der var jo heller ikke maden endnu, så det var jo svært at finde ud af. Men jeg stod og lavede nachos, du.
2: Ej, hvor lækkert.
1: Altså, vi spiller jo frivillig bingo den her fredag formiddag. Hvor sådan forskellige kategorier, altså frivillige, som for eksempel har dyrket motion inden deres frivillige vagt, eller mødt op med tømmermænd. Har du mødt op i ældlæret på Roskilde med tømmermænd, Anders Bondo?
4: Det er 100%. Altså, jeg tror ikke, jeg har prøvet andet end at møde.
1: Der er også sådan en mødt en kendis gennem sit frivillige...
5: Jeg troede, der stod kendis.
1: Nej.
2: Mødt kendis.
1: Er der nogen, der har mødt kendis? Valentin, har du mødt kendis?
3: Jeg har faktisk aldrig mødt den, kære Johnny. Men jeg har set dokumentaren, og den er jo... Altså, den burde have fået så mange priser, synes jeg. Ja.
2: Sara Sofie, har du mødt en kendis?
1: Jeg har mødt en kendis. Eller...
6: Var der en kendis i falafelbåden?
1: Jeg tror måske Thor Farlow var forbi. Okay, Thor Farlow, som jo spiller senere her på Smukfest, faktisk.
2: Ja. Vi mangler at få udfyldt nogle felter.
4: Ja.
2: Og det kan jo være, at I kan være behjælpelige med det, vi mangler.
1: Det, vi mangler, det er en, der var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men så genoptog det. Har I været stoppet og genoptaget jeres frivillige karriere?
3: Altså, man kan jo sige, nu er vi jo for det meste på festivaler for at arbejde i forvejen. Og jeg føler, det var sådan lidt dobbelt konfekt, så også arbejde frivilligt oveni. Altså, men det er bare mig.
1: Okay.
3: Det er bare mig.
1: Men altså, de der festivaler, som I har spillet på, og også Smukfest, der er jo rigtig mange frivillige, der hjælper på alle
3: mulige måder. Det er dem, der får det til at hænge sammen, jo.
1: Ja, og hvad er jeres forhold til? Altså, hvordan, når I møder dem, altså, hvad er det, I får og mærker for dem?
4: Ja, men altså, det er jo en... På en eller anden måde en lyst, altså også både festivaler, men også bare generelt sådan spillesteder rundt omkring i byerne og sådan noget. Altså det er jo en lyst til at skabe og lave fællesskaber for folk, uden at det nødvendigvis handler om at få en løncheck hjem. Men ligesom bare mennesker, der bruger utrolig meget tid, hvor de kunne lige så godt gå ned i Netto og tjene væsentligt flere penge, end de gjorde for de der 3.000 kroner, det nu kostede at komme ind på Smuk, ikke?
2: Altså,
4: det er bare meget, meget stor dedikation, man mærker, synes jeg.
2: I formår jo i hvert fald at gøre indtryk på nogle af de frivillige, I møder, fordi I er jo meget beskedne, eftersom I jo altså har vundet frivilligprisen til årets Grøn Koncert-turné.
4: Ja, det er så også. Ja, det er
2: altså, kan vi lige snakke lidt om det? Hvordan får man ligesom alle de frivillige over på en side?
4: Ja, og hvad siger du, Valle?
3: Ja, altså, det er jo... med Grøn der især, så er det jo, man tager jo ned og arbejder sammen med dem, og står nede i boderne og sælger øl, og man er nede og tager pishegnet ned. Det er en grov opgave i øvrigt.
4: I regnvejr i Aalborg.
2: Ej, hvor godt.
3: Ja. Det var det fedeste. Og også at mærke deres fællesskab, det var ret specielt og ret fantastisk, virkelig at mærke.
4: Og den fedeste var, at vi var nede og visitere folk, inden de kom ind. Og vi åbnede, så vi skulle ligesom hen og spille tumor efter.
1: Men der stod folk I og visiterede. Ja. Sådan lige armet og så...
4: Og selvfølgelig folk anede ikke, hvem fanden der stod og lige tjekkede deres lommer der. Men det var så os.
3: Folk lavede ikke helt den kobling, men man kunne godt se, da vi så trådte op på scenen, så var folk...
1: Det var sgu da ham, der visiterede mig for et kvarter siden.
4: Ham ned, ja.
2: Og så kunne de jo så, efter at have stået der og kigge jer i øjnene og være sådan, kender jeg dig eller sted, så kunne de jo så for eksempel høre den her, som I jo også har lavet. Lad os tage et stykke med blæst, det her er Forever.
7: Hold nu op i en overgang.
2: Tak.
7: Ja.

0: Forever herfra blæst.
1: Vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed de seneste tre dage her fra Smukfest. Og nu hvor jeg har Sara Sofie, Valentin og Anders, så skal vi lige lege en lille leg. Hvad skulle I lave, hvis I var frivillige her på Smukfest? Sara Sofie, kig på Valentin. Du kender ham godt. Som du kender ham, hvad vil han egentlig være mest velegnet til, tænker du?
2: Jamen, jeg tror, at Valli, han vil stå i baren. Og jeg tror, han vil være særligt god til det på den måde. Jeg tror godt, du kunne falde lidt af en gang imellem. Altså, skal du lige have et shotsrør med? Altså,
1: okay, sådan en gavmild type.
2: Jamen, også lidt en købmand måske. Okay. Er du sikker på, at du ikke skal have en ekstra med? Der er det her, du ved. Du kan få
1: mere salg.
2: Det tror jeg sgu, han vil gøre godt.
1: Er du enig, Valentin? Ja, det der er Sara Sofie, hun pinpointer den fuldstændig rigtigt her.
3: Ja, hun kender mig så godt. Hun kender mig simpelthen bare så godt. Det er bare rigtigt.
1: Nu skal vi jo så vide, hvor godt du kender Anders. Fordi, ja. Skulle han være bartender ligesom dig? Skal han rense toiletter? Skabe god stemning på campingpladsen? Hvad vil være helt oplagt frivilligt arbejde for Anders?
3: Jamen, altså, Anders, han skal jo være frivillig koordinator. Han har mellemleder stået i panden, ikke? Altså, det bliver simpelthen fuldstændig fantastisk, og jeg tror, det vil være rigtig godt for hans lille magtgen, ikke? Altså.
0: Er han bandkoordinator? Altså, er det ham?
3: Nej.
0: Er det Anders,
3: men jeg ved, han vil være god til det, og så det løber jo også i familien. Ja. Det må lige siges. Hans far står, eller har i hvert fald på mange år. Jeg har aldrig helt forstået præcis, hvad han laver. Men altså, han er en form for leder inden for sikkerhed på Roskilde Festival.
1: Okay.
3: Så det løber i blodet.
1: Ja. Var det sådan, du fik chancen på Roskilde, Anders, dengang?
4: Ja, det er totalt nepotisme.
1: Ja. Nå, men mellemleder, Anders, nu kigger vi på dig. Vi mangler jo så Sofie. Hvilken frivillig chance skulle hun have her på Smukfest?
4: Jamen altså, jeg håber ikke, det her det føles som et dårligt valg, men for mig er det en af de vigtigste roller som frivillig. Når man kommer til festivalen og skal ind, og du har måske haft en hård dag, kommer hen til hovedindgangen, så er det vigtigste, det er dem, der står i indgangen og tjekker dit armbånd første gang. Ja. Fordi hvis de står og smiler og bare giver god energi, så bliver resten af dagen god.
0: Og Sara Sofie,
4: hun smiler. Er det sødeste menneske har, hvis man ser hende smil i det, ikke? Altså. Ja. Hvis man får det der smil ude i indgangen, så har man en god dag.
0: Hvad siger du til den, Sara Sofie?
4: First line of defense.
2: Ej, det var sødt sagt. Det vil jeg sgu gerne også. Det tror jeg vil være meget godt. Det vil være hyggeligt.
4: Og det er nemt.
2: Kan du have en god dag?
0: God festival. Må jeg stille et lille opfølgende spørgsmål?
4: Ja da.
0: Fordi jeg tænkte, hvis nu I som enhed, altså alle tre jo skulle blive enige om noget at lave. Altså I skulle lave det sammen. I var et team. Hvad skulle det så være? I må ikke sige at spille musik, fordi det er næsten for god til.
4: Ah, pis. Jamen, det er på
1: app-tabet. Toilethold.
3: Så laver vi ikke så meget sammen i forvejen, eller?
1: De orker det ikke.
0: Er det nok?
1: De orker ikke mere.
4: Altså, jeg tror, hvis vi endelig skulle være frivillige, så skulle vi virkelig ikke være sammen. Men altså, lad os sige, så tror jeg, vi ville være gode i baren som et team.
0: Okay.
4: Jeg hælder op. Valli sælger, og Sara, hun siger god dag, ikke? Og så kører vi. Ja.
1: Kæmpe, kæmpe tak for besøget til alle tre. Og held og lykke med jeres optræden her på bøgescenen på søndag.
5: Mange, mange tak.
6: Skønne mennesker. Ja.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbow inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i det her lyd.
3: Det er formiddag på 4.
4: Formiddag på 4 med Louise Dirosjenski og Rasmus Bro Kønte.

0: Sir I'm Here for Someone Else fra Benson Boone.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
0: Oj.
3: Vi er nået.
0: Det er sandhedens time.
3: Ja, vi er nået til vejs ende den her fredag formiddag. Det betyder også, at vi skal have gjort status over vores frivillige bingo. Vi har de seneste par timer jagtet forskellige frivillige kategorier. En frivillig, der på trods af tømmermand passer sin chance, der fandt vi jo Rebecca og Laura.
0: Lige præcis. En frivillig, der har dyrket motion til fra morgenstunden eller inden sit frivillige arbejde. Der havde vi både Anders og Lukas.
3: Ja. Så er der jo lige den der, det felt der med en frivillig, der var stoppet, men nu har genoptaget sit frivillige arbejde. Hør her. Ja. Og Stella fra Hvidovre skriver: jeg var frivillig på Roskilde Festival i 2000, 2001, 2002.
0: Ja.
3: Stoppede og troede, at det var det med at være frivillig.
0: Men
3: yes, blev jo lukket med til den nedlagte Langelands Festival i 2014 og var der i 5 år. Det var fedt.
0: Jamen altså, det er jo...
3: Kan vi lige få en katting på den?
0: Ja, fordi... den var der.
3: Okay, så den er der. Så har vi jo det felt, der hedder en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. Det var Tommy.
0: For Aarhus. Ja.
3: Han lukkede jo naboen fra kollegiet med.
0: Det er rigtigt. Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Der var jo Jan, der havde mødt kongen, ham selv, til Royal Run.
3: Ja, og så var der jo Lilly heroppe fra morgenmadsteltet.
0: Ja, med Dennis Ritter.
3: Ja, altså måske. Dennis Ritter. Vi ved det ikke. Vi ved, at han fik et rundstykke og en kop kaffe. Lilly er ret overbevist om, at det var Dennis Ritter.
0: Vi siger, det var Dennis Ritter.
3: Så havde vi jo det felt, der hed en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Og der... altså, der var jo Kai og Birte, der fik en pris for deres arbejde i golfklubben.
0: Lige præcis i Odense.
3: Men kan du se, hvad der er sket? Vi har jo pladen fuld.
0: Jeg ser jo simpelthen, at vi har brug for den her. Kan vi få et sådan bingo?
3: Sådan bingo!
0: Ej, hvor er det smukt.
3: Tusind tak for at lege og spille med og lytte med her de seneste dage. Og kæmpe tak til alle jer, der laver et stykke frivilligt arbejde, både her på Smukfest og ude i vores skønne land.
0: Ja, må I altid få fuld plade i livet.
3: Ja.
0: Altså, tak til jer.
3: Tak til jer. Ha' en helt fantastisk weekend. Vi høres ved på mandag.
4: Tak til jer. P4. Letter hele vejen.

0: 4 energiselskaber er her til formiddag erklæret konkurs. Tusindvis af kunder står til at miste op mod 500 millioner kroner.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Kan John Enevoldsen blive glædeligt overrasket? Det ser vi på lige om lidt. Sommerens mange sporarbejdere og forsinkelser har fået flere til at hoppe fra tog til bus, og mange har ikke tænkt sig at hoppe tilbage igen.
2: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
0: Vi ser på DSB's fortsatte problemer lidt senere. Og så har en ulv opsøgt børn, der legede i private haver i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det bifalder mange, der bor i Nørre Nebel.
3: I 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Og vi tager til Nørre Nebel og starter jagten på problemulven sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Så er det farvel til Velkommen-koncernen. De 4 energiselskaber i koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store acontobetalinger fra kunderne, er nu blevet erklæret konkurs. For 10 dage siden erklærede Sø- og Handelsretten i Københavns selskabet Netto Power konkurs, og i dag er samme skæbne altså overgået de andre 3 selskaber Velkommen, Vedkommende og Be Energy. Selskaberne efterlader sig tusindvis af kunder, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, som de har betalt i forskud. En af dem er John Enevoldsen fra Samsø, som har over 30.000 kroner til gode.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Udover kunderne har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har også meldt et krav på over 50 millioner. I alt er der anmeldt krav på lidt over 500 millioner i de 4 selskaber. Konkursboet har dog fået 16 millioner kroner i kassen med at videresælge kunderne i de konkursramte selskaber til et andet energiselskab. Og nu har jeg så dig med, Per Nikolaj Buch, du er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Der er altså kommet 16 millioner i kassen, men hvad er udsigten til, at John Enevoldsen og de tusindvis af andre kunder får deres penge tilbage?
4: De 16 millioner, de går reelt set til at dække nogle omkostninger, man har haft under rekonstruktionsbehandlingen. Så der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Er der nogen af dem, der har penge til gode, der er helt sikre på at få deres penge?
4: Altså i ved en konkurs, så er der jo en såkaldt konkursrækkefølge, så det vil sige, at de advokater, som medvirker til konkurs- og rekonstruktionsbehandling, de står først, og der er også nogle kreditorer, det er typisk banker, der har sikkerheder, har pant i noget, de får også deres penge, og så står alle de simple kreditorer herunder kunder tilbage til sidst.
0: Så det vil sige, at det er kunderne til sidst, og vi skal selvfølgelig undskylde, at der åbenbart er gået en bilalarm i nærheden af dig. Tidligere på år

0: Ud at melde energiselskaber Sirius og Radius Velkommen-koncernen til politiet, fordi man mente, at de havde overtrådt loven. Og Forsyningstilsynet har også meldt velkommen til politiet. Hvad sker der med de sager, når selskaberne er gået konkurs?
1: Altså, hvis der er strafferetslige forhold rettet mod for eksempel den tidligere ledelse, så består de krav der jo, og det er jo stadigvæk, også hvis der er erstatningskrav, så er det der stadigvæk. Det, der forsvinder, det er de krav, der rettes mod det selskab, som ikke længere er der, når man går konkurs. De forsvinder.
0: Og hvad så, hvis der er nogen, der har snydt og bedraget selskaberne, for eksempel ved at trække penge ud, går de så bare fri?
1: Nej, altså hvis man har begået noget ulovligt, og der kan rettes nogle krav mod nogle personer, så vil de... Den eller de kuratorer, der kommer i konkursboet, jo har en forpligtelse til at forfølge de sager, og man kan jo politianmelde, man skal politianmelde, hvis der er en begrundet mistanke om noget strafbart. Og så vil politiet jo tage det op, uanset om selskabet er gået konkursleje.
0: Og sådan lød det altså her fra Per Nikolaj Buch. Tak fordi du var med her. Det har været en træls sommer som togpassager. Alene i juni kom næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og det har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger, når DSB og Banedanmark har problemer. Mange orker bare ikke at tage chancen og satse på DSB for tiden.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
3: I dag orkede Maja Brahe bare ikke DSB, da hun skulle fra Skanderborg til København. Og efter en sommer, hvor det her flere gange har været forbundet med aflysninger, forsinkelser og togbus, så er hun ikke alene.
4: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, og det har jeg hverken nerve eller tid til.
3: Niels Svendsen skal i lufthavnen, og for ham faldt valget på Flixbus. Også Nikolaj Sejersen fra Viborg har fået en ny rejsepartner i bussen.
5: DSB har en masse problemer her for tiden, og Flixbussen, det er jeg egentlig blevet vant til. Det er relativt let.
3: DSB's sommerproblemer er en god forretning for busselskaberne. I år har Comparto Expressen 43% flere passagerer end samme tidspunkt sidste år, siger pressechef Jesper Mack.
6: Når det gælder Comparto Expressen, så har vi lige overstået den allerbedste juli nogensinde i Comparto Expressens historie.
3: Også hos Flixbus kan DSB's problemer aflæses direkte i flere busbookinger, lyder det for presseansvarlig Arjan Muratovic.
7: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os.
3: Hos DSB anerkender informationschef Tony Bispeskov, at der har været problemer, men han understreger, at stadig langt flere vælger tog frem for bus.
8: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
0: Og det var Emil Hobold Mortensen, der havde set på bus og tog. Hos Danmarksdemokraterne kan transportordfører Hans Kristian Skibby godt forstå, at der er nogle passagerer, der vælger at hoppe på bussen. Og DSB skal til at op, så lyder det.
9: Der har DSB jo et forklaringsproblem i forhold til den organisering og planlægning, som de jo skal stå for i forbindelse med alle deres renoveringsprojekter. Der har de simpelthen ikke været gode nok, og man kan jo også se, at nogle af tingene har de lagt lige midt i højsæsonen her, hvor folk har skulle på ferie og på mandagstrafik osv.
0: Lød det altså her fra Hans Kristian Skibby. Og Laura Lindegaard Bang, du er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet. Altså DSB får 3 milliarder kroner om året i statsstøtte, så hvor stort et problem er det, at dem, der ellers skulle tage toget, nu vælger at tage bussen?
10: Jamen, det er selvfølgelig et problem, men som med de fleste problemer er det også et måske et lidt mere komplekst problem end som så. Fordi man kan sige, dels er der jo det, at de sporarbejdere og signaludskiftningsarbejdere, som DSB og Banedanmark er i gang med lige nu, er nødvendige for at opretholde og kvalitetssikre vores kritiske infrastruktur i landet. Og man kan sige, at når det så er lagt i sommerperioden, er det jo, altså, så er der selvfølgelig rigtig mange sommerrejsende, der føler det lidt som om, at det er for at genere dem, når de nu endelig skulle med toget. Men i virkeligheden er det jo sådan, så at det ikke er for at genere dem, det er for ikke at genere de pendlere, der rejser, når det ikke er sommer, og som der alt andet lige er mange flere af, og som det alt andet lige er en større del af samfundsapparatet at få transporteret rundt. Så man kan sige, det her med, at det ligger lige nu, er det svært at komme udenom, så kan jeg sagtens forstå, at der er rigtig mange, der er frustreret. Og jeg mener også, at det kunne have været håndteret bedre i de situationer, hvor det så, hvor der så har været forsinkelser, ekstra forsinkelser og manglende togbusser.
0: Ja, for det kan jo være svært at forklare en, der står på perronen, at det er godt, at tog bliver forsinket sådan på længere sigt, kan man sige. Mm-hmm. Men hvad skal DSB så, hvis du kan fortælle det kort, hvad skal DSB gøre for at få passagererne tilbage igen?
10: Jamen, ja, og det med kort, det bliver vanskeligt, fordi man kan sige, at de her passagerer, som har haft dårlige oplevelser her til sommer, her i sommer, er jo i mindre grad nogle passagerer, der skal tilbage igen, fordi de er i mindre grad pendlere. Så man kan sige, når de skal tilbage igen, er det måske næste sommer, når de igen skal ud og rejse. Så man kan sige, for mig at se, er det større problem, som DSB og vi alle sammen står med, egentlig det her sådan lidt mere afledte problem, at vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer 2.
0: Og så lød det altså her fra Laura Lindegaard Bang. En ulv har opsøgt børn, som legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Det skete i 3 tilfælde onsdag, og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der står bag alle 3 hændelser. Og budskabet fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er klart. Den ulv skal skydes.
11: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og der er oprettet nu en såkaldt reguleringszone i området, altså en zone, hvor man må skyde ulven. Og for første gang nogensinde bruger man nu også termiske droner til at lede efter den. Termiske droner er sådan nogen, der kan se varmen fra dyr, så man eksempelvis bedre kan se dem, hvis lyset er dårligt eller dyret gemmer sig. Og når man sådan skruer op for jagtindsatsen, så handler det også om, at der er børn i ligningen, siger Christian Rabia Madsen.
11: Det er selvfølgelig ekstra alvorligt, at det er legende børn. Jeg tror, alle forældre kan forestille sig, at det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Jeg kan i hvert fald selv som far til 3 levende forestille mig, at det ikke er særlig rart at opleve.
0: På gaden i Nørre Nebel synes Mille Hagen Petersen egentlig, at det er spændende med ulv i naturen, men ikke lige den her ulv.
12: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet tam.
0: Ja, ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer faktisk, at forklaringen bag ulvens opsøgende adfærd kan være, at den er blevet fodret med godbidder af mennesker. Han understreger, at ulven ikke er aggressiv, men det er nødvendigt at aflive den, fordi den kommer for tæt på mennesker. Og nu skal vi så ud til den nye reguleringszone, hvor jagten altså er gået ind på den her problemulv. Peter Brønsted, det er dig, der har været i Nørre Nebel her til formiddag. Hvad siger de lokale så ellers til, at myndighederne nu vil fjerne ulven fra gadebilledet?
13: Jamen, jeg er gået op i klitplantagerne, hvor den her zone jo er etableret, og en af dem, jeg mødte nede i byen, hun sagde, at det er herude i de her områder, hun faktisk på en gåtur også er stødt på den her ulv, og har været meget, meget tæt på den, og det virkede ikke til, at den var bange for hende, og det er jo så måske også endnu et eksempel på, at der er god grund til at sætte gang i den her eftersøgning nu. Mads Jensen, du er jo vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få fundet den her ulv og få skudt den?
14: Ja, vi har jo de sidste dage her fået 3 troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet den her adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
13: Og I sætter jo blandt andet en drone, en varmesøgende drone ind. Hvordan kan den hjælpe jer? Helt kort.
14: Jamen, når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ude i terrænet, og også om natten.
13: Tak skal du have.
0: Og så skal det handle om børn og migrantkrisen i Ceuta. Selvom størstedelen af de mange migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden er vendt retur til Marokko, så er det ikke alle. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i den spanske enklave. Ifølge børne- og ungeminister siger Rego, er der fortsat 1342 mindreårige migranter tilbage. Buster Hoff fortæller.
15: Marokkanske migrantbørn spiller fodbold i Ceutas gader. Ikke langt derfra sidder Adan på 11 år. Han snakker i telefon med sin mor, der er i Marokko. Hun beder journalisterne om at hjælpe hendes dreng. For Adan er, ligesom drengene, der spiller fodbold, og tusindvis af andre uledsagede børn, alene på gaden i Ceuta. De sover på papkasser, tæpper og i parker. Og børnenes status som uledsaget gør, at de ikke bare uden videre kan sendes hjem. Det fortæller Catalina Perrazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Samtidig forsøger organisationer i Ceuta at hjælpe børnene. Men det er en svær opgave, fortæller Ahmed Enfadal, der arbejder i et af hjælpecentrene. Vi mangler mad, vi mangler tøj, vi mangler hygiejneartikler. Alt imens står en mor på den anden side af pigtrådshegnet ved grænsen og venter på den dag, hendes dreng kommer hjem. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen.
0: Og i dag tager den spanske børne- og ungeminister sig til Ceuta for at forsøge at sende de mindreårige hjem igen. Vi skal have en vejrudsigt fra dig, Thomas Mørk.
16: Ja, jeg kan fortælle, at skyerne, som endnu dækker store dele af landet, går noget opløsning her hen over eftermiddagen, og vinden aftager også en smule, så det bliver sådan, skal vi kalde det, lidt mere behageligt. Det er dog fortsat noget blæsende, men lidt til frisk vind fra vest, og temperaturerne befinder sig i intervallet 17 til 21 grader. Ude på aftentimerne fortsat tørt, og der er sol mange steder, især i den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Og sådan lyder altså dagens vejrudsigt. Dagens 12 radioavis var sat sammen af Frederik Sundby.
17: Det her er P4.

P4 Trafik melding til bilister på E20 E45 i den sydgående retning rundt om Kolding. Du møder meget tæt trafik og kø fra omkring 62 Kolding Øst, der strækker sig frem til cirka 2 km efter 64 Kolding Vest. Det skyldes, at et venstre spor er spærret, imens flere biler bliver tilset efter et havari, så vær opmærksom, passer med forsigtighed og vær forberedt på ekstra rejsetid.

0: 4.
1: Og det er jo sådan en dejlig, skøn festivalfredag, hvor festivalfolket så langsomt er ved at komme i omdrejninger. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved en festival. Jeg sender direkte her fra studiet på Smukfest i Skanderborg, hvor der jo i de her dage lever Smukfest af stablen. De her dejlige, den her dejlige festival, som foregår i Bøgeskoven. Og der er det lidt sjovt ved sådan en festivalfredag. Det er jo det her med, at festivalfolket de kommer lidt senere i gang end resten af Danmark. Så det vil sige, at de bevæger sig langsomt ind igennem bøgeflisen, ind til scenerne, hvor der jo altså udfolder sig musik. Der er allerede nogle navne, der er i gang med at spille. Og så her i løbet af dagen, så bliver det jo større og større og større navne. Så direkte fra Smukfest i dag, men selvom det er sådan en festivalsending, ja, så skal vi jo også lave nogle af de ting, som vi plejer at lave. Det er jo blandt andet den faste fredagsleg, som hedder Weekendens Tal. Og med det så velkommen til Weekend med K her fra Smukfest.

Er der sådan en, der tidligere har tryllebundet folk hernede på, på Smukfest i Skanderborg? Den gode Lenny Kravitz, som du hørte her med It Ain't Over Till It's Over. Det var ikke i år. I år så et af de store navne. Det er Luis Capaldi, som var på scenen i går. Det var for øvrigt en fantastisk festivaldag her i, her i Bøgeskoven i Skanderborg i går. Det var både Luis Capaldi, som jo har lavet nogle af de sidste årtis allerstørste ballader, blandt andet Someone You Loved, som var det sidste nummer, han spillede i går aftes, og så har han jo altså også lavet en håndfuld gode andre sange. Tidligere på dagen, så gav Simon Kvam også sådan et helt store folkeforførershow i ordets bedste egentlige betydning. Så det har virkelig været en dejlig festival i dag, og man kan se på de folk, som går her foran også, at de glæder sig til endnu en dejlig dag med masser af festivaler, masser af god stemning, og ikke mindst en masse god musik. Og god musik, det skal du også få nu her i radioen fra Ella Langley. Den her, den hedder Be Heard.

0: eller Langley. Vi sender weekend med K her fra Skanderborg. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En ulv har i tre forskellige tilfælde opsøgt legende børn i private haver i den vesttyske by Nørnebel. Derfor bliver der nu sendt termiske droner i luften, der kan lokalisere ulven, og der oprettes endnu en reguleringszone, hvor problemulven kan skydes. Det er en god idé, mener Henry Schulz, der er formand for en grundejerforening i Hovstrup i området. For ulve bør ikke være blandt sommerhusene, mener han.
3: Jamen, jeg synes jo, det er lidt utrygt. Jeg synes, de kommer lidt for tæt på. Og det er noget, det skriger i hvert fald til himlen, bare at have sådan nogle store rovdyr gående ind imellem husene.
2: Den holdning deler Conny Ingholm, der ejer en dyrehave ved Nørnebel, hvor hun har alt fra kaniner til alpakaer og heste. I 2 uger har hun sovet i et shelter omkring 50 meter fra sit hjem for at beskytte sin dyr mod ulven.
4: Altså den ulv, som vi taler om her, den er jo set ude i Hovstrup-området lige bag ved mig. Det er et meget stort sommerhusområde, og der er den jo på folks terrasser og drikke vand af fuglebadene osv., og den bliver spottet på daglig basis derude, så jeg ved, den er her.
2: Ifølge Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd er problemet med ulven her, at den ikke lader sig skræmme, selvom der er blevet råbt eller klappet højt af den. Der er tavshed fra de fleste socialdemokrater i Esbjerg i øjeblikket. Balladen hos socialdemokraterne i byen fortsatte nemlig onsdag aften, da gruppeformand Mads Lustrup trak sig som gruppeformand for byrådsgruppen. Siden har vi forsøgt at få en kommentar fra flere esbjergensiske socialdemokrater, men de har ikke svaret på vores henvendelser. I stedet har de henvist til en fælles udtalelse, hvor de blandt andet skriver, at når det gælder interne drøftelser og personspørgsmål, ønsker vi ikke at kommentere dem offentligt. Temperatur mellem 17 og 20 grader i dag.
1: Det her er P4.

kommet en tur til Skanderborg for at komme på festival. Man kan godt lige vinke, så vinker jeg ud på folk, og det er dejligt at se, folk vinker tilbage. Hej! Hej, en god festival. Tommel op, tommel ned. Det er to tommeltommer. To tommeltotter op, så godt er det. Ja, det er dejligt. Se, selvom jeg sender herfra, så skal vi stadig lege vores faste lille fredagsleg, og det er den leg, som vi kalder for weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan proppe i radioen, som rammer et helt særligt tal. Det er vores faste fredagstradition, og den skal vi også lege i dag. Som inspiration kan vi jo lige se tilbage på, hvad der skete i radioen sidste fredag, fordi der var weekendens tal 17, og så var der anledning til at finde nogle fede sange med tallet 17. Jeg startede med Sam Fender, som laver sådan noget musik, som nogen sammenligner med sådan noget, hvad kan man kalde det, sådan noget, du ved, lidt Bruce Springsteen-agtigt. Uden at det er Bruce Springsteen, for det lyder selvfølgelig et lidt mere moderne. To, det er ikke The Boss. Sam Fender hedder han. Han er fed. Han har lavet et nummer, der hedder 17 Going On.

synger han jo 17 der et par gange, og så passer det jo perfekt til det, der var weekendens tal sidste fredag, nemlig 17. Og når man har sagt 17, ja, så har man måske også sagt et godt gammelt boyband, nemlig det band, der hedder East 17, der fik et stort hit med Stay Another Day.

90'erne og de tidlige nuller var også et tidspunkt, hvor der var rigtig mange boybands i vælten, og E17 var et af dem. Jeg havde et stort hit med Stay Another Day, og sidste fredag, jeg talte på 17, så er der selvfølgelig oplagt at spille East 17, de har det i bandnavnet. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til det Rasmus Seebach, fordi Jan har lavet en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i titlen, nemlig den sang, der hedder 2017.

17 synger Rasmus Seebach, og hvis du har et godt bud på en sang med et helt særligt tal, ja, så er det nu, du skal finde sms'en frem, eller mobilen frem, og sende mig en sms. Fordi weekendens tal i dag, det er tallet 99. Og hvad for nogle sange kan vi finde på, når jeg siger tallet 99? Ja, hvis du står her på festivalen og har et godt bud, så kommer du bare op og siger det til mig, og ellers så sender du mig en sms. Det er som altid 12-12, vi bruger til det. Du skriver B4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne med tallet 99. Sender den til 12-12 til en kron plus tak, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg finde et par nummer frem, som vi kan spille i radioen. Jeg har den første sang med tallet 99 klar til dig lige om

2017. Det er selvfølgelig 17, der er det interessante, fordi sidste fredag så var weekendens tal 17. Det er det ikke i dag. Der er tallet 99. Og med tallet 99, ja, hvad kan vi så finde på af, hvad kan vi finde på af sange og smide i radioen? Ja, jeg vil godt have lov til at starte med den første, og så kan du byde ind med de næste, ikke? Den første sang skal være med et band, hvor tallet 99 gemmer sig i bandnavnet, og så kan det godt være, at du allerede har gættet, hvad det er for et band, som jeg er på vej i retning af. Det er jo et af nationens helt store, og de har lavet så mange gode sange, at det simpelthen er svært at vælge, hvad der hvad for en af sangene fra The Minds of 99, som jeg skal vælge som, som weekendens talsang. Men hvis man skal tage dem fra toppen af, jeg så kunne man sagtens have taget alle sko for til. Man kunne også have taget hurtige hænder, men det her, det er altså også et godt nummer, ikke? For altid meget godt nummer. Den hedder Ung Kniv, dagens første talsang, fordi The Minds of 99 har tallet 99 i bandnavnet. Så lad os tage den her weekend med K. Fra Smurfest.

Kniv fra The Minds of 99. Du hørte den sang, fordi at de har 99 i bandnavnet, og derfor så skulle vi selvfølgelig høre lidt Minds of 99. Det var mit bud på en talsang med tallet 99. Hvis du også har et bud på en talsang, ja, så send mig en sms. Det er 12-12, om vi bruger til det. Du skriver lige på 4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne. Send den afsted til 12-12'eren, så lander den i min inbox med det samme.

P4 Trafik først med en melding fra E45 i den nordgående retning fra grænsen og mod Kolding. Du møder køkørsel frem mod 65B i Vonsild, og det skyldes et uheld længere fremme mellem 65B i Vonsild og 65A Kolding Syd. Uheldet er sket i det venstre spor, og trafikken kan derfor kun passere i det højre. Så en melding om meget tæt trafik på E20 E45 forbi Kolding i den sydgående retning. Du møder i første omgang tæt trafik, når du kører på E45 fra Vejle og E20 fra Fredericia frem mod motorvejskryds Kolding, og så møder du igen tæt trafik fra omkring 62 Kolding Øst og frem til cirka 2 km efter 64 Kolding Vest. Køen på den her sidste strækning, det skyldes et havari med flere biler i det venstre spor, så passer med forsigtighed.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Tell

0: til Nick. Shoot.
1: Lige en hurtig musikquiz, Mumle. Hvem var det, vi hørte?
0: Det var Beyoncé.
1: Og du var ikke forberedt på det?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte, fuck.
1: Nå, men velkommen til Smukfest. Det er Mumle, som står her sammen med mig inde i det her interimistiske studie, vi har bygget op her i Bøgeskoven i Skanderborg. Ja. Velkommen til.
0: Tak.
1: Du skal hjælpe mig lidt senere med, at vi laver den her leg, der hedder Weekendens Tal.
0: Ja.
1: Og så skal vi snakke om, du også har spillet på festivalen.
0: Ja.
1: Bare lige hurtigt. Tommeltot op eller ned? Hvordan var det?
0: Det er kæmpe thumbs up.
1: Ja, pænt meget.
0: Alle fingre op. Armene op.
1: Alle hænder op.
0: Ja.
1: Har du en god festival ellers?
0: Jeg har en fantastisk festival. Ja. Smukfest er jo mit absolut yndlingstidspunkt på året.
1: Ja. Hvorfor? Bare for lige at sætte bord på, når man sidder derhjemme, hvis man nu aldrig har været her.
0: Det er jo, okay, og det lyder så kliché at sige, men det er smukt. Og det er rigtig hyggeligt, og folk er altid glade, og folk, jo, selvom folk er fulde, så er de nederen, og der lugter ikke af tis. Det er sådan en fed festival for folk i alle aldre og alle typer.
1: Ja.
0: Altså, der er virkelig god plads og god stemning.
1: God plads og god stemning. Flis på bunden, bøgetræer, man kigger på,
0: ja.
1: Og så nogle fede navne, som står og brænder igennem på de store scener. Og de mindre scener. Og alle scener, det mellemste også.
0: Alle scener.
1: Vi vender tilbage til dig, Mumle. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Søn. Den her, den hedder Skabt til at være to.

0: Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i sagen om en 15-årig piges forsvinden fra Hedenstedområdet. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Jeg kan ikke komme nærmere ind på omstændighederne eller detaljerne af hensyn til vores efterforskning, men jeg kan bekræfte, at der er mistænkte i sagen, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og blev fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene kom i juni måned for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og DSB og Banedanmarks sommerproblemer har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger. To, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe.
1: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
0: En ting er bøvlet for togpassagererne, men ifølge Laura Lindegaard Bang, der forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der et endnu større problem.
3: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus kan togproblemerne aflæses direkte i markant flere bookinger. Velkommen til en tårnhøj acontoregning for din el og gas, og velkommen til, at du ikke har udsigt til at få dine penge retur. Det har været virkeligheden for tusindvis af kunder i Velkommen-koncernen og den selskaber Velkommen Be Energy, Vedvarende og Nettopower. Den sidste Nettopower blev erklæret konkurs for 10 dage siden, og i dag der fulgte resten af koncernen sig med. Der er anmeldt krav i boet for mere end en halv milliard kroner, men der er ikke mange værdier tilbage i selskaberne. Så kunderne, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, ja, de skal ikke regne med at få en krone igen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Udover kunderne, så har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har meldt et krav på 50 millioner kroner. Først skyde de fleste steder i dag, men det klarer op med nogen eller en del sol, hvis du ikke allerede kan se den derude. Der er 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: Og med Mumle.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke sige velkommen til, for du har været her et stykke tid nu, og vi har stået her og hygget os med at stå og kigge på mennesker. Prøv at fortælle mig, hvad der sker lige ude for.
0: Der går en elefant og en emu og en papegøje, ligner det, og en, er det en drage, der går der, og endnu en papegøje. Det er helt vildt.
1: Man ved ikke rigtigt, hvad det er, men den ene har en skørt på i alle regnbuens farver. Og
0: elefant ører.
1: Men det er også, det er også fordi, og hvad nu? Hvad sker der nu?
0: Og nu kommer der simpelthen en enhjørning med en sommerfugl på.
1: Ja, kørende.
0: Kørende.
1: På stedet af dem, der, som ligner lidt, sådan en handicap-scooter-agtig
0: ja,
1: ting, ikke?
0: Ja.
1: Og ellers så er det jo bare sådan en lindstrøm af folk, som er på vej ind på festivalpladsen til langsomt at tage hul på dagens gode gerning, hvad jeg vil sige. Det er nu, de kommer, ikke?
0: Det er nu, det sker.
1: De starter lidt sent. Du har spillet her på festivalen nu.
0: Det har jeg.
1: Fortæl os, hvordan det var.
0: Det var fantastisk. Altså, det er jo mit tredje år, hvor jeg optræder, men det er mit første år på Stjernescenen. Det er den næststørste scene, og det er faktisk det er min drømmescene. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi der mangler sådan, jeg vil gerne åbne orange, jeg vil gerne spille på bøgescenerne. Men da jeg så Stjernescenen, jeg tror det var artigt, jeg så på Stjernescenen i 2024. Der var jeg sådan, det her er den fedeste scene, jeg nogensinde har været publikum til. Ja. Både på grund af, det har nærmest sådan lidt sådan amfistemning, fordi at der er lidt bakker, og det er nærmest sådan lidt intimt. Men scenen er også bare kæmpestor, og jeg elsker udsmykning af stjernen og sådan noget. Så der var jeg bare sådan med det samme. Det her, det er den scene, jeg gerne vil stå på en dag.
1: Og så går du ind på scenen og kigger ud over publikum.
0: Ja.
1: Er der nogen?
0: Der er faktisk rigtig mange. Og jeg var rædselsslagen for, at der ikke ville være nogen. Altså, Simon Kvam spillede jo over på bøgescenerne.
1: Samtidig?
0: Ja. Og der var jeg var lidt kritisk. Altså, jeg tænkte sådan, fuck mig. Der kommer ikke nogen. Nu bliver det en teamkoncert. Men jeg havde også sådan en, jamen det er jo ligegyldigt, jeg står på scenen nu, og om der kommer 3 eller om der kommer 3.000, det er fucking ligegyldigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men der var mennesker?
0: Der var mennesker.
1: Der var mange mennesker.
0: Ja, der var nogen, der sagde, at vi var op omkring sådan noget 10.000.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de hyggede sig?
0: Det tror jeg, de gjorde.
1: Og du hyggede dig?
0: Jeg hyggede mig helt vildt meget. Ja. Ja.
1: Og hvad var det sidste nummer, du spillede?
0: Det sidste nummer, jeg spillede, det var det modsatte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og tager folk stadig godt imod det nummer, for nu har du spillet det mange gange.
0: Det er sjovt, som om det bliver vildere og vildere for hvert år. Det er sådan en, folk venter lidt på den, og det er jo ikke altid godt nødvendigvis. Folk bare står og venter en hel koncert på et specifikt nummer. Men det der med, at man bare siger, er I klar til at give den gas til det modsatte? Og bare ser, altså får sådan brøl i hovedet igen fra publikum, og alle mennesker begynder at hoppe i alle aldre, og folk fester med hinanden. Det er jo sådan helt, helt vildt fint syn, især for mig, som oftest laver nogle koncerter, hvor folk står okay stille, men lytter mere. Det der med så lige pludselig at se, hvordan hele dynamikken ændrer sig, det er fantastisk.
1: Jeg står lige og tænker her, at jeg burde jo, det er jo her, hvor jeg bør lige bevæge mig over til udstyr, og så skal vi spille nærmest det modsatte.
0: Ja, det ville være en god idé.
1: Men fortæl lige også en ting, fordi at nu siger du det her med folk i alle aldre. Du har jo været med til at skubbe nogle nye mennesker ind i, ind i Smukfest, fordi dine forældre er begyndt at komme på festivalen.
0: Det er de, ja. De har været gæster, fordi jeg har spillet her. Nu er de sgu blevet fanget af hele livsstilen med at være med festivalsgænger. Er det ikke det, det hedder?
1: Jo.
0: Og er blevet genforenet med nogle gamle venner, og ligesom begyndt virkelig at dyrke det der festivalsliv. Så jeg tror, jeg vil godt tage æren for at mine forældre, de lidt er kommet tilbage i den der strøm, hvor man tager ud og fester og drikker og ser en masse koncerter.
1: Jeg er vild med, at det er dig, der får dem til at komme på festival. Fordi jeg havde, du ved, normalt er det anderledes.
0: Ja,
1: det er den anden vej rundt, ikke?
0: Så det er opvæksten.
1: Ligger de så i telt, eller hvordan gør de?
0: Jeg har faktisk ikke helt styr på, hvad de... Altså, jeg troede, det var et telt, men så var der noget campingvogn, og så var der... Altså, snakkede de om noget glamping og alt muligt. Jeg ved faktisk ikke 100%, hvad det er, de laver. Jeg ved bare, at det er nogle okay forhold, fordi de lige... Du ved, vi skal lige starte et sted.
1: Mumle, det er dejligt at have dig her. Vil du lave den samme introduktion, som du lavede i går? Fordi nu sætter jeg det modsatte på.
0: Okay, skal jeg lave den samme introduktion? Der råber jeg lidt.
1: Ja, kan vi få folk til, hvis de lige står her, kan vi lige stoppe, der står en der. De står der, de er klar til at stå. De der mennesker, de er klar til at stå og hoppe, ikke? Du må godt råbe lidt.
0: Ja, okay, jeg råber lidt. Yes. Smuk først! Er I klar til at give den gas til det modsatte?
1: havde man så håbet på den helt store
0: jul. Ja, og det der, men de har simpelthen for travlt med de skal ind på festivalen.
1: Ja, de skal ud og have noget at spise og en øl og sådan noget. Ikke? Her kommer nummeret. Vi sender direkte fra Smukfest her på

0: Det er Mumle, der har lavet det modsatte. Det er Mumle, der står lige ved siden af mig.
1: Ja.
0: Og vi er til Smukfest.
1: Det er vi.
0: Og Mumle, nu skal du hjælpe mig med den her faste lille fredagslive, jeg har. Den hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og så finder vi tre sange med tallet i dag og tallet 99. Der er mange folk, der har skrevet ind på sms'en, og dem kan vi også kigge på om et øjeblik.
1: Ja.
0: Jeg valgte Minds of 99,
1: yes,
0: der har 99 i bandnavn.
1: Det giver mening.
0: Det giver mening, ikke? Jeg ved, du har også... Jeg har bedt dig om at komme et bud på en sang med tallet, ja, 99, men den skal vi tage om et øjeblik. Jeg har nemlig fundet en anden frem, som det også kunne være. Ja. Hvis jeg siger Emil Stabil.
1: Emil Stabil?
0: Er det en fugl? Har du nogensinde lagt mærke til, at han nævner 99?
1: Nej, det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej, skal vi prøve at høre en gang, for ja, jeg har spurgt ind i nummeret til der, hvor Emil Stabil...
1: Han siger 99.
0: Han siger... det er noget med, at han tager en morfinpille og kan ikke mærke sine ben. Og så synger han, at han har 99 problemer, men det er ikke min ring.
1: Ej, hvor sygt.
0: Lad os prøve at høre.

0: sådan en lille detalje, som man ikke har bemærket.
1: Ja.
0: Og jeg elsker, når folk skriver ind med de der små ting, som de har fundet i teksten, hvor det er sådan nogle ting. Men du har også fundet et tal med et eller andet sammen med tal 99.
1: Ja, jeg skulle til at sige, at det kan da godt være, at jeg faktisk har... Men nu siger han det der med, at det ikke er min rim. Men det, jeg har jo nok valgt den sang, hvis rim det er. Jeg har 99 problemer med But A Bitch Ain't One.
0: Ja, med Jay-Z.
1: Med Jay-Z.
0: Ja, og det er dit bud på en sang med tal 99.
1: Det er mit bud.
0: Skal vi høre den?
1: Skal vi ikke det? Jo. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got...

0: 99 Problems fra Jay-Z. Mumle, det er dit bud på en talsang, og nu taler 99.
1: Ja.
0: Og ved du hvad, jeg kan sige, at inde i inboxen, så er folk enige. Der er blandt andet... Der er blandt andet Stefan, der har skrevet, at det oplagte og foretrukne valg er selvfølgelig Jay-Z med 99 Problems.
1: Yes.
0: Yes. Og så er der kommet masser af andre bud, og vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Og så står vi og hører det her nummer, så siger du, der er for øvrigt også en anden, der er også en anden kunstner, der refererer til det her nummer.
1: Ja. Ariana Grande.
0: Ja.
1: Med Problem.
0: Ja, lige præcis.
1: Sammen med Iggy Azalea.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Den har jeg ikke set i inboxen lige nu. Så
1: nej.
0: Det er, hvad hedder det, hvis du kan godt nå at skrive den ind på 12-tolleren, hvis du lige tager
1: det.
0: Telefonen og skriver på 4, så skal du bare lige skrive, hvad der er for et nummer, og så kan vi smide den, i puljen, fordi der nævner hun også, at der er 99 problemer.
1: Lige præcis.
0: 12-tolleren er åben. Skriv, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 99. Vi skal finde den tredje og sidste talsang om cirka 20 minutters tid. Mumle, må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for besøget? Det var en fornøjelse, du ville være her.
1: Selv tak.
0: Kan du have verdens bedste festival? Hvad skal du se i dag?
1: Det skal jeg lige finde ud af. Jeg tror, Sao Paulo, først og fremmest.
0: Sao Paulo,
1: yes.
0: Ja.
1: Og hvis vi er friske, så er det High Matematik i aften.
0: Ja, det kan også godt blive festligt. Jeg mødte Søren i går, Søren Rastad i går, og han glæder sig.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Vi havde en masse røverhistorie, det var vidunderligt. Men han glæder sig også til koncerten. Det skal nok blive fedt.
1: Fedt.
0: Og jeg synes, det er fedt det der med at høre, og det kan jeg godt lide det der med, at musikerne, som spiller her, faktisk også er her.
1: Ja, men det skal vi. Det skal vi have med.
0: Og høre nogle koncerter.
1: Det er fantastisk.
0: Mumle, tusind tak for besøget. Ha' verdens bedste festival.
1: Og lige måde.

P4 Trafik først med gode nyheder fra E45 i den nordgående retning fra grænsen mod Kolding. Uheldet mellem 65B i Vonsild og 65A i Kolding Syd er nu overstået, og trafikken kan nu passere i alle spor. Der er dog stadigvæk en kø, der lige skal afvikles og starter frem mod 65B i Vonsild. Du bør dog ikke blive forsinket med mere end få minutter. Sådan status på E20 E45 i den sydgående retning rundt om Kolding. Her er der stadigvæk tæt trafik, som starter på E45 fra Vejle og på E20 fra Fredericia frem mod motorvejskryds Kolding, og du skal ud cirka 2 km forbi 64 Kolding Vest, før trafikken kommer helt op i fart igen. Jeg nævnte tidligere, at køen det skyldes et havari cirka 2 km efter 64 Kolding Vest, men med flere biler i det venstre spor. Hvorvidt disse biler stadigvæk holder dig, det kan jeg desværre ikke sige, men det ligner, at trafikken kan begynde at køre en lille smule bedre sammenlignet med tidligere.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Malibu, den her fra Miley Cyrus, her i Weekend med K på B4, som vi jo altså sender fra Smukfest, og i øjeblikket, ja, så folk defilerer forbi, hedder det vel i virkeligheden, de går ind igennem Bøgeskoven, de går ind i Træflisen, går forbi det her område, hvor vi har sat DR's lille, det er en container, som vi har indrettet et radiostudie i, og hvorfra vi sender direkte, og så kan man kigge heroverfra, hvor jeg står, kan man kigge over på nogle madboder, man kan kigge over på, jeg kan vide, hvad det er, det der over i virkeligheden. Det ligner, kan der være noget kunstværk? Det kunne det faktisk godt være. Fordi der foregår simpelthen så mange ting på den her festival. Der er selvfølgelig alt musikken, men der er også masser af events, og der er faktisk også talks, hvor folk sidder og diskuterer nogle lidt mere seriøse samfundsting. Men mest af alt, så er det bare folk, der skal hygge sig, og der kommer mange mennesker ind i øjeblikket på festivalen, som glæder sig til at have en dejlig festival med masser af musik. Her i programmet, ja, der skal vi blandt andet også om et øjeblik kigge på weekendens tal, og du skal fortsat være velkommen til at blande dig i debatten, hvad vil jeg sige, om hvad det skal være den tredje og sidste talsang, fordi weekendens tal er 99. Vi har spillet 99 Problems, det var Mumles bud på en talsang, jeg har spillet Minds of 99. Hvad har vi så tilbage? Send en sms til 1212 og skriv lige på 4 mellemrum og lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne, og send det afsted til en kron plus takst.

Hjalmar og Katinka, du er værd at vente på her i Weekend med K på P4, som vi altså sender fra Smukfest. Lige nu skal du få lidt mere musik, og vi skal holde dig til det danske. Det er en god gammel klassiker fra Back to Back.

Café Trafik, som nu kan meddele, at de tidligere omtalte biler, der holdt på E45 i den sydgående retning kort efter 64 Kolding Vest, nu er væk, og trafikken altså igen kan passere i alle spor. Der er dog stadigvæk en masse myldretidstrafik, formentlig blandet med bilister, der er på vej hjem fra ferie, og du skal altså derfor stadigvæk være forberedt på ekstra rejsetid. Det er, når du kører på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle frem mod motorvejskryds Kolding, at det starter, og herfra møder du så køkørsel af flere omgange, og trafikken kommer først rigtigt op i fart igen frem mod Rasteplads Hylkedal.

0: med K. Weekend med K. Weekend med K.
1: Og Weekend med K, ja, det sender vi jo altså fra Smukfest i Skanderborg, hvor der er festival i disse dage. Men vi har også en fast tradition om, at om fredagen, så er der talsang i radioen, og det skal der også være i dag. Og derfor så er sms'en selvfølgelig åben. Selvfølgelig skal der også være mulighed for, at man lige kan sende en sms afsted. Og lad os se nærmere på, hvad der er kommet af gode bud. Fordi der er faktisk kommet rigtig mange forskellige udgaver, eller rigtig mange forskellige forslag til, hvad vi kan smide i radioen, når tallet er 99. Claus har skrevet, hvad med Springsteen med Johnny 99? Han skriver, han har også 99 problemer, men at bitch ain't one. Det skal nok være en liveudgave, der originalt måske er lidt for akustisk til radioen, skriver Claus. Jeg synes godt, vi kan tage originaludgaven. Lad os lige prøve at høre en gang. Her er noget Bruce Springsteen. Lad os springe ind til der, hvor han synger om Johnny 99.

var lige igen en Johnny 99, og det er jo selvfølgelig vigtigt, det der med tallet 99, fordi weekendens tal er 99. Der er også kommet en sms fra mellemmanden, som skriver Jay-Z med 99 Problems. Ja, den havde vi jo her for cirka en halv time tid siden. Det var Mumles bud på en tal sammen med tallet 99. Så skriver han, det kunne også være Prince med Party Like It's 1999. Og også stærkt ud.

1999 fra Prince. Også et stærkt nummer. Og faktisk er det meget pudsigt, at titlen på det her nummer, altså 1999, er også titlen på et nummer, som også er blevet, som er blevet foreslået. Der er en sms, der kommer ind, hvor står 1999. Altså samme titel som med Prince, men bare med Troye Sivan og Charlie XCX. Lyder også sådan her.

også 1999. Og på den måde, så er der masser af bud på sangen med tallet 99. Men når jeg kigger ind i inboxen, så vil jeg tro, at 8 ud af 10 sms'er går på det samme nummer. Så hvis der skal være noget retfærdighed til i verden, så bliver vi nødt til ligesom at se på, hvad det er for et nummer. Fordi at Jesper har blandt andet skrevet en sms ind. Han skriver helt klart 99 luftballons med Nena. Kasper skriver også, hey P4, vi skal ud og flyve luftballoner med Nena og hendes 99 luftballoner. Og man kan bare kigge ind i sms'en, Erik fra Dronninglund og Josefine og alle mulige andre har skrevet om præcis det her nummer. Så lad os tage den. Dagens tredje og sidste talsang er det her nummer med Nena.

Dagens talsang med 99. Det er da oplagt, hvis det er Nena med 996 luftballons. God weekend, skriver Brian i Albertslund. Altså, jeg kunne blive ved med at kigge ned igennem listen her. Der er blandt andet også et kæmpe ønske fra Malik på 996 luftballons. Og tusindvis af, eller hundredvis af det i hvert fald, af sms'er, som er kommet om lige præcis det her nummer. Så derfor er det dejligt at kunne spille den som dagens tredje og sidste talsang, når nu tallet er 99. Tusind tak for alle sms'erne.

0: Vedvarende i dag er erklæret konkurs. Et fjerde selskab, Nettopower, blev erklæret konkurs i sidste uge, og det rammer tusindvis af kunder, siger direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
0: For kunderne har tilsammen millioner af kroner til gode for gas og el, men skal altså ikke regne med at se de penge igen oven på konkursen. En lidt for nysgerrig ulv, der har opsøgt legende børn i private haver, får nu Naturstyrelsen til at sætte intensivt ind hen over weekenden. Jagten på ulven kommer til at foregå både til lands og i luften ved den vestjyske by Nørre Nebel, hvor ulven er set tre gange siden i onsdags. Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen siger.
2: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøget på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
0: Ja, med varme søgende droner, så skal de altså forsøge at finde ulven, og bevæbnet med rifler kan de skyde den, efter der nu er oprettet en reguleringszone rundt om Nørre Nebel. Og vi har talt med flere i byen, som er glade for, at problemulven nu står til at blive skudt.
3: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
4: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulve i vores fauna, det synes jeg.
0: Sagde først Henry Schulz, og derefter Mille Hagen Petersen. Lige nu er flere end 1.300 børn uden forældre strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Og migrantbørnene skal til det spanske fastland. Det vil ske inden for få uger, håber Spaniens minister for børn og unge, Sira Rego.
5: Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger og drenge og piger under 13 år, som der er et betydeligt antal af.
0: Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Flere end 70.000 kom ind i området på et par dage, og langt de fleste er sendt retur. I dagene efter migrantstrømmen skabte stor debat i EU, og mange lande heriblandt Danmark kritiserede, at migranterne i så stort antal på så kort tid kunne lykkes med at komme ind i Europa ulovligt. Først skyet, men det klarer op, og vi får 17-22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: var Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og også i dag har vi placeret os på dette skønne sted på årets smukfe. Det er jo ekstraordinært, at vi sender en fredag.
2: Ja, ja, men vi tager, hvad der falder ned i turbanen.
0: Jamen, jeg tror også bare, at ekstraordinært det er måske ja. Den stok, vi støtter os ved i dag. For det bliver et brag af et program. Men lad os lige beskrive, hvor vi er henne, og lige tage en eller anden form for temperatur på festivalen.
2: Vi sidder sådan lidt uden for selve festivalpladsen på et campingområde, hvor der står sådan nogle, der ligner sådan nogle, dem der hedder halmbuehaller. Bare ja. I en lille format, der sover folk inde, og så ud foran, der er dannet en rundkreds, hvor der sidder nogle mennesker. Jeg ved ikke, om de evaluerer dagen i går.
0: Ja, vi har siddet og spekuleret i det, hvad der foregår. Jeg har en teori, ja. At der er en eller anden, som måske har sagt, jeg skal sgu ikke have en fadøl i går. Der sidder hele flokken, hele stammen er samlet for at finde ud af, hvad gik der galt. Ja. Og det skal vi lige have på plads. Ja. Inden vi folder os ud. Og det viser jo det fællesskab og den
2: seriøsitet, der er omkring emnet.
0: Ja. Der er her.
2: Og så er der noget, der ligner kampletter. Der er en toiletvogn, og så sidder vi sådan her midt i det hele. Og, ja. Jeg har en lille historie fra i går. Jeg var inde på selve pladsen, hvis vi lige skal tage lidt festival med i radio.
0: Ja, endelig.
2: Sådan lidt anti-dagligdag, tænker jeg, det var. Fordi vi står og hører en koncert med Savers. Fantastisk.
0: Ja.
2: Den slutter, når der stod en gut foran mig hele aftenen og virkelig fyrede den af.
0: Altså med dans, eller?
2: Ja, bare, ja, okay. Bare danset og danset og danset. I det lyset slukker op på bøgescenen, så vender han sig om, åbner låget på en skraldespand, og så tømmer han sig. Altså, big time. Og så tænker jeg bare, det er jo det, festival kan. For hvis jeg havde gået med hunden inde på Nørrebro i København, og havde åbnet en skraldespand og kastet op, så var folk løbet skrigende væk.
0: Ja.
2: Men der var der applaus. Ja. Der var jubel, og det var sådan, for helvede, du er en guttermand.
0: Han har jo sikkert haft maveunden. Altså, hvis han har haft makrallen liggende, dog ligger den i dåsen, men altså, hvis han har ligget til det på dage, så kan den jo godt gå lige i
2: mauseren.
0: Ja. Og det er jo det er skønt. Det er næstekærlighed, det er hopecore, det er smukfest. Og vi har skruet et sindssygt godt program sammen i dag, som vi bare har glædet os til.
2: Yes.
0: Senere programmet, så kommer Niklas Sahl. Han har lovet at spille på nummer live. Vi får vores vinder af partubilletter.
2: Yes.
0: Som har undgået et pindsvine sårplejekursus sammen med sin mor. Fordi hun skulle på smukfest. Vi har så alligevel en lille overraskelse. Hun slipper da ikke helt for pindsvin. Vi har faktisk fundet et.
2: Ja.
0: Nå, men det er en anden ting. Og så har vi besøg af High Matematik, som også har lovet at spille på nummer for os.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ace of Base med The Sign. Så har der været lidt diskussion, mens den her sang har spillet. Hvem skal vi nævne først? Søren eller Nikolaj? Nikolaj eller Søren? Jeg vil sige velkommen til begge to.
1: Tak.
2: Tak.
0: Men nok
2: tak.
0: Gå med Søren og Nikolaj, fordi Søren, du har været her et par dage.
2: Ja.
0: Og Nikolaj, du er lige landet.
1: Jeg er lige landet.
0: I er jo også high matematik.
2: Yes.
0: Så, I ser bravende godt ud.
2: Mm.
0: Man kan godt sige, at Nikolaj lige er landet.
1: Det er jo forskel, men der, ja. Så bliver det hurtigt med festival.
2: Nej, jeg har nu forsøgt at holde mig i ro.
0: Ja. Men ej, det er det. Hvordan har I det?
1: Rigtig
0: godt. Skal vi høre som noget af det første?
2: Ja. Rigtig godt. Vi er så på toppen. Altså, prøv at høre. Skanderborg er, eller Smuk er måske den fedeste festival i Danmark, synes jeg. Og vi har fået, vi skal spille i aften kl. 22.45, så, eller
1: 23.45.
0: Det er meget vigtigt, at du lige får...
2: Nå jo, men det er bare et genialt slot, ja. Og vi skal spille på Stjernescenen, så det er bare, det kunne ikke blive bedre.
0: Ja, nå, det skal vi lige vende tilbage til.
2: Nej, nu har vi været igennem det.
0: Den er vinget af. men hvordan har jeres sommer ellers været? Har I fået ferieret, eller har I bare været ude og spille? Eller, hvad er den gået med?
1: Altså, den har været helt genial, fordi vi har både været ude at spille, hvilket vi ikke har været i... Det er jo 11 år siden sidst,
2: ja.
1: Så det har været en kæmpe oplevelse at gøre igen og springe ud igen.
2: Ja.
1: Så rigtig sjovt der, og samtidig så har der været plads til noget ferie. Og jeg har haft det super godt. Jeg har ikke sådan snakket med Søren om, hvad han synes.
3: I mødes i dag første gang efter sommerferien.
2: Det er faktisk ikke meget, vi har snakket.
1: Nej.
3: Så jeg så, at du også havde været på Copenhagen, ja. I Tinos og Bøllehat og Hvide Skjort.
2: Ja.
3: Var nogen, der havde hyret dig til at servere? Eller?
2: Jeg var i hvert fald den eneste i Hvide Skjort. Det kan jeg godt sige. Men det er også en fed festival for den sags skyld. Og jeg hørte Iron Maiden, og hold da kæft. Det var fedt.
3: Ja, okay. Ja.
0: Og nu er I samme tur igen. 11 år siden, sagde
1: du. Ja.
0: Siden I sådan for 11 år havde spillet. I har jo lidt år med festivalsliv også, ikke? Altså, I har oplevet nogle festivaler.
2: Nå, ja.
0: Og Holm, han har spottet en fællesnævner i jeres festivalsliv. Er I selv bekendt med den?
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Det glæder mig virkelig meget til.
3: Ja, hvad er det? Ja, det er faktisk sjovt, fordi at, der er jo mange års, en del års forskel på jer.
1: Mm.
3: Og vi kan se din første festival, Søren, det er 84 på Roskilde.
2: Ja.
3: Du hedder blandt andet Paul Young og New Order.
2: Ja.
3: Så kommer Nikolaj på festival i 2002. Der hører du dele med os New Order.
0: Det er New Order, der er fællesnævner for jeres festivalstart.
1: Ja. Det er fandme rigtigt. Og Rammstein.
3: Og Rammstein, ja.
1: Det husker jeg.
3: Er I kæmpe fans af New Order i hele familien Rasted?
1: En tilfældighed.
2: Ja, altså... jeg kan ikke huske, at jeg så New Order i 84.
3: Nå,
2: men jamen, jeg var lige så sige. Nå. Men det
0: hedder så, at de så dig.
1: jeg vil så lige sige, at jeg slår nok Søren på at starte tidligt der, fordi jeg var faktisk på arbejde på min første Roskilde Festival.
3: Nå, okay.
1: Jeg var DJ over i det, der hedder Tuborg-zonen.
3: Nå, okay. Ja.
0: Sådan.
1: Og det var virkelig en
3: artist. Chance.
1: Jeg var simpelthen DJ-artist.
2: Jamen, jeg elsker festivals. Det må jeg bare sige. Jeg er en festival, man.
3: Men hvor bevæger jeg hen på sådan en festival? Er det ude blandt folket, eller skal det være om i backstage-trygge rammer?
2: Ja,
3: altså,
2: jeg kan jo også godt lide at være backstage og være sammen med nogle af de andre. Det vil jeg bare sige, jeg elsker. Men jeg prøver også at komme ud og se så meget, jeg kan.
3: Ja.
2: Så det er en god kombi.
0: Men festival, det er jo også... Så møder man jo alle mulige sjove mennesker. Ja. Nogle gange, så gør man noget dumt, og så griner man lidt af det og hygger. Og det er ligesom summen af det. Er der en... er der sådan en episode, hvor jeg kan sige... der lærte jeg noget, jeg ikke skal gøre igen. I forbindelse med en festival.
2: Mange,
0: fordi altså, nu så er vi jo her...
2: Altså bare rent live-mæssigt, eller som...
0: skal vi sige, en beslutning, der var dårligt disponeret i forbindelse med festival. For der sidder en masse, som ikke er her, som siger, okay, kan jeg bruge det her næste gang, jeg er på festival? Og der ville det jo være fedt at have fået godt råd fra Søren Rast.
1: Ja, Søren, du skal tænke Søren som privatperson.
3: Ja.
0: Og det var bare lige, hvis der lå,
3: fuck,
0: hvis der lå noget på brættet der. Fair nok. Ja. I aften kl. 23.45, der spiller I på Stjernescenen. Men hvad der er helt særligt, det er, I har også lovet at spille hos os.
1: Ja.
0: Det glæder vi os sindssygt meget til.
2: Og vi har øvet, kan jeg godt sige det.
0: Og vi glæder os til det. Hej, Matematik. Live her i Poulsen Holm. Direkte fra Smukfest. Lidt senere.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi har besøg af Søren og Nicolaj. Hej, matematik. Tror I øvrigt også, at Madonna og Sabrina Carpenter har haft en diskussion, hvem der skal nævnes først, eller har det bare været...
1: Det er med sikkerhed.
0: De er også gået med anciennitet.
2: Nej, jeg tror, det står i kontrakten. Så hardcore er det nok, ikke?
1: Jo, det kan det godt.
0: Hej, matematik. Debutalbum.
1: Ja. Vi burde se noget mere.
0: Ja, det gjorde I jo så, da vi tilbage i 2008.
1: Ja.
0: Og så gjorde I lige pludselig i mindre grad, og så lige pludselig, så ville I se
1: ja,
0: noget mere igen.
1: Altså, vi spillede fra 7 til 15. Hmm. Og så...
0: Og der taler vi årstal, det er ikke en given dag.
1: Præcis, og så fandt vi ud af i 25, at vi godt kunne tænke os at sadle lidt om og gøre tingene. Altså det, der er fedt ved det, vi har gjort, synes jeg, er, at vi havde nogle meget, meget gode år. Men det var ligesom, det handlede meget lidt om musikken, det var meget mere alt det andet, og have det sjovt og så videre. Og så tænkte vi, hvis vi skal gøre det igen, så lad os gøre det ordentligt. Og så lad os lave det ordentligt show, og lad os gøre alting, som vi dybest set godt kunne tænke os at have gjort dengang.
2: Jeg, altså det lyder jo godt, men jeg er lidt uenig i, at det var sådan, way. Vi gik bare op i, kan jeg huske, vores ting dengang. I hvert fald, når vi snakkede sammen om det, var at lave, altså det var mere en energi-ting.
0: Okay. Ja.
2: Og så det der samspil med publikum, det gik vi meget op i. Og vi gik ikke så meget op i, om det lige var... Så på den måde kunne man sige, at der var noget at optimere i forhold til at rent faktisk levere bedre.
1: Ja.
2: Men jeg synes altid, vi har været meget fokuseret på det, som live også kan. Altså, når det fungerer allerbedst, så er der jo bare sådan et samspil.
1: Præcis.
2: Som man ikke kunne lave, hvis man bare stod derhjemme.
0: Men efter sådan en pause, tænker jeg bare, nu er I jo familie, så I sengspiller og taler sammen. Men det er jo lidt det der sådan at gå tilbage til eksen. Med at våge pelsen om at skulle i gang igen, eller var lå det bare i korten, eller altså, hvordan kommer sådan noget i gang?
1: Jamen vi er jo seks i High Matematik, så det er jo ikke bare, hvis det kun havde været Nicolaj, så havde jeg kæmpe nej tak herfra.
2: Du savnede simpelthen alle de andre. Eller jeg kan simpelthen ikke leve uden de andre.
1: Men altså, det er lidt som at gå tilbage til den gamle klasse igen. Altså det er det. Og det er på...
2: Altså vi har jo valgt og beholde den besætning, det band, som vi altid har haft med ud. Og det kan vi rigtig godt lide, der er den der sådan band-vibe, band-fornemmelse.
3: Kan man kalde version 2.0? Er vi ude i det?
2: Det synes jeg sagtens, man altså, kan. Fordi jeg synes stadig, vi fokuserer på det, jeg talte om før med energien, men jeg synes, vi har lagt det, som Søren var inde på, oveni, at det er blevet mere skarpt.
1: Lad os bare sige det sådan. Vi har lagt dem ned alle sammen her over sommeren, så det...
3: Ja, okay.
2: Altså, hvis ikke det sker der over midnat, så har vi virkelig fejlet.
3: Men der er jo også kommet AI.
1: Hvis ikke det sker i radioen lige om starten, du så...
3: Men der er også kommet AI i mellemtiden, jo. Det er blevet lidt nemmere.
1: Det er jo ikke ret i.
0: Men er noget, I taler om? Altså, version 2.0. Er det sådan en ting?
2: Mm. Jamen, altså, det er jo en ting i forhold til, at jeg tror, at begge to, vi har haft det sådan, at hvis vi skulle gøre det her igen, så gør vi det ordentligt. Altså, vi skal ikke bare sådan lade... Fordi det bare var meget sjovt.
1: Nej,
2: meget sjovt,
1: fordi der er også sket noget med showet. Når du ser en artist i dag, kontra for 10-15 år siden, så forventer du et større show i dag. Det gør man bare. Det er sjovt. Vi tænker ikke rigtig over det, men de artister, som fungerer rigtig godt, de leverer et ordentligt show. Før, tror jeg, for 10-15 år siden, der var det mere at komme og spille nogle gode sange og så videre. Ja. I højere grad.
0: Ja. Men som jeg ser og hører det, så i jeres glæde for at beskrive det her lørdagskylling i Alubakke, Centerpop, legendebørnsskilte univers, er intakt og godt.
1: Ja.
0: Hvad er det, der er så fedt for at dyrke for lige præcis den tid? Fordi det er jo sådan en relativt bred åre, som mange kan stikke hovedet ind i.
1: Der er noget naivt ved det, og så er der sådan noget kontrastfyldt ved det i dag, når man ser tilbage på det, synes jeg. Der er mange ting i det. Nu er det jo billeder af nogle tidslommer og så videre, som mange af os kan genkende. Og det er jo... Ja.
3: Men der er jo trods alt 17 år mellem jer, så tænker, når du tænker Walkman, så tænker Nicolaj Discman.
1: Altså, ja, det er fordi, ja, ja. Det er fordi jeg, er en, jeg er en gammel mand i en ung krop, og Nicolaj er en gammel mand i en...
2: Jeg er omvendt, ikke?
1: Ja, du er omvendt.
2: Ja, det er omvendt.
1: Ja, undskyld. Ja.
2: Men lidt er der gået galt med årene over Søren. Kan...
0: Ja. Ja, men, ja, jeg synes stadig, vi har fondue raclette-sangen til gode.
1: Det har vi, ja.
0: På en eller anden måde.
1: Ja, jo.
0: Og vi, ja, mig bekendt har heller ikke taget fat på fodtøjet.
2: Ja, men der er mange ting, vi kan...
0: Ja, til et album eller to.
1: Til fodtøj, med fodtøj?
0: Med fodtøj, ja.
1: Yep.
0: Fodtøjsang og så videre. Men I har lavet soundtracket for vores ungdom.
1: Ja.
0: Den skal vi høre om lidt.
1: Ja.
0: Bare lige et par ord, inden vi kaster os over den. Hvordan kom hele det, skulle jeg sige, patchwork af kæmpe hit?
1: Jamen, det var sådan set en idé, vi fik, som var ligesom at hylde de stjerner, vi voksede op med. Og så gøre det på en måde, hvor vi tog titlerne fra sangene, eller fra steder i sangene, som gav mening, og limede dem sammen, og så lavede en ny tekst ud af det. Det havde jeg i hvert fald ikke hørt andre gøre før. Så det var ligesom det, vi gjorde. Vi lavede sådan en patchwork-sæppe, hvor vi tog forskellige titler fra Sanne. Og
3: hvor mange titler har I styr på det?
1: Vi har egentlig ikke tænkt os at sige det til nogen, fordi det er sådan lidt en konkurrence-ting, men altså,
3: okay.
1: Der er mellem 30 og 40, kan jeg...
0: Okay. Ved du hvad, så kan vi da gøre sådan, fordi I har lovet at spille den her i radioen, således at alle, der sidder ude foran radioen, og ikke er lige her på Smukfest, stadig får en bid Smukfest. Så den kan vi glæde os til, og ikke ordinær, har I også tænkt os at forkert det smager. Så kan man jo selv sidde og prøve at tælle med derefter. Så kan vi tage den på bagkant.
1: Ja.
0: Så ned foran, I har nemlig også taget guitarist og keyboard og hele måden med til, så det kan I stille og roligt anrette i. Og så glæder vi os til at høre Hej med Matematik Live lige på hens.
2: Tak.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Coldplay med Clocks. Vi sender ekstraordinært Poulsen og Holm her på en fredag live fra Smukfest. Og det her, det har jeg glædet mig meget til. Det ved jeg også, du har, Holm. Og jeg kan også fornemme, at de folk, der er stimlet sammen nu her, måske også har en eller anden grad af forventning, der nu skal indfries. Fordi lige foran os på vores fine lille trappe, helt ekstraordinært, for første gang, nærmest nogensinde, High Matematik Live. Giv dem lige en kæmpe hånd.

0: der Nei.
1: Tak til jer. Tusind tak.
2: Sådan er det, at vi gør os meget umage med at få så meget smukfest ud i det danske land, sådan en dejlig fredag eftermiddag. Det går lidt bedre og lidt lettere, når man har Hej Matematik til hjælp. Giv lige en kæmpe hånd.

0: The Cardigans og Erase Rewind. Søren og Nikolaj, hej matematik. Jeg er stadig tak for sangene.
1: Tak.
2: Det er os, der takker.
0: Ja, det var skide godt.
2: Det var skide
1: godt. Tak, tak.
0: Prøv at tænke en kæmpe tjeneste, hvor mange der ikke er på Smukfest. Der er så meget fokus på dem, der er her nu, men alle dem, der ikke er, dem har I en gave.
1: Ja. Og så dem, der er, de kan så komme i gang 23:45 i aften.
3: Det kan de nemlig.
1: I har jo sagt, at 00:30, det er det bedste tidspunkt at spille på.
2: Nej, men det er 23:45 faktisk.
1: Ja, okay.
2: De har rykket. Ja, det
3: har man blevet 10 år ældre.
2: Sig, så. Nej, men det er fordi, ja, altså, at det ændrer sig lidt med årene. Ikke?
1: Ja,
3: der er, altså, vi er bare gode til at lave en fest. Og det, en fest bliver jo altid bedre, når man kan se lyset og sådan noget. Jo. Det kan man jo først sådan rigtig efter 9-10 stykker.
2: Ja. Ja. Så er jo nogen, der godt kan lide det med at hoppe ind i det nye år. Ikke? Jo, der tænker vi, det er fedt det der med at kunne hoppe ind i
1: den nye dag.
2: Ny dag.
1: Er det noget, man forhandler om? Altså, når man...
3: Ja, det gør man. Det gør man. Det er noget, bookerne...
2: Ja, det er godt.
3: Altså, man kan jo også godt få en fest op og stå klokken 2, men det er bare...
0: Men har I sådan, hvis man skal nærme sig hype amatik, så står der parentes partyband ikke før 22.
3: Nej, I forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, ja.
3: Det, ja.
0: Men hvad har I taget noget med på? Nu nævnte I selv, at Smukfest, det er altså noget særligt.
3: Ja.
0: Har I, det ved jeg ikke, en dromedar eller noget konfetti? Har I et eller andet helt særligt med til i dag?
2: Altså, jeg tænkte mig at synge rent i dag.
0: Som sådan en ekstra ting. Som en lille
1: kæve. Stjæler han overskrifter.
3: Skrig der til træerne i skoven. Der ikke kan stå
1: Noget bare mave? Gæstesolister?
2: Vi vil helst ikke afsløre for meget, men det der med bare mave er måske ikke skudt helt ved siden.
0: Apropos at afsløre for meget.
3: Jeg har ikke trænet for sjov.
1: Nej.
0: Nu tager vi lidt om, hvor mange numre, der var med i soundtracket for vores ungdom. 34.
3: Er der ingen, der har skrevet det?
0: Nej, det har jeg sagt.
2: Nå ja.
3: Det passer.
2: Men du er tæt på.
3: Men du er tæt
0: på. Ja, det er også bare gæt.
2: Nå.
0: Jeg orker ikke at tælle.
3: Okay.
2: Mellem 30 og 40. Hvad sådan cirka i midten? Ikke bare sådan.
1: Gården, så går den.
0: Det var et supert bud.
2: Ja.
0: Hvor meget mere har I på skulle jeg sige, spillekalenderen resten af året?
3: Vi har sådan tre tilbage her til over sommeren, og så har vi
2: har faktisk kun én festival tilbage næste weekend.
3: Ja, men vi har nogle flere spil op, så har... Ja.
0: Og er der tanker om at lige fare en tur mere i Blækhuset?
3: Ja, det kunne godt være. Det vil vi
0: eller bliver det 3-0?
3: Nej, men altså...
2: Skal vi ikke bare sige, at vi udelukker det ikke?
3: Nej.
0: Det synes jeg er
3: et politikersvar, det der.
1: Skal I holde jul sammen i år?
3: Ja, det håber jeg.
2: Der kan jo godt ske beslutninger.
1: Hvad skal I så snakke om i køben?
3: Jamen altså, vi plejer at holde jul, og så plejer vi at drikke espresso martini. Det er jo vores fast.
2: Det var jo, altså, det ved du. Der besluttede vi simpelthen. Det var en juleaften.
3: Ja, det var juleaften.
2: Vi besluttede, at Heimann Tick skulle spille igen.
1: Ja, præcis.
2: Over en espresso martini.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men den tager I, når I kommer dertil.
3: Ja, det kan jeg love dig.
0: Så skal I spille i aften, og vi ønsker jer rigtig god fornøjelse
3: med
0: det. Og så endnu en gang, tusind tak, for I også gad at give en
3: det, også, der takker.
2: Det var vildt hyggeligt.
3: Ja.

0: Det var Mø og Diplo med Son in Our Eyes. Det var lige før, hvis vi var lidt dårligere mennesker, Holm, at vi kunne sige, at det var en lille apropos-sang.
1: Ja.
0: Fordi der er der kommet lidt sol på himlen. Det er jo rigtig sådan noget festivalsvejr.
1: Jo.
0: Hvor det skifter sig solen, og så blæser lidt. I dag har det dog ikke regnet.
1: Nej, det har holdt tørt, og det er jo dejligt.
0: Ja, og det er jo også rart, når vi har sådan en ekstraordinær fredag til vores rådighed.
1: Nu har jeg fundet, hvorfor du siger ekstraordinær hele tiden.
0: Hvorfor?
1: Hej matematik.
0: Nej, de er ikke ordinære.
1: Nå ja.
0: Det her, det er ekstraordinært.
1: Ja, okay. Ja,
0: det er det, fordi når man har hej matematik, noget lige at tale med Nicolaj, inden han lige steg over, så han er jo stor chance, han skulle videre til noget andet.
1: Der var et nyt projekt.
0: Fart, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvor han også sagde, jamen det er jo sjældent, vi laver live musik, fordi vi er i partybane,
1: ja.
0: Så der skal meget til. Så på den måde synes jeg, det er måske lidt stort at slå op og sige, det var historisk skrivning, vi lige foretog os der.
1: Det var det.
0: Men det er tæt på.
1: Det er meget, meget tæt,
0: ganske tæt på. Og det, der er målet med, at vi har fået lov til at få et par timer her fredag eftermiddag, det er, at vi vil så gerne sørge for, at alle, der ikke har mulighed for at være her på Smukfest, alligevel får en lille bid af kagen. Vi har jo sørget for, at nogen kan komme på Smukfest, blandt andet Katrine, som vi gav to.
1: Ja.
0: Subilletter. Hende så vi lige før. Hende skal vi tale med lidt.
1: Og hun så glad ud.
0: Ja, vi har en overraskelse til.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Og
1: ja,
0: den kunne hun muligt have regnet ud. Og så har vi også, det er jo ikke en overraskelse, fordi vi har nævnt det, og det gør vi så igen her, fordi vi er enormt stolte af det. Men vi er ikke færdige med musikken.
1: Ej, vi får selvfølgelig besøg af Niklas Ahl.
0: Han sidder dernede.
1: Ja.
0: De tager og er lige ved at stemme og gøre den klar, så der er masser at glæde sig til. Du

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Politiet mistænker, der er begået noget strafbart i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands

0: Domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram, og også skal begrænse notifikationer. Meta har tænkt sig at anke sagen og siger, at man arbejder på at identificere og fjerne skadeligt indhold. Det er formentlig en ung hanulv, der i tre tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i Nørre Nebel i Vestjylland. Det siger professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at det er den samme ulv, der har været tæt på mennesker i Oksbøl-området.
1: Det er en valp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Hvorfor den nærmer sig mennesker er svært at sige, men det sikre valg er helt sikkert at få den aflivet, vurderer professoren.
1: Det er jo manglende skyhed, det opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand. Og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt.
0: Naturstyrelsen forsøger nu hen over weekenden, bevæbnet med rifler og droner, at finde ulven. For der er i dag blevet oprettet en ny reguleringszone omkring Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. I Thailand er mindst 7 blevet dræbt i et skoleskyderi nord for hovedstaden Bangkok. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på skolen. Gerningsmanden menes at være en 14-årig elev på skolen, og han er også død. Desuden er 23 blevet såret ifølge politiet. Der er både lærere og elever blandt de dræbte ifølge Thailands undervisningsminister. Og her til sidst en vejrudsigt, der siger skyet mange steder, men en opklaring er på vej med nogen eller en del sol. Måske er den allerede kommet til dig. Der er mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4.

0: Wide Awake, det var Scarlet Pleasure. Det er stadig Borgsen og Holm, direkte fra Smukfest.
1: Yes.
0: På en fredag.
1: Ja. Lidt ekstraordinært, men hvorfor sidder vi her? Ja, det gør vi jo, fordi vi ved jo godt, hvor hurtigt de her billetter til den her festival, de ryger. Det går meget stærkt, når de bliver sat til salg.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at der går rigtig mange rundt, som måske ikke fik billet den her omgang.
0: Ja, og det kan jo også være. Altså selv hvis, lad os bare lige... Er du med på et tankeeksperiment, Holm?
1: Ja, okay, kør. Ikke for hårdt.
0: Hvis vi nu sagde, at det kunne være hyggeligt at mødes alle sammen, så der var en billet til alle danskere,
1: ja,
0: så ville der stadig ikke være plads.
1: Ej.
0: Og hvis alle kom, ville det heller ikke være rart at være her.
1: Nej.
0: Så, der er jo nogen, der må stå over.
1: Ja, ja.
0: Men ikke i sådan grad, at der ikke er noget til jer derude.
1: Nej.
0: Det er det, vi har for.
1: Det er det, vi vil gøre. Ja. Og vi har jo haft Hej Matematik på besøg, og lidt senere, så får vi også Niklas Sahl på besøg.
0: Ja, altså ikke bare på besøg.
1: Nej, der skal spilles.
0: Det er mere, ja, ja. Der er sat en

0: mikrofon og en guitar bare ligger på en stol og venter på at blive spillet på. Og det er netop Niklas Ahl. To yes. nummer har han taget med til os.
1: Ja. Men vi var jo også heldige at have to billetter liggende hjemme på skrivebordet. Ja, inden vi tog afsted.
0: De var modbydelige, du.
1: Ja.
0: Så prøvede vi at have dem i lommen, der brændte de også. Så prøvede vi at lægge dem på skrivebordet, der brændte de også. Ja. Vi skulle bare af med dem.
1: Ja, det skulle gå stærkt.
0: Og der har vi en tradition for, hvordan det skal gøres.
1: Mm-hmm. Ja, det er jo simpelthen bare at komme med, hvad skal man sige, din getaway-historie. Hvordan kan du slippe for noget, som du ikke er helt vild med, som, du kan, som er okay, hvis du siger, prøv at høre. Jeg har lige vundet to billetter til Skanderborg.
0: Ja. Og det, vi plejer jo at sige, okay, først skal vi have nogle venner eller nogle folk på småfest, og så skal vi have noget småfest ud til folket. Det er det, vi laver.
1: Yes.
0: Og der, vi fik, det var mandag tirsdag den her uge. Ja. Det føltes som en evighed siden.
1: Ja, det må man sige.
0: Ej, der var mange gode bud.
1: Ja.
0: Og så var der noget, vi... Altså, der var blandt andet en omskæring,
1: ja.
0: Som en kunne slippe for. Og det ville vi ikke ind i.
1: Nej, den kunne vi ikke tage ansvar for.
0: Nej, så blev det for tungt.
1: Det skal fikses.
0: Så var der noget maleting og sådan noget, og det er også en... Ja, det er måske mere gangbart.
1: Ja,
0: men altså, det står og venter.
1: Ja.
0: Men det, vi endte med, det var lidt specielt faktisk. Den havde jeg ikke lige set komme.
1: Nej.
0: Det var en mor, som var pindsvineplejer.
1: Ja.
0: Og så i den her weekend, så var der så sovplejekursus inden for pindsvineplejerfaget.
1: Ekstra uddannelse.
0: Og Katrine, hun stod til at skulle køre frem og tilbage.
1: Ja.
0: Det redde vi hende fra ved at give hende billetter her til småfest. Hun sidder lige hernede bagved.
1: Ja, vi skal høre, om det går godt med morkurset.
0: Jeg ved, jeg skulle heller ikke helt løbe tør for pindsvin spørgsmål.
1: Nej, lige præcis.
0: Det kan godt være, at der lige er en ekstra ting eller to. Og så har vi også en overraskelse til hende. Så der er masser at vente på. Men Holm, kan du ikke lige rydde op her, lige fjerne det en kop fra så han rastede der.
1: Han drak meget te i dag.
0: Jamen, så tænker jeg, så kan hun sidde der.
1: Jo, det er godt. Poulsen og Holm.

0: Oland og Son of a Gun. Så har vi fået besøg af... ikke pindsvine nægter.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Men Katrine, som i hvert fald ikke sidder og har involveret dig i pindsvine sårpleje kursus, men i stedet for er kommet her på Smukfest.
1: Det var et godt bytte.
0: Ja. Det var da et godt bytte, og du har taget din veninde Helle med.
1: Ja, blev meget glædeligt overrasket. Var lige ved at køre galt, da jeg ringede til hende og overbragte den gode nyhed.
0: Men vi skal først lige have afklaret, Katrine, nu du ikke skal køre din mor til pindsvine sårplejekursus. Du har lige vist os et billede af et pindsvin i...
2: Er det fra mor?
1: Det er mor, der har sendt en lille hilsen, bare så vi kunne se, at det ikke er gået ud over pindsvinene, at jeg sidder her. Det er lille Per her, hedder pindsvinet.
2: Ligger i svøb, og der er nogle remedier bagved. Har de dopet ham, eller?
1: Det er noget med, at de giver dem snaps.
0: Jeg synes, du er meget hurtigt til at sige, at det er en ham. Jeg ser
1: den, det er fordi, den hedder Lille Per.
2: Lille Per. Ja.
1: Den har et sår i maven.
0: Den er meget feminin, synes jeg. Dejlig lille pindsvin.
1: Ja.
2: Er det levende, det der, eller er det sådan et, de bare tester på?
1: Nej, den er levende. Den har et eller andet sår i maven, sagde hun.
0: Men hvem er det så, der har fået chancen med at...
1: Jamen, hun kom med noget offentlig transport, og så er hun så blevet der hos sin mentor.
0: Så på den måde var det meget godt.
1: Ja.
2: Det
1: gik ikke ud over nogen
2: pindsvin. Hun har en pindsvine-mentor.
1: Ja, lige præcis. Når hun så får pindsvin ind, hun har ikke været pindsvineplejer i så forfærdelig lang tid. Et lille års tid.
2: Okay.
1: Så der er meget, hun ikke ved endnu, selvom hun har været på en stor konference også. Men så har hun sådan en mentor, hun skal kontakte og få gode råd til, hvad hun stiller op med de her sårede pindsvin.
0: Jamen, det er jo sådan helt Harry Potter-sk. Ja. Altså, man starter som pindsvineplejer, altså en pindsvine-Dumbledore-type. Og så er man på pindsvine sårpleje. Jeg synes, det er skønt, at der findes det. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi.
2: Du skal lige stoppe, inden hun begynder at tale med mig.
0: Ja.
2: Og det kan de ikke.
0: Men hvad, har I så været ude og nå lidt festival? Få nogle oplevelser?
1: Ja, det har vi. Vi hørte Sivas sent i går aftes med de unge.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, fordi der var også det, at du sagde også, hey, så kan jeg feste med mine børn. Ja. Og så spurgte vi, hey, synes du, dine børn, det er fedt?
1: De synes, det var mega fedt.
0: Og det var godt.
1: Og de har forventet lidt drinks, når nu jeg kom herud, uden at skulle betale for det.
0: Ja.
2: Og det blev du så betalt med?
1: Ja, der er blevet givet lidt.
2: Okay.
0: Jamen, det er meget godt, Katrine, fordi vi har en lille overraskelse til dig.
1: Nej,
0: som egentlig, synes jeg, både pakker festival møde med børnene ind, og så din mor og pindsvin.
1: Ej, spændende.
0: Ja. Nu skal du bare se herovre.
2: Vi har her.
0: Og så, vi gider ikke sige, hvad det er. Du må selv beskrive, hvad det er, du har fået af os.
1: Det er et, jeg vil næsten kalde det et shots-pindsvin.
0: Det er lige præcis det, det er.
1: Den er
0: shots-pindsvin.
1: Den er ramt af noget spændende her.
0: Ja, det er et pindsvin, som vi har fået lavet. Og du må få pindsvinet og shotsene og det hele med. Og så har det sådan nogle... Jeg skulle sige, at man kan ikke stikke sig på dem. Selvfølgelig kan du da det.
1: Den
0: er sådan relativt sikker.
1: Jeg tror, min mor får pindsvinet, og så kan jeg dele de her shots med Helle og mine drenge. Jamen,
0: du læser også om logo. Det var det, der var tanken med det. Så Katrine, tag den med dig og have en dejlig festival. Og vi er glade for at se, at du har klaret strabasserne godt, og at pindsvinene ikke mindst bliver plejet.
1: Tusind tak for billetterne og for pindsvinet her.
0: Velbekomme da.
2: Velbekomme.

0: Backstreet Boys og Larger Than Life her i fredagsudgaven af Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest, hvor vi har fået vores næste gæst. Det har vi altså også glæder os sindssygt meget til. Niklas Sahl.
1: Ja, tak.
0: Hvor er det dejligt, du er her.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, hvordan har du det? Ja,
1: efter omstændighederne godt. Jeg var også ude og smage lidt på Bøgeskoven i går. Men,
0: og var noget, synes, der kan rige sig i lakken?
1: Lille smule, ikke? Man kommer lidt sent hjem, og vi er nogle gutter, der bor i Aarhus, også det der show med lige at komme hjem og sådan noget, men jeg har det godt.
2: Ja, det er godt at se. Du skal jo spille for os lidt senere, og du spillede faktisk også allerede i går her på festivalen i Slotskirken.
1: Ja.
2: Og hvordan det gik, det skal vi også lige høre om lidt senere, ikke? Men lad os lige høre en gang, hvordan har din sommer været?
1: Jamen, jeg har gået og holdt sådan lidt VM i sommerferie, tror jeg. Altså, jeg synes, jeg har virkelig haft nogle fede oplevelser den her sommer, været ude og rejse en del. Der er nogle rejser, der har ligget og ventet på at skulle blive udløst, eller indløst hedder det, og det lykkedes så i den her sommer.
2: Hvor er du henne?
0: Ja, hvorhen?
1: Jamen, jeg har været med min far i Grækenland på en lille ø, der hedder Hydra, eller på en lille ø, der hedder Hydra.
0: Ja.
1: Som jo er kendt for at være den her ø, hvor Leonard Cohen skrev mange af sine sange og sådan noget. Og, så den havde vi lidt en drøm om at få streget af. Det fik vi gjort i år, og jeg har været i New York med min kæreste. Så det har også været virkelig dejligt.
0: Ja. Er det noget, der har kastet nogle sange? Altså både Hydra-øen der. Kom der noget? New York er der jo delt med også blevet mere end et stykke musik ud af.
1: Ja, det må man sige. Jamen altså, ikke sådan konkret endnu, men det kan jo godt være, at den ligger deroppe og bare venter på at komme ud.
0: Der er sat en lille simrer-ret over.
1: Ja, det er det.
0: Der står og samler sig.
1: Der er meget, der simrer lige.
2: Men du har jo også næsten lige udgivet. Altså, der kom det jo i marts, ikke?
1: Jo, jeg lader det blive lidt ved simmeren lige for tiden.
2: Okay.
0: Ja. Og du har været ude og spille flere festivalsjob. Hvordan er den nye musik blevet modtaget? Har du været ude rigtig og masseret den ind i folks ører?
1: Godt. Altså, synes jeg, det er jo sådan... Det her album er første, jeg har udgivet sådan meget independent. Altså, det er nærmest bare mig og min makker, som jeg laver musikken sammen med, som bare har stået for det hele. Så det har været sjovt at prøve virkelig at bygge det op på den der sådan virkelig organiske måde. Og jeg bemærker, at mange altså publikummer, som ligesom har hørt de her nye sange, at de virkelig connecter med det, og virkelig er sådan, den sang der. Og flere kommer op til mig nu, sådan, også bare her på festivalen, hvor de lige siger sådan, ej, den der sang. Og det er faktisk typisk en sang fra den nye plade. Så jeg tror, der er et eller andet, sådan, der ligger også og ulmer og bygger sig lige stille op, uden at det har noget med mig at gøre. Sådan, det bygger bare lige lidt stille.
2: Ej, det er stort.
0: Ja. Det er lækkert.
1: Det er mega lækkert.
2: Og holder du fast i dine standpunkter for 2020, det her med, at du synes, det er forkert at spille koncert i shorts?
1: Ja.
2: Det kommer ikke til at ske.
1: Jeg gjorde det en gang, og det var på Christiania, kan jeg huske. Og så jeg nogle billeder bagefter, så tænkte jeg, at det må jeg aldrig gøre.

0: Men det har jo været en virkelig varm sommer.
1: Det har det, ja.
0: I dag, kan man sige, den er måske okay. Og inde i en kirke,
2: ja,
0: er der måske også alt muligt grund til at trække en larmbuk. Den skal vi nok vende tilbage til.
2: Ja. Du har også spillet golf.
1: Ja, jeg holder af at spille golf, ja.
2: Ja, ja. Med farmand.
1: Det.
2: Ja, vi sad lige og læste op på den, ikke?
1: Jo, han tog mig med ud, da jeg var meget ung. Altså, så jeg lærte at svinge lidt i en tidlig alder. Så det sætter vi stor pris på.
2: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er så vigtigt, når du siger, at jeg lærte at svinge i en tidlig alder. Er du lige i golf?
1: Ja, det er det. Ja. I golf, præcis. Ja.
0: Hvis nogen lige kommer ind i
1: stedet. Ja, det er det. Ja, der...
2: Nå, vi skal tale om smuk senere, ikke? Hvor mange år er det kommet her?
1: Ja, temmelig mange. Altså, jeg tror faktisk, første gang jeg var her, der var jeg 16 år og skulle ind og høre Decimis Lise, ikke?
2: Ja.
1: Ja,
2: som jeg også spillede i går.
1: Som også spillede i går?
2: Ja.
0: Men er det sådan en årlig ting, at du svinger forbi Smukfest?
1: Næsten, vil jeg sige. Ja. Nu er det også, jeg har været heldig at blive booket her til at spille nogle gange, så der har selvfølgelig været der, og også ofte bare blevet hængende. Det er ligesom helt klart en af de der festivaler, hvor jeg plejer at være sådan, der prøver jeg lige at sørge for, at der er nogle dage fri bagefter også, ikke?
0: Ja, fordi vi har jo talt lidt det med, når man selv laver musik, og så spiller, og så tit er det en ud af vagten, men det er også meget rart lige at gå og få set og hørt nogle andre,
1: ja,
0: og
1: suge
0: lidt festival til sig.
1: Altså, og ja, fuldstændig. Og den her festival er noget helt specielt for mig. Som sagt, så kom jeg også, da jeg var meget, meget ung. Og jeg tror, det var min første festivaloplevelse. Det var Smukfest, så ja.
0: Hvad har været den største, altså her på Smukfest, den største sådan en musikalsk oplevelse for dig?
1: Godt spørgsmål. Altså, der var helt klart noget magisk over det der første år, kan jeg huske. Altså, at stå allerforrest til... Jeg havde virkelig de der rockbands, var den store ting for mig lige på det tidspunkt. Så Dizzy, og så jeg tror også Carpark North spillede, og jeg synes bare, det var det sygeste.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men var det så ikke også vildt? På et eller andet tidspunkt, så har du jo så været her mange gange, masser af oplevelser, og så nu er det dig.
1: Ja,
0: der skal op på scenen. Var det ikke en vild oplevelse?
1: Jo, altså det var jo ret sindssygt. Altså, nærmest inden jeg udgiver min første single, så blev jeg booket til at spille på bøgescenen. Jeg havde spillet til en eller anden medie showcase inden det her, hvor at, så på en eller anden magisk måde, så fik jeg altså det her job der. Så min første gang på Smukfest var, inden jeg havde udgivet en sang, og på bøgescenen. Så man ligesom også...
0: Så vi sætter
2: barn højt.
1: Så var barn sat højt.
2: Ja.
0: Fedt. Og Niklas, vi er også sindssygt glade for, at du har lovet at ville spille et par numre her hos os, så hele Danmark kan få en lille smule Smukfest live. Hvilke numre skal vi høre?
1: Jamen, jeg har gået lidt frem og tilbage. Jeg er endt på, at jeg vil gerne spille en ny og en gammel. Måske omvendt. Vi starter måske med den gamle. Vi spiller Planet.
2: Mm.
1: Og så spiller jeg en sang fra den nye plade, der hedder Tomorrow.
0: Planet og Tomorrow. Ja. Det kan I glæde jer til, når vi lige om lidt vender tilbage med Niklas Hagen live her fra Smukfest. Ja.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovre glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ved tre forskellige lejligheder har en ulv opsøgt lejende børn i private haver ved Nørre Nebel. Det sætter Naturstyrelsen nu ind for, fortæller Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen.
2: Vi har jo de sidste dage her fået tre troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet denne adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
1: Og i kampen for at finde frem til den uønskede ulv, har Naturstyrelsen også besluttet at anvende termiske droner i luften, oplyser Ben Jensen.
2: Når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ud i terrænet, og også om natten.
1: Og brugen af droner for at opdage ulven er en god idé, mener Henrik Schultz, som er formand for en grundejerforening i Hovstrup. Ulve hører nemlig ikke hjemme blandt sommerhuse og feriegæster, mener han. På den sønderjyske motorvej E45 i nordgående retning var frakørslen til Øster Løgum nord for Åbenrå i går aftes spærret i flere timer af politiet. Spærringen viser sig nu at hænge sammen med sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, som har været forsvundet gennem flere dage, men i går blev lokaliseret i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en mail til os. Politiet skriver, Sydøstjyllands Politi kan bekræfte, at vi i går var til stede ved motorvejen nord for Åbenrå. Der var vi i forbindelse med efterforskningen af efterlysningssagen, hvor en 15-årig pige torsdag blev fundet i Ungarn. Af hensyn til den fortsatte efterforskning af sagen har politiet ikke yderligere oplysninger. Citat slut. Og så videre til vejret. Vi får opklaring med nogen sol de fleste steder og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var nyhederne fra DR Syd. De var med Per Schmidt Winther i studiet.

Teddy Swims og Bad Dreams. Det her er Poulsen og Holm og Niklas Hahl live fra Smukfest. Og vi har Niklas med for at kunne give lidt Smukfest og festival skråstreg fredagsstemning til alle jer, der ikke er så heldige at være her på pladsen. Værsgo, tag godt imod Niklas Hahl.

Tusind tak skal I have. Den næste sang her, den er jo måske især relevant for os festivalgæster her. Vi har jo simpelthen nogle fantastiske dage her. Og hver eneste dag, der går man bare og kniber sig selv lidt i armen over, hvor fantastisk dejligt vi har det, og hvor lækkert det er at være her. Skulle der være én ting, man kunne være bekymret for, så er det jo, om i morgen bliver lige så god. Måske lige for os her på festivalen, der kan det jo godt være, den bliver det. Men vi ved jo aldrig, hvad der ligger og lurer ude i horisonten. Så det her, det er sådan en sang, der er lidt et kærligheds-slash-hadebrev til morgendagen.

0: Robin og Dancing On My Own. Niklas A., du er gudskelov stadig på besøg. Tak for sangene.
1: Ja, selv tak til jer. Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Jamen, det er jo dejligt, at man må komme her og spille lidt live i radioen. Altså.
0: Ja, det er jo overskud, vi kan give til alle dem, der ikke er her.
1: Det er fantastisk.
0: I lige kan få lidt, ja, ja. Lidt festival ud af et par
1: dejlige den største scene nummer. På Smukfest, det er jo her.
0: Ja, faktisk. Ja, det er det. Over det. Ja. Apropos scene på Smukfest, det var lidt specielt. Du gav koncert i Smukkirken, ja. Som jo egentlig er Slotskirken, men indhyldet her i festivalen. Ja. Det er jo lidt særligt at give en kirkekoncert på en festival.
1: Ja.
0: Et eller andet sted.
1: Ja.
0: En unik oplevelse for alle. Hvordan var det for dig?
1: Jamen ja, jeg ved ikke, om der var nogen, der trængte til en hurtig syndsforladelse, men så kunne de jo lige få det derinde i kirken. Jamen, det var rigtig dejligt. Altså, man kan sige, det gør jo, at jeg kan komme og spille også lidt af det, som jeg har nogle solokoncerter til efteråret. Jamen, det er jo lidt det der med at kunne skralde det hele lidt ned og holde det følsomt og tæt på en anden måde. Så det satte jeg faktisk enormt stor pris på, og vi var en god flok inde i den der lille søde kirke, altså.
2: Fedt. Nå, jamen, jeg sad lige og kiggede på noget her i forhold til en historie, der har været omkring dig.
1: Ja.
2: Det er alvorligt.
0: Fordi nu har vi kirkekoncert af, så er der en ting, der lyser.
2: Ja, ligesom. Du kan godt lide det program, hvor ældre mennesker møder hinanden.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt.
2: Hotel Romantik.
1: Ja, præcis.
2: Lige præcis. Og jeg kan sige så meget, at i går aftes, der meget, meget hurtigt stødte jeg lige ind i både Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: Jeg nåede ikke at sige det, men jeg ved jo, du rigtig, rigtig godt kunne tænke dig at lave musik til næste sæson.
1: Ja, men jeg synes jo, der er så fantastisk god musik i det program. Altså, jeg synes faktisk, det er et af højdepunkterne ved det program, og jeg synes, at det er fedt, at der bliver prioriteret virkelig at vælge noget lækkert. Nu er der også rigtig meget nyt musik og sådan noget. Jeg synes, det er vildt, vildt fedt. Og så sad jeg bare og blev helt misundelig på alle de der dygtige kunstnere, der blev spillet. Så tænkte jeg, jeg har en sang, der hedder Love of My Life, og jeg føler, at den sang vil passe perfekt. For den handler om at lede efter sit livs kærlighed, ikke?
0: Jamen ellers, vi har lidt kontakter, og vi ved, hvor de bor. Så vi ringer lidt rundt
2: i miljøet. Vi vil gerne arbejde for dig.
1: Jamen jeg tænker også nok, at så kunne det være, at I kunne hjælpe lidt. Og sådan, ja.
0: Det kan vi altid. Og nu vil vi også snart slippe dig løs i festivalslandet. Er du typen, der bare har stramt program, eller blaffer du ud, og så lige pludselig står du foran en eller anden åbenbaring af en koncert, du ikke havde troet, du havde ønsket dig at se?
1: Jeg plejer at holde det, og det gør jeg jo sådan rimelig nede til nogle få ting, som jeg sådan, det vil jeg skulle se.
0: Ja.
1: Så det holder mig også til i år. Jeg har altså Emil Kruse,
2: ja.
1: Spiller min rigtig, rigtig god, min bedste ven faktisk, han spiller trommer for ham, og han siger, at det er et bravert show. Så det vil jeg rigtig gerne se. Jeg kan også rigtig godt lide Emil Kruses musik. Og så er der jo Minds of 99,
0: ja.
1: Som jeg kan mærke, at jeg har sådan en, det har man jo set før, kan man sige, men jeg har fået sådan en revival med det nu, kan jeg mærke, så det skal jeg lige stå og have det rigtig vildt til.
2: Ja, og der kan man høre, at du er ung, for du siger Minds of 99.
1: Ja.
2: De gamle siger Minds.
1: Det er bare Minds, ja, det er det.
0: Dogne.
1: Eller måske bare de hardcore fans, der er sådan en Minds, ikke?
2: Ja, Minds. Ja.
0: Niklas, det var en kæmpe fornøjelse, at du havde tid og lyst til at besøge os her.
1: Tusind tak, fordi at jeg måtte svinge forbi.
0: Så vil vi sende dig ud i Barkflisen, yes, og opleve noget festival.
1: Jeg finder en rigtig vild drink lige om lidt, så kører det.
0: Gør.

0: Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Holm, så fik vi også sendt Niklas A. på græs, skulle jeg sige. På flis.
1: Ja,
0: han skulle ud i skoven og nyde lidt festival.
1: Det skal vi vel også?
0: Ja, jeg skulle da lige til at sige, det har da været en fornøjelse at sidde og kunne skovle noget smukfest ud til så mange som overhovedet muligt. Men det skulle da også være en dårlig dag i solen, dårlig dag i skoven, hvis vi måske ikke også havde fortjent en
1: lille
0: kop limonade.
1: Ja.
0: Så med det, så ringer vi af, og god weekend.
2: Du lytter

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør i retten i Horsens, som ifølge vores oplysninger hænger sammen med sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt og i går blev fundet i live i Ungarn. Der er referatforbud i sagen, men vi kan fortælle, at anklageren plæderede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskning i sagen, hvor hun lagde vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at der er oplysninger af krænkende karakter. Politiet kalder det, og har kaldt det, en isoleret hændelse og siger, at der ikke er nogen grund til bekymring i Hedensted-området. Og nu skal vi netop en tur til Hedensted til dig, Søren Laursen. Det er jo byen, hvor pigen forsvandt fra tirsdag morgen. Hvor meget fylder sagen for de borgere og de indbyggere, du har talt med?
1: Jeg står herinde midt i Hedensted by, hvor folk er i fuld gang med fredagsindkøbene. Og jeg vil sige som overskrift på alle dem, jeg har talt med her i Hedensted i dag, det er, at man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender

0: erklæret konkurs i Sør- og Handelsretten, og i dag gik det samme vej for resten af koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store kontobetalinger og være meget længe om at betale kundernes penge tilbage. Konkursen betyder, at tusindvis af kunder har udsigt til at miste, hvad de ellers har haft til gode, og en af dem er Tina Bardum, der har over 28.000 kroner til gode, og hun ærger sig godt og grundigt.
1: Lige nu her, der vil jeg rigtig gerne have de penge tilbage på bogen. Og så må andre afgøre, hvad nogle andre skal stå til regnskab for.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Du har kaldt det her for en af de største forbrugerpolitiske skandaler. Hvorfor det?
2: Jamen det har jeg, fordi at omfanget af den her sag er så voldsomt stor. Altså det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag, og det bliver en sag, vi kommer til at forfølge os politisk for at undgå det, at det kommer igen.
0: Ja, du siger, for at undgå det, kommer igen. Hvad skal der til, for at sådan en sag her ikke gentager sig?
2: Jamen, man kan jo sige, at det er et frit liberalt marked, og vi har i lang tid sagt, at vi skal regulere mere. Det har man gjort i en første bølge her sidste år, men vi kan jo se, at hele det her kontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag, og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i. Og så kan man sige, at forbrugeren, det kan man jo også høre, Tina her, står jo helt magtesløst og bliver den allersidste formentlig, eller en af de sidste, der får penge ud af det her bo, og sandsynligheden for, at de får deres penge, er meget lille. Så beskyttelsen af forbrugeren står også centralt i de her konkurser.
0: Tak for det, Winnie Gråsbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk. Den ulv, der står til at blive skudt i Vestjylland, er muligvis et kendt ulveansigt allerede. I tre tilfælde onsdag opsøgte en ulv lejende børn i private haver i Nebel. Nørrenebel hedder byen. Og det er altså nok ikke første gang, at ulven er på spil, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
3: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Og Peter Sunde peger på, at det er sandsynligvis den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige, Oksbøl. Det lød sådan her i januar, da hun optog ulven selv.
4: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
0: Men nu er det altså Naturstyrelsen, der følger efter ulven. Der er nemlig i dag blevet oprettet en zone omkring Nørre Nebel, hvor man må skyde den. Og til sidst et hurtigt kig på vejret. Det er tørt med nogen eller en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt være hård vind. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Så blev det fredag. Og hvis du har brug for at virkelig, sådan, virkelig tjekke, om det virkelig er fredag, så er det jo altså bare at gå ind på erdetfredag.dk. Der står der i hvert fald ja i dag, så det må være fredag. Og når det er fredag i din eftermiddagsradio, ja, så går vi jo sådan lidt i weekend mode. Og som altid, så betyder det jo
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Ja, vi skal nemlig DJ battle, og det er jo meget simpelt. To gæster er dagens fredags-DJ's, og hver især har så valgt et nummer. Der er kun et nummer, som der får flest stemmer af dig, der lytter med, og alle de andre, der bliver spillet i radioen. Og med det, så er det vel bare lige at få præsenteret vores kompetenter.
1: I det ene ringhjørne.
2: Ja, i det ene ringhjørne, men det er nu på en linje fra Esbjerg. Der er du nemlig, Maria Tessing. Velkommen til.
3: Mange tak.
2: Og hvis nogen synes, at det navn lyder lidt bekendt, så er det jo, fordi du er kunstnerisk leder af Tønderfestivalen og presseansvarlig, og derfor er du rimelig tit med i her i radioen også. Så lidt kendt er du jo i hvert fald, og normalt så er dit publikum jo til en lidt anden musikprofil, end den vi har på P4. Så hvordan har du det med, at nu skal du ud og se, om du kan få nok P4-stemmer til at blive kåret som DJ-vinder i dag?
3: Jamen altså, det skal vi have gjort noget ved. Sådan er det bare.
2: Nå, sådan er det bare, ja. Ja, men har du tænkt over det, eller hvad? Eller tænker du, jeg fyrer den bare af, og så må vi se, hvad der sker?
3: Altså, da I kontaktede mig og spurgte, om jeg ville være med i det her, så havde jeg med det samme et nummer i hovedet, så jeg tænkte, det er det, det skal være.
2: Okay.
3: Altså, der var ingen tvivl.
2: Og din DJ-erfaring, hvor stor er den?
3: Den er lige 0. Jamen, så jeg synes selvfølgelig, at... Ja, det er hårdt.
2: Ja, det er det. Det er learning by burning, som vi siger her på redaktionen. Ja. Jamen, lad os møde dine modstandere.
1: Og i det andet ringhjørne.
2: Ja, der står du, Jimmy Rosa. Og det navn er der måske også nogen, der kender, fordi at, for det første er du jo tidligere radiovært selv på Skala, blandt andet. Og du har også begået dig som fritids-DJ, men der er måske flere efterhånden, der kender dig som værten på din egen YouTube-kanal, nemlig bil.tv. 65.000 faste følgere har du der. Det er jo altså alligevel noget, synes jeg. Og det er en kanal, hvor du tager elbiler under kærlighedsbehandling, eller... Alt efter, hvor gode de er. De kan også få den ublide behandling, skal jeg hilse at sige.
4: Ja.
2: Men hvordan kommer man fra, sådan fra den ene radiovært til den anden, hvordan kommer man fra at blive radiovært til YouTube-vært?
4: Ja, det er en lang vej, men det korte svar vil være corona.
2: Okay.
4: Når man nu var DJ i sin fritid, jeg har altid været meget passioneret omkring det der DJ-noget, og så der bliver forsamlingsforbud, jamen, så bliver kalenderen ryddet, og når man så har lyst til at producere noget andet, så tænker jeg, de der biler, de har altid fyldt meget. Og de sidste 4 år, rene elbiler.
2: Ja, det gik jo så, som de skulle, må jeg sige, eller i hvert fald, at det er det, du lever af i dag. Jamen, til jer begge to vil jeg bare sige velkommen, og om et øjeblik, så skal vi jo så høre, hvad det er for et nummer, I har valgt. Og der er altså kun et af jeres nummer, som ender med at blive spillet, og det er jo altså, fordi at lytterne, de fælder dommen om et øjeblik. Og der er jo altså en regel i DJ-battlen, og det er den her.
1: There can be only one.

0: Astrid og Lefty fik du her med Boston.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, nu skal vi nemlig til det, og hvad hedder det, have præsenteret vores to fredags-DJ's numre, som de hver sag håber, at du vil stemme på. Og battlen, den står jo altså i dag mellem Maria Tessing, kunstnerisk leder på Tønderfestivalen, og Jimmy Rosa, YouTuber med egen kanal, nemlig bil.tv. Og jeg har jo gjort det for jer, for at I ligesom kan komme blødt i gang med at være fredags-DJ's, at normalt så har vi jo et tema.
2: Det kan jeg forstå, ja.
0: Ja. Men jeg tænkte, nu skal vi heller ikke stramme den for meget. Vi skal lige have jer i gang. Så I har faktisk fået lov til at vælge lige præcis det nummer, som I tror kan få en P4-lytter til at stemme på jer hver især. Så vi starter med dig, Maria. Lad os lige få en smagsprøve på, hvad det er, at du har valgt.

0: Ja. Jeg vil sige, at det er meget lidt overraskende, at du har valgt et nummer med en kunstner, der optræder på årets Tønder Festival, som jo er ja, her i slutningen af august. Ja. Omvendt, så, ja. så synes jeg også, at det lyder godt. Det er Shaky Graves og hans nummer When Love Is New. Og hvorfor er det, du har valgt at battle med det?
1: Jamen altså, da jeg blev ringet op, så var det bare det første nummer, der kom ind i mit hoved, fordi shit, man, jeg har lyttet til det meget herhjemme, og højt, og man skal skrue op og høre det i bilen, eller på arbejdet, eller derhjemme, fordi man kan ikke lade være med at bevæge sig. Oh. Og så er han en kunstner, der optræder hos os for første gang i år, og jeg oplevede ham første gang i 2014, og lige siden der har jeg forsøgt at få ham til festivalen, så det er et kæmpe fedt for mig, at det endelig lykkes i år.
0: Ja, og nu ved vi alle det, i hvert fald. Det er godt. Ja, men altså, meget spændende, synes du ikke, Dima Rosa?
2: Jo.
0: Lige det, vi fik at høre her. Du har valgt noget, vil jeg så sige, som måske er lidt mere genkendeligt. Lad os høre, hvad du har valgt. Ja.
2: Ja,
0: med lidt god, bare der er nogle grundlæggende musikviden, så ved man, at vi har gang i Earth, Wind and Fire her. Det er jo et stort hit fra 1978 september, men du har så valgt en version, der er lavet lidt senere, nemlig i 99. Hvorfor har du valgt det her nummer, og så den her version af det?
2: Ah, men det er jo fordi, når man modsat Maria, så har jeg jo rent faktisk spillet som DJ til alt fra bryllup og alt muligt andet. Og der har det næsten altid været den der helt sikre åbner. Efter brudvalsen, du ved, så skal vi lige både have bedstemor og vennerne og alle sammen på gulvet. Og jeg tænkte, jeg vil gerne vinde det her.
0: Ja.
2: Og derfor så gik jeg lidt bredt og måske lidt mere kommercielt til den.
0: Så hvad siger du til det, Maria? Hvad tror du er op imod her?
1: Altså, jeg synes jo simpelthen, at dels har I sat mig op imod en tidligere DJ, men også en, der er bilekspert, så det er svært for mig, så jeg må trække med lidenhedskortet.
2: Ja, altså. Ej, det
1: behøver jeg faktisk bilblind.
0: Bilblind.
1: Jeg kan til nøds kende min egen bil, og det er det.
0: Ja, jeg synes, at
1: jeg synes, det må ligge hos mig.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, uanset hvilke af de to numre, man vælger her, så er det jo noget, der skal høres højt, og så skal det fejres det i fredag.
0: Det må man så sige.
1: Lige præcis.
0: Jamen altså, så er vi jo så klar til at lade lytterne bestemme. Så er det altså Marias sang, vi skal høre. Ja, så er det med at sende en SM til 1212. Du skriver syd, du laver et mellemrum, og så skriver du Maria. Men hvis det nu er Jimmy Rosas bud på en vindersang, vi skal høre, ja, så er det altså også stadigvæk en sms til 1212. Stadigvæk skrive syd, stadigvæk lave et mellemrum, men så skal der jo altså stå Jimmy til sidst. Så, Jimmy og Maria, er I klar til lytternes dom?
2: Ja, vi kører.
1: Ja.
0: Ja, men det er godt. Jamen, så er der jo kun tilbage at sige, værsgo og stem. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

Og der er altså masser af plads i inboxen stadigvæk til at høre din stemme. Er det Maria Tessing, at vi skal have vindersangen, vi skal have, eller er det Jimmy Rosas vindersang? Send en sms, skriv 1212, lav et mellemrum, og så skriver du enten Maria eller Jimmy i enden.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: masser af tanker fra Jonathan.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, Maria og Jimmy, så er vi jo altså nået dertil, hvor vi skal have afgjort, hvem af jer, der løber med sejren den her fredag eftermiddag. Skal det være dig, Maria, med den her?
2: Ja, selvfølgelig skal det det.
0: Åh, oh, den spillede ikke. Det ved jeg ikke, hvorfor den ikke gjorde det.
2: Nej.
0: Det... Nå, men det var jo altså, hvad hedder han?
2: Shaky Graves.
0: Shaky Graves, ja, med, med New Love, ikke? Var ikke det, den hed?
2: When the love is new.
0: When the love is new, det er godt. Jeg har dig med, ja. Godt. Jamen, så lad os se, om det går lidt bedre, når vi lige skal høre, hvad det var, du valgte, Jimmy. Mm. Jo, det gik lidt bedre. Det var Earth, Wind and Fire, vi fik her med September. Og så nu må vi hellere... Altså, hvordan har I det? Hvad er jeres egen fornemmelse af hæder og ære i den her konkurrence her?
3: Altså, jeg er monster spændt, og jeg er her for at vinde. Altså. Hvad med dig, Maria?
2: Jeg har bare for at sørge for, at P4-lytterne hører noget andet musik.
0: Ja, okay. Oh. Jamen, lad os se, om det lykkes. Fordi jeg kan afsløre, at... Mm. Denne første fredagsbattle efter sommerferien, der er det Maria, der har vundet.
3: Nej!
2: Yay! Det var godt!
3: Tillykke, Maria.
2: Så er P4-lytterne jo lige så nysgerrige som tønder.
0: Det må man sige. To stemmer mere end Jimmy fik du. Simpelthen.
3: Og det var tæt, hva'?
0: Ja, det var ret tæt faktisk. Ja. Ikke? Men
2: så vil jeg bare sige til alle, skru op.
0: Okay.
2: Og skru op for bassen også.
0: Okay.
2: Så I rigtig kan mærke den sang.
0: Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I deltog begge to.
3: Men tak, fordi
0: I
3: måtte komme.
0: Og så skal vi lige finde...
2: Tusind tak.
0: Yes. Og her kommer den så. Vindersangen. Maria Tessings vindersang.

0: dagens vindersang, Shaggy Graves, When the Love is New, altså Shaggy Graves, som du også kan opleve på Tønder Festivalen her sidst på måneden. Og når vi fader lidt i det, så er det fordi, at klokken den er gået hen og blevet 16.30, og det betyder, at du skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er ikke godt, når en ulv ikke er naturligt sky over for mennesker, men i stedet opsøger dem, siger Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Derfor vil Naturstyrelsen nu have fundet frem til en nærgående ulv, der tre gange er blevet set i nærheden af legende børn i haver lidt uden for Nørnevl.
3: Vi er ambitiøse med opgaven her, og vi tager opgaven meget alvorligt, men vi er også realistiske i forhold til, hvor svært det er at finde en ulv. Vi giver det en stor indsats nu her de kommende dage og uger. Og så ser vi, hvad det giver anledning til af refleksioner og erfaringer.
2: Mads Jensen tør ikke garantere, at Naturstyrelsen finder frem til den rigtige ulv.
3: Vi skal jo være opmærksom på, at ulve er et utroligt mobilt rovdyr. Og selvom den har været inde ved sommerhusområdet nogle dage her sandsynligvis, så kan den jo være 10 km væk nu og være det de næste 14 dage. Og så ser vi den jo sandsynligvis ikke. Men nu er vi til stede i hvert fald, og hvis den er der, så håber jeg også, at vi finder den.
2: Der var på det nærmeste kø af venstre politikere, der skulle tages billeder af et møde om fiskeri af hesterejer ved Rømø. Det var både lokale og folketingsmedlemmer fra Venstre, der mødtes med rejefiskerne. Også i dag mødtes borgmesteren fra Esbjerg og Tønder med den ansvarlige minister for området, nemlig ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, SF'eren Lisbeth Bech-Nielsen. Fælles for de to møder er, at deltagerne vil have ophævet et forbud mod rejefiskeri på grund af minefar. En minefar, fiskerne mener, er vildt overdrevet. DM i ballonflyvning i Gram er noget udfordret af vejret i de her dage. Indtil videre har der været fire planlagte flyvninger, men kun én har været afholdt. Derfor er det også en kamp, når der skal planlægges flyvninger, fortæller stævneleder Jan Andersen.
4: Det er mega stressende, fordi vi er meget vejrafhængige, og vi kan jo ikke styre vejret, så det er stressende i at vurdere vejrudviklingen inden for de næste par timer, og dermed fastlægge, hvilke konkurrencetyper, der skal udskrives.
2: Hvis ikke der kan gennemføres flyvninger nok, så bliver der slet ikke kåret en Danmarksmester. Ballonskibere Pernille Friis håber dog, at vejret med ballonerne resten af konkurrencen.
5: Det er jo super ærgerligt, hvis ikke der bliver kåret en Danmarksmester, men det er utrolig sjældent, at der kun kommer én flyvning. Og jeg tænker, i aften og i morgen tidlig og lørdag aften, der er rigtig gode chancer, så vi skal nok få kåret en mester i år.
2: DM i luftballon foregår i Gram indtil i morgen, hvor arrangørerne håber, at der både vil blive fløjet om morgenen og om aftenen. Og så til det der med vejret. Vi får nogen sol de fleste steder, og temperaturerne vil ligge mellem 17 og 20 grader. For ballonskibere kan jeg fortælle, at vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød, men vinden aftager efterhånden. Det var de regionale nyheder fra P4 Esbjerg med Per Schmidt-Winter.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi selvfølgelig også lige have seneste nyt ude fra trafikken, og Mads Rossen Nørgaard, det står du for i dag.
6: Det er en eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, hvor du bør komme frem de fleste steder uden de store problemer. Dog på E45 Sønderjyske Motorvej i den sydgående retning, altså når du kører fra Kolding og mod den tyske grænse, der skal du være forberedt på ekstra rejsetid. Trafikken den bliver tæt fra omkring 65B Vondsild og løsner op igen kort efter 66 Christiansfeld. Jeg kan dog ikke se, at du skal være tale om andet end myldretidstrafik, men derudover så bør du komme frem inden bag rattet uden problemer.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Ja, Søn og Rasmus Seebach med Sprækker fik du her. Hvis jeg skal lave sådan en rangliste over personer, der er nemme at lave en aftale med her i Eftermiddagsradioen, så vil jeg nok sige, at blandt andet politikere, der har et eller andet på hjertet, eller er sure på en borgmester eller en statsminister, de er virkelig nemme at lave aftaler med. Musikere, som lige har udgivet noget musik, de er også virkelig nemme at lave en aftale med. Og i bunden, så er der selvfølgelig dem, som bare ikke har lyst til at være med i radioen, spioner og politikere, som har kvaret sig. Og så er der dem, som egentlig godt gider at være med, men hvor det bare virkelig er svært at få lavet en aftale. Herunder, der hører ballonskibere. Og Victor Hovmand, hvad er det, der gør det så svært at lave en aftale med en ballonskiber?
1: Jamen, de kan jo nemt være sådan lidt nogle flyvske personer, om de er oppe i luften eller om de er nede. Det er jo lidt svært at time, fordi det er så afhængigt af vind og vejr. Men her ved Gram Slot, hvor der lige nu er DM i ballonflyvning, der ved man præcis, hvor man har de her ballonskibere. De er nede på jorden, fordi der har været indtil videre fire planlagte flyvninger, men kun en enkelt er blevet gennemført, simpelthen fordi vind og vejr ikke har tilladt det. Og en af dem, der trods alt har været oppe at flyve i onsdags, det er dig, Pernille Friis. Du er ballonskipper på Team Blue Ocean. I har jo kun fløjet onsdag aften, fordi både torsdag morgen og aften og den her morgen, den er blevet aflyst. Hvordan er det at dyrke en sport, der er så afhængig af vind og vejr?
2: Jamen, det er noget, man er vant til. Man ved bare, at det er sådan, det er. Så vi er utrolig gode til at stå og vente og acceptere, at vejret ikke er med os. Men vi er også altid klar til, vi er klar og venter og håber til det allersidste, indtil stævnlederen siger sort flag.
1: Nu står vi jo foran jeres kurv, og det er jo ikke, fordi der er så meget plads, især hvis der også skal være tre gasflasker nede i. Vind og vejret har jo ikke lige været med jer, så hvordan træner I så?
2: Jamen altså, når vi først er til konkurrencen, så kan vi ikke træne. Men inden der vil man typisk lave nogle flyvninger, hvor man går ud, og så sætter man nogle mål, og så prøver man at flyve så godt som muligt på dem, så man rammer dem så præcis som muligt, fordi det er det, det hele handler om.
1: Ja, og I har jo ikke fløjet de sidste tre planlagte gange. Hvad laver I så, når I ikke kan flyve?
2: Jamen i dag var mit hold og jeg, vi var ude at spille paddle i Haderslev. Det var en skøn oplevelse. Så fik vi bevæget kroppen og kom ud og fik fokus på noget andet, og det var rigtig rart. Men det er også noget af det, vi er vant til, at vi skal have tiden til at gå, så det er vi rigtig gode til, at vi hygger os simpelthen så meget sammen.
1: Nu kan jeg selvfølgelig godt forstå, at I håber på lidt bedre flyvevejr, men altså, en ud af fire indtil videre. Er det ikke sådan lidt antiklimatisk så at komme til DM i ballonflyvning og så ikke være oppe og flyve i ballonen?
2: Nej, vi vil jo helst flyve, men vi er vant til det, fordi det er ofte sådan, at dagene før og dagene efter er rigtig gode, men altså, vi er vant til det. Det er sådan, det er. Vi, som sagt, vi er klar, når det skal være, og vi tror på i aften.
1: Hvordan er kravene? Altså, hvad er de gode ballonflyvningsforhold?
2: Jamen, en 3 meter i sekundet, og godt vejr, og altså ikke noget regn og ikke nogen lave skyer, så er vi glade.
1: Hvor ofte sker det, at forholdene er så gode?
2: Ah, det ved jeg egentlig ikke. Vi kigger meget vejr. Vi holder rigtig meget øje med det. Jeg vil sige, sommersæsonen er altid bedst. Men altså, jeg tror, ude at flyve en 10-12 gange om året eller sådan noget. Plus vejren.
1: Nu har I selvfølgelig kun været en enkelt gang op at flyve, men det har alligevel sikret jeres hold, Team Blue Ocean, en tredje plads indtil videre i hvert fald. Hvad er dine forhåbninger til resten af konkurrencen?
2: Jamen, vi skal gøre det endnu bedre. Ej, det håber vi på. Men altså, i virkeligheden så handler det om at have det sjovt og flyve sikkert, og gøre det så godt man kan, og have det hyggeligt med sit hold og hele den store ballonfamilie, vi er sammen med, for det er det allervigtigste.
1: Jeg kan forstå, at din mand jo også konkurrerer, og han ligger jo på en anden plads, altså lige en placering over jer. Skal I deroppe og boks?
2: Ah, det kunne vi godt tænke os. Mest af alt bare for at slå om.
1: Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Ja, men altså Victor, du har jo faktisk tjekket, hvor mange sekundmeter det blæser i øjeblikket. Hvad var det, du kom frem til?
1: Jamen, altså lige nu, hvis man lige stikker fingeren i vejret i hvert fald, det blæser en lille smule, men vi må håbe, at forholdene de lægger sig til, når holdene de skal til briefing her om
0: ja, et kvarters tid. Hvad mener du sagde? 5 sekundmeter. Ja, men vi får se altså, og hvis du har lyst til at kigge med, så er DM i luftballon altså i Gram indtil i morgen, og så skal du altså, hvis du vil se de her luftballoner, måske så lige tjekke vejrudsigten eller eventets Facebook-side for at se, om der nu også bliver fløjet.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Billie Eilish fik du her med Birds of Feather, her hvor klokken er gået hen og blevet 9:09 den her eftermiddag.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu skal det handle om noget, der har sat sindene i kog, eller i hvert fald et eller andet i kog, nemlig tre farverige vibratorer og en tekst, hvor der står 100% orgasmegaranti. Det er nemlig indholdet på en busreklame fra webshoppen Sinful, som blandt andet har kørt på bybusserne også her i vores landsdel. Reklamen er dog forsvundet igen, fordi den har fået kritik i flere byer, hvor man mente, at den både var upassende, og at det var forkert, at børn i byen blev eksponeret for den. Men det er altså ikke et problem for børnene, siger i hvert fald Katrine Søjten, der er specialist i klinisk børnepsykologi.
2: Der er så nem adgang til utrolig meget seksualiseret materiale, også i reklamer, som er mere fordækt og skjult. Den her reklame er jo helt reel i en eller anden forstand. Ikke? Det er jo ikke fordi, der ikke foregår en masse seksualisering i det offentlige rum i forvejen. Det er bare mere sådan pakket ind, kan man sige.
0: Ja, problemet, mener hun, opstår, hvis voksne enten ikke vil tale med barnet om reklamen, eller svare alt for detaljeret.
2: Altså, jeg vil lade være med at begynde at gå i detaljer og virkelig grundigt forklare, hvad sådan en vibrators funktion var og hvad orgasme var. Børn kan mærke, at der er noget, de voksne har svære ved at tale om, og også noget, de voksne skjuler for børnene med rette, ikke? Og det er den voksne seksualitet, og det er piger børns nysgerrighed, og de kan mærke, der foregår noget gådefuldt.
0: Ja. Men altså, okay, ikke gå i detaljer. Men hvad gør man så egentlig så? Man sidder der med sit barn i bilen og holder for rødt bag en bus med sådan en reklame. Og der bliver spurgt, og hvad svarer man så?
2: Jamen, jeg vil starte med at spørge barnet, hvad tror du? Altså, lige undersøge, hvad er det egentlig, barnet spørger om, uden at forudsætte, at vi ved, hvad barnet spørger om, og så gå i gang med at forklare. Så jeg vil ligesom sende den tilbage til barnet. Hvad tror du? Og så kunne barnet komme med en eller anden forklaring, som var rimelig uskyldig, og tit vil børn lade sig spise af med noget meget enkelt. Ellers kunne man sige noget, men det er noget, der er rart for voksne at bruge, eller altså. Jeg tror, at problemet er, at vi enten slet ikke vil svare, eller går i gang med at svare alt for detaljeret på et alt for sådan avanceret niveau, som barnet slet ikke hverken har brug for eller forstår.
0: Yes, så fik vi et par gode råd her fra Katrine Søjten. Og hvis det er, at du har brug for at læse lidt mere om den her historie, så finder du den selvfølgelig inde på dr.dk.

Every Breath You Take, som Sting skrev, da han var i The Police, og som også er gået hen og blevet det, som man kalder den mest misforståede sang nogensinde, fordi det lyder jo som om, at det er en romantisk kærlighedserklæring, men den handler jo altså om besættelse, kontrol og også stalking. Hvis at man så er den opfattelse, så skal du ikke høre et ondt ord for Sting, som jo har i den forbindelse sagt, at det er bare helt i orden, fordi hvis man har en anden opfattelse, så kan det jo også være, at det udvider sangen lidt.

0: Ja, tak til Shakira og Sue. Nu skal vi have en radioavis.
1: Et grundlovsforhør i Horsens i dag har ifølge vores oplysninger forbindelse til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad kom frem under grundlovsforhøret i dag?
2: Ja, der kom ikke særlig meget frem, for der er referatforbud på det af sigtelsen, som blev læst op under den åbne del af grundlovsforhøret. Det betyder, at vi faktisk ikke må referere, hvad der blev sagt i retten. Men vi ved, at anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Ja, politiet har jo så heller ikke ville sige så meget, som du er inde på grund af efterforskningen. Hvad er det for et arbejde, de skal i gang med i den her alvorlige sag?
2: Det er at finde ud af, hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet. Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft til den her 15-årige pige? Og der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Lød det her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Langt de fleste migranter, der krydsede grænsen til det spanske område Ceuta i det nordlige Afrika, er blevet sendt tilbage. Men en stor gruppe uledsagede mindreårige, der også svømmede fra Marokko

0: uledsagede piger, og også uledsagede, altså børn uden forældre, som er så unge, altså helt ned under 13 år. Hvad er det for en tendens, du ser også?
1: Jamen, det har i virkeligheden været noget, der har stået på rigtig længe, at rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko. Så for mange vedkommende har det her været en ting rigtig længe. Mange af dem bor på gaden i Marokko rigtig længe uden forældre, lang tid før de overhovedet migrerer, hvor de prøver at overleve på forskellige måder.
0: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
0: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Og dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
3: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
0: Sagde Gitte Kvist, og før hende var det Flemming Sørensen, der bor i området. Og her kommer en vejrudsigt, der lover tørvejr og en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan der godt være hård vind med kraftige vindstød. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, den sidste time af din eftermiddagsradio er i luften, kan man sige. Spørgsmålet er, om ballonskiberne, de også kommer i luften ved Gram i dag. Det er jo svært at finde en vejr og vind, der lige kan passe. En gang har de været oppe og flyve de sidste 4 dage, og så er det måske lidt svært at afvikle et DM. Lige nu bliver det så afgjort, at det i hvert fald stævneledelsen skal afgøre, om det så er ballondag i dag, eller ballonvejr i dag, og vi lytter med. Vi lytter også med lige om et øjeblik, fordi noget, der helt sikkert har været i luften, er de droner, som skal hjælpe med at spotte den ulv, som hele 3 gange er blevet set tæt på legende børn i nærheden af Nørre Nebel. Og hvordan at Naturstyrelsen har tænkt sig at gribe det an, det kan du altså høre med lige om et øjeblik. Velkommen til den sidste time af din P4 Eftermiddag her fra P4 Syd og Esbjerg.

0: Alex Warren fik du her med Passenger.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: En ulv har i tre forskellige tilfælde opsøgt legende børn i private haver i området ved Nørre Nebel. Og derfor så bliver der nu sendt termiske droner i luften, der kan lokalisere ulven, og der oprettes også endnu en reguleringszone, hvor altså sådan en problemulv den kan skydes i. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyst her til morgen. Og vores kollega Peter Brønsted, han talte tidligere i dag med vicedirektør Mads Jensen fra Naturstyrelsen og spurgte blandt andet, hvorfor det er så vigtigt at få netop stoppet den her ulv.
2: Jamen, siden i onsdags har vi fået nogle rapportager om episoder i sommerhusområdet her ved siden af, hvor der har været ulv ganske tæt på både børn og voksne. Og uden at udvise den naturlige adfærd for en ulv, nemlig at løbe væk og være sky for mennesker. Og det ønsker vi på ingen måde. Det er ikke den adfærd, en ulv skal have. Og derfor sætter vi nu ind i forsøget på at finde og afhjælpe de her problemer. Og det kan eventuelt kræve, at vi skyder ulven.
3: Og det er jo et sommerhusområde, den er blevet spottet ude i. Her ved siden af, der kan jeg også høre tyskere. Og der er jo masser af mennesker rundt omkring, selvom det er meget åben natur. I kommer blandt andet til at bruge en varmesøgende termisk drone. Hvordan kan den hjælpe jer med at finde den her ulv?
2: Ulven er ofte aktiv i skumringen om eftermiddagen og om aftenen, og det er der, vi vil gøre hovedparten af vores indsats. Så det kan jo være svært at se noget, når det er mørkt, men det kan en termisk drone jo hjælpe med, for den ser varme, og så kan vi på den måde optimere vores mulighed for at få held med at finde ulven.
3: Og hvor meget haster det for jer med at finde den her ulv i forhold til normalt, hvis man leder efter andre ting? Altså, hvor fortrøstningsfulde er I om, at I kan finde den hurtigt?
2: Vi er ambitiøse med opgaven her, og vi tager opgaven meget alvorligt, men vi er også realistiske i forhold til, hvor svært det er at finde en ulv. Vi giver det en stor indsats nu her de kommende dage og uger, og så ser vi, hvad det giver anledning til af refleksioner og erfaringer. Vi skal jo være opmærksom på, at ulve er et utroligt mobilt rovdyr. Og selvom den har været inde ved sommerhusområdet nogle dage her sandsynligvis, så kan den jo være 10 km væk nu og være det de næste 14 dage. Og så ser vi den jo sandsynligvis ikke. Men nu er vi til stede i hvert fald, og hvis den er der, så håber jeg også, at vi finder den.
3: Men hvordan skal man så forstå det? Har I sådan et team, der kan rykke ud, så snart den her drone spotter den? Eller hvor hurtigt kan I reagere, når I har fundet ud af, hvor den er?
2: Jamen, det vi gør de kommende dage her, det er jo, at vi har en mand på jorden med våben, og vi har en dronefører, og de er selvfølgelig i kommunikation med hinanden. Og hvis vi ser ulven på dronen, så vi har en mand, der kan nærme sig ulven for ligesom at afdække, om det er en skyulve eller en ulve med en problematisk adfærd. Og hvis det er det sidste, så har han jo så muligheden for at afleve den.
0: Ja, sådan lød det altså fra vicedirektør Mads Jensen fra Naturstyrelsen. Den nyoprettede reguleringszone ved Nørre Nebel ligger sådan i geografisk forlængelse af en allerede aktiv reguleringszone ved Oksbøl, hvor der tidligere også er observeret en problemulv. Og den her nye zone, den strækker sig op til Hvide Sande, der ligger omkring 30 km nord for Nørre Nebel.

0: der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

Ja, Homewrecker fik du her med Sombra. Sombra, som jo er kendetegnet ved, at han jo faktisk selv skriver, producerer og indspiller stort set alt sit materiale. Faktisk ofte optaget i hans soveværelse. Jeg tror ikke, at den her er optaget i soveværelset. Bryan Adams sammen med Melanie C. When You're Gone.

Ja, baby, when you're gone, fik du her med Bryan Adams og Melanie C. Spørgsmålet er jo, om de her balloner, som skal op og flyve, de kommer op og flyve her til aften. Der er jo det hjemme i ballonflyvningen ved Gram Slot, og det er jo et flot syn, når de er oppe, og lige nu der er man så ved at afgøre, om det kommer lidt. Og det skal vi selvfølgelig høre nærmere om. Det skal vi om på den anden side af de regionale nyheder, som kommer lige om et øjeblik. Indtil da, så lytter vi til hende her, Amy Winehouse. Og det vidste du sikkert godt. Nummeret Back to Black.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Naturstyrelsen vil nu bruge varmesøgende droner i eftersøgning af en problemulv i Nørre Nebel-området. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, efter ulven ved tre forskellige lejligheder har nærmet sig legende børn i haver ved Nørre Nebel.
2: Ulven er ofte aktiv i skumringen om eftermiddagen og om aftenen, og det er der, vi vil gøre hovedparten af vores indsats. Så det kan jo være svært at se noget, når det er mørkt. Men det kan en termisk drone jo hjælpe med, for den ser varme. Og så kan vi på den måde optimere vores mulighed for at få held med at finde ulven.
1: Men selvom droner tages i brug, så er det langt fra sikkert, at Naturstyrelsen finder frem til den omtalte problemulv.
2: Vi skal jo være opmærksom på, at ulve er et utroligt mobilt rovdyr. Og selvom den har været inde ved sommerhusområdet nogle dage her sandsynligvis, så kan den jo være 10 km væk nu og være det de næste 14 dage. Og så ser vi den jo sandsynligvis ikke. Men nu er vi til stede i hvert fald, og hvis den er der, så håber jeg også, at vi finder den.
1: På den sønderjyske motorvej E45 i nordgående retning var frakørslen til Øster Løgum nord for Åbenrå i går aftes spærret i flere timer af politiet. Spærringen viser sig nu at hænge sammen med sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, som har været forsvundet gennem flere dage, men i går blev lokaliseret i Ungarn. Vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi kan ikke løfte meget sløret for spærringen af frakørslen.
3: Årsagen var, at det var et led i efterforskningen, og vi var til stede derude for at lave nogle undersøgelser, og de er afsluttet.
1: Vicepolitiinspektøren vil ikke komme nærmere ind på, hvad politiet ledte efter hensyn til den videre efterforskning. Der her til eftermiddag blev afholdt grundlovsforhør i Horsens in absentia, og det betyder, at den eller de sigtede ikke var til stede i retslokalet. Anklageren bad om dobbeltlukkede døre, blandt andet fordi der er en eller flere gerningsmænd på fri fod, og fordi sagen indeholder oplysninger af krænkende karakter. Dommeren har afgjort, at grundlovsforhøret skal ske for lukkede døre og med referatforbud. Det er derfor ikke muligt for os at gengive, hvad der bliver sagt i retten. DM i ballonflyvning i Gram er noget udfordret hver i de her dage. Indtil videre har der været 4 planlagte flyvninger, men der har kun været afholdt 1. Og derfor er det også en kamp, når der skal planlægges flyvninger, fortæller stævneleder Jan Andersen. Hvis ikke der kan gennemføres flyvninger nok, ja, så bliver der slet ikke kåret en danmarksmester. DM i luftballon foregår i Gram indtil i morgen, hvor arrangørerne så håber, at der kan blive fløjet både om morgenen og om aftenen. Og jeg kan da fortælle lidt om, hvordan det bliver med vinden. Vi starter med det tørre vejr med lidt eller nogen sol i aften og i nat stedvis skyde. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader. Lunes ved vade her ved vestkysten. I morgen svag til jævn vind omkring vest. Det var nyhederne fra P4 Esbjerg med Per Schmidt Winter.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: Og vi skal selvfølgelig også lige have en opdatering fra trafikken.
6: Det skal vi, og det er en rolig en af slagsen, der er ikke meget for øje på ude på de syd- og sønderjyske veje, udover lidt rester af myldretidstrafik hister her, men alt tyder sig på, at det burde kunne komme frem uden de store problemer.
7: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: samme vej med Emma Sehested Høgh, fik du her i med Badebroen. Jeg ved ikke, om de flyver samme vej, men DM i ballonflyvning afvikles i hvert fald lige nu i Kram og varer til og med i morgen. Og det foregår jo altså i luften over det sønderjyske, og hvis at, du vil helt tæt på ballonerne, så foregår det mere præcis ved Kram Slot, hvor der også er masser af aktiviteter. Synes du, det er spændende? Kig forbi. Der er bare et stort problem for ballonskiberne, og det er vinden. Det er jo nemlig vinden, Victor, der bestemmer, om ballonerne kommer op og flyve, og de har ikke været meget op og flyve her de seneste par dage. Skal der flyves her til aften så?
1: Der er i hvert fald lagt op til det. Jeg er taget ud på en mark et par hundrede meter fra Gram Slot, hvor der er lagt fint ud med minestrimmel og sandsække, der i hvert fald skal scores nogle point, hvis der kan flyves. Og jeg står her med en, der i hvert fald kan besvare det spørgsmål. Det er Jan Andersen. Du er stævneleder til Dream Balloon Cup 2026, det her DM i ballonflyvning. Skal der flyves i aften?
2: Ja, det forventer jeg helt sikkert, men jeg har ikke besluttet det endnu. Vinden skal lægge sig i forhold til, hvordan den er nu.
1: Der er jo stadig noget vind herude på marken, det kan tydeligt mærkes, og jeg har jo også kun fløjet onsdag aften, både torsdag morgen og aften, og her til morgen, det er jo blevet aflyst. Hvad betyder det for konkurrencen, at vindforholdene ikke lige er med jer den her gang?
2: Ja, man må sige generelt, at jo flere flyvninger vi får, jo mere retfærdigt er det jo, hvem der har vundet, så er det ikke lige tilfældigt. Men altså, vi har en minimumsgrænse på, der skal være minimum to flyvninger og minimum tre delkonkurrencer. Jeg håber, at vi kommer op på fem flyvninger, fire flyvninger, og vi kommer op på minimum 10 delkonkurrencer.
1: Nu står vi jo her på marken, hvor I jo fint har lagt ud med noget minestrimmel, og der forhåbentlig skal scores nogle point. Hvordan er det, man konkurrerer i den her konkurrence?
2: Ja, generelt set går det de fleste af konkurrencerne. Vi har 20 forskellige konkurrenceformer, men de fleste går ud på, at man skal prøve at komme så tæt på et mål som muligt. Den her i aften er lidt speciel, fordi selve målet, som vi faktisk har lagt ud her på græsbanen, det skal man ikke ramme, men man skal ramme inden for nogle givne områder. Og hvis man rammer tæt på de givne, altså tæt på målet, men inden for de givne områder, så bliver man scoret.
1: I håber på godt vejr, både i aften og også i morgen, hvor der forhåbentlig også skal flyves både morgen og aften. Hvad sker der, hvis I ikke kommer op og flyve mere?
2: Hvis vi slet ikke kommer op og flyve, så kårer vi ikke nogen danmarksmester. Fordi vi skal minimum have en flyvning mere. Men får vi en mere, så kårer vi en danmarksmester.
1: Det blev så en anelse herude på marken. Og I håber, at den lægger sig en smule vinden. Men altså, hvad betyder vindforholdene? Hvad er de optimale vindforhold for ballonflyvning?
2: Vi skulle gerne have en jordvind under 10 knop. Højdevinden må gerne være, altså højde, når vi taler højde, så taler vi måske 500 meter. Den må gerne være lidt kraftigere, men der må helst ikke være vindstød. Det er både ubehageligt og kan også ultimativt være farligt.
1: Så vil jeg ønske jer forhåbentlig god vind i aften.
2: Tak skal du have.
0: Ja, den her ballonflyvning, Danmarks mesterskaberne i ballonflyvning, den foregår altså i Kram indtil i morgen. Og hvis du vil se luftballonerne, så kan du måske lige tjekke vejrudsigten eller eventets Facebook-side for at se, om der nu også bliver fløjet.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Ja, normalt så betyder XO jo kys og kram, men jeg skal hilse at sige, at det ikke er det, det betyder i den her sang, hvor Cézanne synger om hendes ekskæreste.

0: Ja, det er ved at være ved vejs ende her i din eftermiddagsradio, og den her eftermiddag, der blev den sat sammen af Gert Eilrich, Pia Schmidt-Winter, Victor Hovmand og så mig, undertegnet Henrik Kjeldberg. Og så vil jeg da lige vende tilbage til en ting, som jeg godt kan lide, at vi lige gør om fredagen. Nemlig det der med at tænke på, at der er mange, der skal ud og lytte til musik, men der er endnu flere, som ikke skal ud og lytte til musik. Og for ikke lige at glemme det der med, hvor fedt det er at høre et live-nummer. Ja, så vælger jeg jo altid at slutte fredagen af med lidt live-musik. Og så tænker jeg, at den her gang, der kunne man jo godt vælge noget, som det faktisk var muligt at nå og komme og se, hvis det er, at man kommer her fra det syd- og sønderjyske. Så derfor så tænker jeg, at vi tager forskud på glæderne, når at Suset-festivalen i Esbjerg præsenterer dem her Pet Shop Boys. Og med det, tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Thank you. This next song is by the English group Blur, and it's called Boys and Girls.

0: Med kort varsel har retten i Horsens afholdt et grundlovsforhør i en sag om frihedsberøvelse, og ifølge vores oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om en 15-årig pige, der forsvandt fra sin bopæl i Hedensted i Østjylland i tirsdags og fundet i live i Ungarn efter en international efterlysning. Der er referatforbud i sagen, men her er, hvad retskorrespondent Louise Dalsgaard gerne må fortælle.
1: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud.
0: Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I Hedensted har sagen fyldt meget de seneste dage, det fortæller vores reporter på stedet, Søren Laversen.
2: Man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde.
0: Flere end 1.300 migrantbørn fra Marokko, der er uledsagede, det vil sige uden deres forældre, er blandt dem, der stadig befinder sig i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. 70.000 migranter, der i sidste uge svømmede eller sejlede ind i Ceuta fra Marokko, er blevet sendt hjem igen, men det er meget sværere for de spanske myndigheder at håndtere de mange børn. Mange af dem er under 13 år. Migrationsforsker Amin Younes Avsa fra Københavns Universitet fortæller her, hvorfor børnene søger mod Europa.
3: Rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko.
0: Spaniens børne- og ungeminister regner med at sende migrantbørnene til det spanske fastland inden for få uger med henblik på familiesammenføring i Marokko. Men det er ikke lige til, fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien. Det skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres uden under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændighed måske, det er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe af børn, siger hun her. Og

0: præcis 28.724 kroner, som hun har betalt for meget i aconto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få pengene tilbage og også forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, ja, så er hun hver gang blevet talt fra det.
1: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
0: Sagde forbrugeren her. Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Winnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi kan jo se, at hele det her acontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget færdigt.
0: Tørt vejr i aften, hvor solen kigger frem flere steder, men i nat mest skyet og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Let til frisk vind omkring vest. Nordpå ved kysterne, der kan vinden være hård, og den kan være op til cooling, men det vil aftage i løbet af natten. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat radioavisen sammen. Ved mikrofonen Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: I morgen er der også en dag her fra Andreas Oddbjerg.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Og Liga på P4 her til aften, som sender fra Smukfest igen i dag, er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Jo, det er jo faktisk en meget god festivalsang. I morgen er der også en dag. Men den er lidt
3: ja, det er rigtigt nok. Det kan være, at der er mange, der sætter den. For morgenstunden lige...
0: Nå, men jeg tænker mere. Det er fredag.
3: Ja.
0: Der er fest. Det er også hovednavnsdag på Skanderborg.
3: Ja.
0: Smukfest, som det hedder nogle dage. Så vi skal også have noget med lidt smæk på i dag, ikke?
3: Jo. Det kommer der også.
0: Det er rigtigt.
3: Ja. Og så kommer der også fodbold i den her.
0: Det er godt, at Superligaen er tilbage nu. Har vi haft et par dage med lidt europæisk fodbold.

0: Og vender tilbage igen til det, vi kender så godt.
1: Suppen.
0: Ja, men ikke helt, som den plejer at være. Det er SønderjyskE, der spiller mod Viborg, fordi at der er ekstra meget drama i SønderjyskE. Men der ikke altid plejer at være.
1: Ja. Nå, men på en eller anden måde, det er jo ikke fordi, at vi skal sidde og godt os over det. Men det er jo interessant at dykke ned.
0: Er vi jo ikke alle sammen sådan, at det er hos frisøren? Så læser vi jo sladderbladene. Og så går vi ud
1: og påstår det.
0: Ja, det er fordi,
1: det bliver lagt i skødet på os.
0: Eller med mindre man skal ud på sådan en flytur, og så kommer man egentlig den der 7-11 ud i lufthavnen, ikke? Og så laver man det med at lægge Eurowoman eller Euroman øverst, og så nedenunder der ligger Se og Hør.
1: Den er god. Og der er en klassiker.
0: Ja, men man skal jo helst ikke blive spottet med det,
1: trods alt. Og så når man går ud, så lægger man det andet Euroman eller Eurowoman indunder, så man har det i sandwichen.
0: Ja.
1: Så kan man heller ikke se det, når man går og bærer det i favnen.
0: Så hvad der foregår i Haderslev, hvor SønderjyskE altså holder til, skal vi høre, det er blandt andet om en spiller, der er blevet sendt hjem og ikke rigtig får lov til at komme tilbage. Mathias Jacobsen har selvfølgelig sladeren og de slibrige detaljer.
1: Åh, hvor godt.
0: Jeg tænker, vi skal derhen om lidt. Og så vil jeg gerne starte med en koncertoplevelse, fordi nu er vi jo på Smukfest. Og jeg har taget mig tiden af rent faktisk ud og se noget musik i
1: dag. Ja, var det godt at høre.
0: Jeg havde ikke tid til så meget, fordi der skal også arbejdes.
1: Ja.
0: Men jeg gik forbi og tænkte, det er da Pil, der står der. Og vi har spillet Pil så mange gange.
1: Rigtigt.
0: Og jeg kommer på det gode tidspunkt, da der var Dronning af Månen.
1: Ah.
0: Altså.
1: Jeg så det også. Stort øjeblik.
0: Fantastisk, hun
1: havde kæmpe fællessang.
0: Havde hele bøgescenen med sig.
1: Ja.
0: Alle de der ting, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har altså ikke liveoptagelsen, men dejligt, at man kan så lige få... Jamen, trods alt.
1: Vil også være lidt eksklusiv på en eller anden måde.
0: Men dejligt, at man kan trods alt lige få lidt Pil her i radioen, ikke? Velkommen til Liga.

0: altså også skruet godt op for konfettien.
1: Ja.
0: Under det her nummer. Dronningen af Månen med Pil, der har spillet på Smukfest. Her til eftermiddag, vi hørte begge to det her nummer, og blev faktisk sådan, som du sagde, meget rigtigt. Der er nogle gange, når man hører et nummer live, så bliver det på en eller anden måde endnu bedre, ja. Og så kan man huske næste gang, man hører det, og de følgende gange, at man stod der og hørte det, så kunne det noget særligt.
1: Var jeg for begejstret, da du sagde konfetti? Jeg synes, jeg kommer
0: ja, men måske er det lidt, fordi du ærger dig over, at vi ikke har mere konfetti her i studiet. Og det kan jeg egentlig kun være rørende enig i.
1: Jeg tager mig selv eneste gang til koncert, så hopper jeg sådan op efter det her konfetti.
0: Gør du det?
1: Ja, ja.
0: Fordi du skal bruge det til,
1: det ved jeg ikke,
0: something.
1: Til mig selv. Jeg elsker at have det. Nå, jeg fik jo teaset for...
0: Se lige, hvem der står herude. Der står Lotte Klasgaard
1: og
0: Mette Vestergaard lige ude foran vores studie. Og det er hyggeligt.
2: Det er god radio.
1: Ja. Tak skal du have, Mathias. Jamen, det er jo der håndboldlegender, der står her. Vinker. God koncert.
0: God festival.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Ja, nu vælter det en med
1: håndboldspiller. Undskyld, Mathias Jacobsen.
0: Nej. Men altså, det er jo det er, når man sender ude. Så sker der jo ting.
1: Det gør der jo. Ja. Der er altså også ting og sager i Haderslev, hvor Mathias Jacobsen altså befinder sig. Sønderjyske skal spille i aften, skal de mod Viborg. Og Sønderjyske er kommet sådan... Det er jo ikke, fordi de har tabt stort, men de har tabt begge kampe, de har 0 point. Og tingene er så blevet endnu værre, og en af deres bedste spillere, Mathias Jacobsen, er jo ikke med dem her i truppen i dag. Så kan du fortælle mere.
2: Ja, det er Magnus Jensen, en mand, der jo for det bliver så små 2 uger siden, jo gik på banen her i Haderslev, som anfører til sæsonens første kamp mod FC Midtjylland i mandags i udbanekamp mod OB. Der gik han ikke ind som anfører, han var stadig med i startopstillingen, men ovenpå nogle gevaldige rygter om, han var på vej til FC Midtjylland, så skete der noget med det anførerbind, og åbenbart også noget med Magnus Jensens attitude og lyst til at spille for det her sønderjyske mandskab, og det kunne man både se på banen, og altså også i og med, at... han ikke havde anførbindet om armen, og det var så efter samtaler med Sønderjyske, de var blevet enige om, at han skulle koncentrere sig om at spille fodbold, og det blev så ikke meget mere end den kamp mod OB, fordi dagen efter, så blev han hjemsendt, og decideret suspenderet af Sønderjyske, der selvfølgelig ikke var tilfredse med Magnus Jensens agerende, og nu ved skæbnen så også, at han har været hjemsendt siden i tirsdags, altså ikke har fået lov til at træne, han er selvfølgelig heller ikke med i truppen i dag, og alt peger også i retning af, at han ikke kommer tilbage til Sønderjyske, men altså i stedet for skifter til FC Midtjylland. Så tænk sig engang, i stedet hvor der plejer at være så roligt og plejer at være styr på alt, så har der alligevel været mange skamysler uden for banen, i hvert fald i ugens løb her.
0: Men Mathias, uden for banen er jo en ting. Det er vel næsten umuligt, at sådan en situation, den ikke kommer til at påvirke altså de andre spillere og det, de skal præstere i dag på banen.
2: Ja, det gør den 100%, fordi en ting er jo, at Magnus Jensen ikke kan være en del af midterforsvaret. Han har skuffet sine holdkammerater, det er der heller ingen tvivl om, taget betragtning af, hvordan han har ageret og ligesom sat sig selv over holdet. Det er jo noget af det, man ikke skal gøre i fodboldens verden. Så i stedet for ham, så er det unge Gustav Wagner, der skal ind og have sin første Superliga-start inde i midterforsvaret. Og formationen, den skal også ændres. Så også et lille hovedbrud til Sønderjyskes stadigvæk relativt nye cheftræner. Fatah Abdirahman, der altså er tvunget til at ændre formation og går til en firebakkæde i stedet for. Og det kommer altså alt sammen oveni et nærmest decideret lazaret på de her kanter. De er så hårdt ramt af skader og har været så hårdt ramt af skader, så de er, skal vi bare sige det diplomatisk, meget nervøse for det her opgør mod et velspillende Viborg-mandskab, som jo har det med at skabe mange chancer og helt sikkert også kommer til at presse det her sønderjyske mandskab.
1: Ja, så til overflod, så er man jo solgt Olt Hyseni til Brøndby, som så scorede sin debutkamp.
2: Jamen, den kan vi jo også tage. Altså, hvis vi bare tager de seneste 7 måneder, ikke, der har man sagt farvel til Mads Akker, man har sagt farvel til Christian Marni Ingersson, man har sagt farvel til, Olt Hyseni, klubbens største salg nogensinde, røg til Brøndby, scorer i sin debut, og man har sagt farvel til en mand, der har arbejdet med det her hold i 3,5 år. Thomas Nørgaard førte dem frem til en historisk flot placering i seneste sæson. De kæmpede med medaljer langt ind i foråret. Han er også væk. Man er ved at bygge noget nyt op, og noget af det, der har fungeret for Sønderjyske de seneste år, er jo, at de har været en enhed. De har været en gruppe, der har arbejdet i samme retning, og så er der en, der sætter sig over holdet. Det passer ikke rigtig ind med de her dyder hernede.
1: Det er godt, du er brændt varm, Mathias, i hvert fald.
0: Ja, det er dejligt.
2: Jeg prøver.

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hvis man nu er på smukfest her i Skanderborg, så kan man fange ham her, Mads Langer, i morgen på Stjernescenen 14.45. Og så kan alle andre jo fange ham i Liga på B4.
1: Det er også noget meget god hyggemusik, du er til at sidde i græsset, ikke?
0: Og
1: svare lidt næste model.
0: Ja.
1: Det er jo fredag i dag, hvis nogen skulle være i tvivl, og når det så hænger sammen med smukfest, så betyder det også, at vi skal have fat i nogle af de lidt store navne.
0: De tunge.
1: Yes. Yes. Og det skal også gerne være på et godt tidspunkt, når efter folk er dukket op, og så før de sådan smutter videre og skaber sår. Så 18.45 op på bøgescenen, der er en af de tidligere Spice Girls, der befinder sig, vil jeg sige, Sporty Spice, skal op og synge der.
0: Ja. Det er et stort navn.
1: Det må man sige. Og vi er jo så lidt boldet til studiet, hænger fast med ledninger og så videre. Kan jo ikke gå op og mærke det næste, men det kan vores unge mand i marken, Martin Kampmann, som er rendt hen og siger, er det noget, der ligesom forbinder generationer, Martin, det her?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Det ved jeg jo ikke noget om endnu. Men jeg troede, det var et oplæg til mig, da I sagde, nu er det de store navne.
0: Nå,
2: og her er Martin Kampmann. Det var ikke sådan, det var ikke sådan.
1: Nej, det er svært ikke. Det var ikke sådan, det var tænkt.
2: Der er jo noget tid til, det starter, ikke? Altså, det starter 18.45, ikke? Der er ikke sådan super mange mennesker lige nu. Så det er for tidligt at vurdere, men hvis I lige giver mig sådan 10 minutter kvarter, så kan jeg godt lave en analyse. Jeg ser mig selv som DR's smukfest pop-analytiker i dit øjeblik. Vil I have en hurtig quiz?
1: Ja,
2: det vil jeg lige se den fodboldtrøje, nemlig. Hvilket fodboldhold er Melanie Sige fan af? Eller hvilken fodboldtrøje har man i hvert fald tit set hende i?
1: Manchester United?
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke noget om.
0: Det er ikke Manchester United.
1: Jamen, så kommer dit bud.
0: Jamen, jeg kan ikke huske det. Men det er ikke Manu.
1: Nej. Kan jo komme med.
0: Men er jeg ikke en fed type nu?
1: Jo, lige præcis.
0: En, der bare skyder noget ned og ikke kommer med noget selv. Ja. Jeg kan simpelthen
2: ikke huske det. Men vil I have svaret så? Kan jeg lige fange ham med trøjen her? Det er Liverpool. Jeg skal lige løbe efter ham her. Han har bank 72. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Er det tilfældigt, du har Liverpool på, når Melanie Sige skal spille?
3: Hvad for noget?
2: Er det en tilfældighed, du har Liverpool-trøje på, når Melanie Sige skal spille?
3: Jeg skal ikke lige
2: Du vil ikke være med, eller hvad? Okay, det er super. Hej, god aften. Han skal ikke være med. Det er det farlige ved at prøve at fange dem live, ikke? Han er ikke lyst til at være med.
1: Jo, men det er også fordi, når han møder et stort navn som dig, altså, så kan det jo også være svært.
2: Det kan være, det er det. Men altså, prøv at google Melanie Sige og Liverpool. Ja. At der er mange billeder af hende i forskellige Liverpool-trøjer.
1: Ved du hvad, det er en aftale. Og så kan det være, vi lige stiller ud til dig om et øjeblik igen. Jeg tænkte også, det var måske på sin plads at tage noget Melanie Sige i radioen, og hvis man skal sådan gøre det endnu større sådan på stjerneskalen ud over Martin Kampmann, også i radioen på nuværende tidspunkt, altså, så kan man jo smide noget Bryan Adams oven i hatten, ikke?
0: Oh.
1: Og det var vel egentlig hendes første sådan store single hit. Altså det var sådan en duet selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ud efter at Spice Girls er færdig. Her er det When You're Gone.

0: det er jo den Spice Girl uden sammenligning, der har haft størst succes som soloartist.
1: Ja. Yeah.
0: Efter Spice Girls, ikke længere var Spice Girls.
1: Det synes jeg godt, at han har ret i. Ja. Emma Bunton havde også lidt.
0: Ja, men det var lidt sporadisk. Altså, jeg synes, Melanie C har holdt lidt bedre fast, og hun har faktisk lige udgivet et nyt album. Jeg gætter på, at dem, der befinder sig på Smukfest her i skoven, ligesom vi gør, nok får lov at høre lidt af det. Men lad os da håbe, at hun også lige sluser nogle af de gamle 90'er hits ind, ikke?
1: Må ikke. Sønderjysk Viborg starter kl. 19 og kl. 18.40 starter med Melanie C, som jeg spiller musik her. Ja. Bøgescenerne i, på Smukfest. Altså lige for at tage min spørgeteknik før til Martin Kampmann, vores unge rapporter. Altså jeg spurgte dig jo, om Melanie C sådan kunne forbinde generationer. Altså, det er egentlig spurgt om, du ved, er der unge og gamle? Er det ved hele pladsen, der er dukket op for at se det her? Eller er det, du ved, er det mere til de gamle, er det mere til de unge, at Melanie C skal spille senere?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg vurderer ikke det som sådan forbinder generationer. Det er flest over 40, vil jeg sige. Og der er faktisk, det er ikke for at være lyseslukker, men der er forbavsende få mennesker. Altså, koncerten starter om et kvarter, ikke? Og jeg har uden problemer kunne bevæge mig altså helt op foran. Altså uden problemer, jeg har slet ikke måttet mase eller skubbe, jeg skal nok gå igen, bare roligt. Men nu rører jeg ved barrieren. Jeg står altså 2 meter fra scenen nu, og koncerten starter med kvarter. Det synes jeg faktisk er lidt vildt, at der ikke er flere. For jeg har tænkt, da jeg så programmet, tænkte jeg, Melanie C, det er kæmpe. Men altså, det ved jeg sgu ikke, om det er Thor Farlov, eller hvad det er, der sker, siden der ikke er så mange mennesker over.
0: Man kan i hvert fald sammenligne det med, forleden aften var der jo Robbie Williams.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og der var mange mennesker allerede en halv time før, stod folk og ventede på, at han gik på, ikke?
1: Og Simon Kram, der kunne man ikke med sig igennem.
0: Nej, så det ja, men det kan være, når hun begynder at skrue op for de der hits, at så jeg ved det ikke.
2: Men jeg ved det heller ikke, men jeg er tæt på at være chokeret.
1: Ja,
2: hvad siger du?
1: Nu kan man jo sige, nu har du fået en god plads.
0: Ja, nu har du fået en fed plads.
1: Det er jo sjældent, man får sådan en god plads.
2: Der var en, der kiggede på mig sådan lidt, hov, Marker, du skal ikke gå herop for. men seriøst, jeg står så tæt på scenen, at der er stort set ingen mennesker.
0: Ja.
2: Der er også et, der ligger. Der er en, der lå før, som lignede, han nærmest lå og sov. Han lå i hvert fald, der slappede af. Der er ikke sådan en total riot. Hvad siger I? Er I kæmpe Spice Girls fans?
3: Ja, meget.
2: Og Melanie siger?
3: Ah, mere Spice Girls faktisk, men fedt. Vi håber, hun spiller noget Spice Girls.
2: Ja, det forstår jeg godt. Det gør jeg også. Fedt, I må have en god koncert. Og der er nogen, kan I bare se.
1: Ja, det er rigtig, rigtigt. Og det var ikke nogen af dem, der sov. Altså, som du så ikke.
2: Nej, de så var ret vågne ud.
1: Ja. Det er godt. Jamen, du er velkommen til at blive hængende, så kan du også give dem opdateringer på Sønderjyske Viborg, til du skulle være, når det starter kl. 19.
2: Jeg tror faktisk, at mange af dem er der for det.

0: Man in the Arena var det her fra The Script i Liga på 4, der sender fra Smukfest. Mathias Jacobsen sidder klar ude på stadion i Haderslev. Det er Sønderjyske mod Viborg. Og for nu at tage alle, både Louise og alle lyttere med på tirsdag, der laver vi... Jamen, det er jo produktionssnak, det her. Vi laver en episode af Fodboldlisten, vores podcast, som vi også lavede sidste år, hvor Andreas Krav skulle gætte på, hvor slutter, hvordan ender holdene i Superliga. Det var der, hvor han bød, at AGF ville få en 10. plads. De vandt mesterskabet. Han har fået hånd og latter siden da.
1: Ja.
0: Og Mathias, det er jo ikke dig, der laver listen. Men Viborg, er de ikke sådan lidt svære at placere på den der rangering? Hvor tror du, Viborg ender, når vi er færdige med Superligaen om mange måneder?
2: Jo, og det er jo problemet med mange af de her Superliga-hold lige nu også, fordi transfervinduet, det løber jo helt frem til begyndelsen af september. Jeg mener, det er mandagen, altså i september, så det er sådan noget den 3. september eller sådan noget, den dur. Så de kan jo stadig nå at sælge spillere og klubberne, og særligt Viborg har jo altså et hav af oplagte salgs. Potentielle spillere i hvert fald, og vi har snakket om Thomas Jørgensen, ham har vi talt om rigtig meget, altså den her 20-årige midtbanespiller, som allerede har været inde omkring det danske A-landshold. Ryger han? Ryger han ikke? Viborg er jo ikke tvunget til at sælge, de har en fin økonomi, men kommer der et stort bud på 10 millioner euro eller sådan noget, jamen så sælger de ham jo nok. Og hvad sker der så? Er der en anden spiller, der ryger? Er der en tredje spiller, der ryger? Med det hold, de har lige nu, Viborg, den træner, Nikolaj Lund, der nu også har fået lov til at arbejde med holdet i længere tid, jamen jeg ser dem egentlig have rigtig, rigtig gode muligheder for at ende højt. Og de er jo aktuelt den diametrale modsætning af Sønderjyske, der jo virkelig har mistet i løbet af den her sommerpause og i løbet af sommeren her. Vi har jo snakket Thomas Nørgaard, altså cheftræneren, der er taget til Brøndby, og Olti Hyseni samme vej. Og nu altså også Magnus Jensen aktuelt på vej til FC Midtjylland, Christel Marni Ingasson og Mads Akker røg allerede i vinter. Tobias Sommer, viceanføreren, han er også væk. Han er taget til Svolle. Det er ved at smuldre lidt hernede i Haderslev, må man sige, i forhold til spillere. Der kan nok komme en masse nye ind, men det er jo svært at gætte på, hvordan Sønderjyske vil præstere, før de har holdet færdigt. Så, og det samme om Viborg. Hvis de holder fast i det her hold, så kunne jeg godt have dem som en fræk kandidat til en medalje måske endda.
0: Altså, ham her, Thomas Jørgensen her, som du også lige nævnte før, som kommer fra FC København, ung talent. Hvorfor ikke bare få ham skibet afsted, lige Mathias? Altså, jeg ved godt, så siger du, at de kunne tjene 10 millioner på ham, ikke? Men med de der penge, de kan jo bruges til sådan en klub som Viborg.
2: Ja, men man kan også sige, at Viborg har aldrig nogensinde tidligere vundet medalje i Superligaen. De har været tæt på. I seneste sæson var de jo med i kampen om medaljer ind til nærmest næst sidste runde, hvor man jo taber i øvrigt til dagens modstander fra Sønderjyske. Første nederlag til Sønderjyske i 10 år ved den lejlighed. Man var også tæt på i 23, hvor AGF laver et vanvittigt comeback mod Brøndby nede 0-3, får 3-3 og ender sig altså i stedet for med at nappe bronzen foran Viborg. Så de vil jo gerne have fat i medaljen. De vil gerne være competitive. De vil gerne kunne spille med mod de største hold. Og Thomas Jørgensen er det rigtige sted. Han spiller på et højt niveau, altså i Superligaen, kan formentlig spille mesterskabsspil igen, hvis de kommer med i top 6, som jo er målsætningen for Viborg. Så jeg tror ikke, han er super travlt. Han vil jo gerne. Han drømmer også om noget større, men aktuelt, der er hovedet og benene altså solidt plantet i Viborg. Jeg talte med ham om det efter første spillerunde i øvrigt, hvor de havde slået OB, og hvor han var blevet matchvinder. Han sagde, at han nyder virkelig at være i Viborg. Og selvfølgelig kommer det rigtige tilbud både for ham og for Viborg. Så kan det godt være, at det er tid nu til at tage afsted.

0: Wildest Dreams. Her fra Taylor Swift.
1: Ja, i Liga på B4, som sender fra Smukfester, som giver dig Superliga i aften mellem Sønderjyske og Viborg. Mathias Jacobsen, du har fortalt om Sønderjyske, som er altså et hold, der i hvert fald er temmelig meget uro på. Der har været mange udskiftninger. Og så et Viborg-hold, der måske bare er sådan lidt mere stabil og lidt mere steady. Ja, vi har en masse, ja. Vi har en masse dejlige mennesker her i baggrunden, som du kan høre.
0: Det lyder lidt som et sømandshjem.
1: Ja, men Mathias, er det så i virkeligheden også det, der kommer til at tegne styrke for holdet mellem de her to hold i aften?
2: Ja, altså nu må vi jo se, hvor stor uroen egentlig er på selve holdet. Altså, der er ingen tvivl om, at de mangler nogle spillere. De mangler selvfølgelig Magnus Jensen, der altså blev hjemsendt forleden dag, som nævnt. Og så mangler man også Simon Væver, igennem lang tid nærmest en hel sæson. Altså hele sidste sæson faste højre bak. Han er også på vej videre angiveligt til B93. Heller ikke en del af truppen i dag. Så er man også ramt af skader. Så man har 5 nye spillere med i dag i forhold til den kamp, man spillede for bare 4 døgn siden i Odense. Flere af dem altså tvungne ændringer. Eksempelvis Anders Høgh, der skal ind og ligge på midtbanen. Altså hvor anføreren til kampen i Odense altså. Mathias Olsen, han måtte udgå efter bare et par minutter, så man er virkelig hårdt ramt, og så kigger over på Viborgs mandskab. Et Viborg-hold, der i søndags tog til Brøndby. Jeg var over og kommenterede den kamp også, og Viborg spillede nærmest Brøndby ud af brættet i første halvleg. Havde chance på chance, skulle have lavet 4-5, måske endda 6 mål i det opgør. 2 forsøg på stolperne, og et velspillende Viborg-mandskab, og det er samme 11, der spiller i det her opgør, og som jeg har kunnet lade mig fortælle af Viborg Stifts Folkeblads udsendte journalist til kamp her i aften, Danny Christensen, som jeg følger klubben tæt, så har man simpelthen brugt ugen her på og simpelthen bare tanke selvtillid ind i Dorian Juniors, altså angriberen for Viborgs hoved, fordi han brændte og brændte og brændte forleden dag. I denne uge, der har man bare sendt bolden ind til ham ind i straffesparksfeltet, let ham sparke bolden i mål, så han ved, hvor målet står. Så jeg må sige, hvis jeg skal fremhæve en favorit, normalt vil jeg sige, at det her det er meget, meget lige, og jeg vil også sige, at 4 ud af de seneste 6 møder her i Haderslev er endt 2-2, for det ikke skal være løgn. Men lige præcis i dag, og med alt taget i betragtning, så må Viborg påtage sig favoritværdigheden.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Vi slapper af med det der herrekor, der stod her. Viborg-fans.
1: Ja, hvis du synes, der er blevet lidt stille, så er det simpelthen, fordi de skulle noget andet.
0: Og så vil jeg lige fortælle en historie, jeg hørte fra en af vores kollegaer, Mads Gundersen, som skal sende Magisk på B4 i morgen kl. 12.15.
2: Yes.
0: Han havde op og interview med Lennie Sie, altså før Lennie Sie gik på. Ja. Og han var på vej hjem med en bus, der kørte nogle shuttlebusser fra Skanderborg Festivalen ind til, hvis man nu bor i Aarhus eller sådan noget, den dur. Og så var han gået ind i en bus, ud, småtræt, det var lidt sent på aftenen og alle de her ting, ikke? Sætter sig, og så opdager han sidder i det, der hedder en fadølsbus. Som man ikke rigtig har bedt om. Men okay, der er fadøl i væggene i den her bus.
1: Okay.
0: Han skal ikke have fadøl. Han skal egentlig bare sidde der, du ved, og lige slappe lidt af og sove. Og så kommer der bare... Og så kigger han op. Du ved, ud sådan igennem gangen på bussen. Og så står Peter Myggen og er i gang med at synge sange. Og har så besluttet sig for, det her det er ikke bare en fadølsbus. Det er en karaokebus. Og så giver han den ellers med... I Love You Baby og Love Is In The Air og alle de andre sange, du ved, ikke? Og Peter Myggen er en fantastisk artist og sanger og
2: men det var simpelthen
0: super,
2: ikke det, Mads havde bedt om.
0: Jeg tror ikke, han sådan havde skrevet sig ind på det her.
2: Nej.
0: At, man vil ikke bare gerne have en bus, hvor man kan lægge hovedet af glasset,
2: det der, det jo, ikke? Den historie er jo indbegrebet af, hvordan det er at være festival.
0: Ja,
2: at du bestemmer ikke selv, hvornår du topper.
0: Nej, så render man ind i sådan en historie der nogle gange blandt andet, ikke? Han har jo ikke Peter Myggen, men Mads Gundersen, som nævnt, snakket med Lennie Sie. Så det kan man høre i morgen.
2: Ja, i det synes jeg, man skal gå ind og gøre på B4 i morgen kl.
0: 12.15.
2: 12.15, ja.
0: Så jeg sender herfra.
2: Fadelsbus.
0: Fadelsbus med sang.

0: Rasmus Sebak fik du her med uanset.
1: Solen skinner, det er fredag aften, det bliver næsten ikke bedre. Jo, det gør det, der er Superliga-fodbold, det er tredje spillerunde, der skal sættes i gang. En ret speciel tredje spillerunde, fordi de fire danske hold, der spiller europæisk fodbold, de får lov til at sidde over i weekenden, så de er helt friske til næste uges returopgør i Conference League og i Champions League. Men Sønderjyske Viborg, de får altså alligevel lov til at kickstarte, tyvstarte den her tredje spillerunde med en fredagskamp. Sønderjyske, der jo stadigvæk mangler at få et point på kontoen i den her sæson og møder altså et Viborg-mandskab, der har gjort det godt, startet med en sejr over OB, skulle nok også have haft point på Brøndby Stadion, men endte med at tabe, fordi de manglede skarpheden rent offensivt. Så kampstart lige om lidt. Her på kanalen får I hele kampen. I får også først en radioavis, altså her på P4. Klokken den er 19.
2: Der er ifølge vores oplysninger en forbindelse mellem sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går, og så et grundlovsforhør i Horsens i dag. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
2: Der begynder nu et større politiarbejde for at komme til bunds i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
3: Hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet? Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft?
2: En nysgerrig ulv skal snart dø i Vestjylland. Det oplyser Naturstyrelsen, der har givet tilladelse til at aflive ulven. I forgårs opsøgte ulven i 3 tilfælde lejende børn i private haver i Nørre Nebel, og det går altså ikke ifølge Naturstyrelsen. Det er heller ikke første gang, at netop den ulv er kommet for tæt på mennesker, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Eco-Science ved Aarhus Universitet.
4: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
2: Peter Sunde peger på, at det sandsynligvis er den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige i Oksbøl. Det lød sådan her i videoen, pigen optog tilbage i januar.
5: Guys, guys, guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
2: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
6: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Og så til vejret. Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 til 17 grader. Det bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Adele var det her med Send My Love.
1: Du lytter til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Loft, der sender fra Smukfest, men også har fokus på noget, der foregår lidt længere sydpå, ned ad motorvejen, ned omkring Haderslev, hvor Viborg også, ja, de har taget motorvejen, men de er i hvert fald kommet frem, og spiller så kampen Sønderjyske mod Viborg her i Superligaen den her fredag aften. Det er jo et, som jeg nævnte i optakt, Mathias Jacobsen, et sønderjyske hold, en smule amputeret. De har solgt Olti Hyseni, der er store talenter. Magnus Jensen er ikke med i truppen, og så en masse skader. Så hvilket udtryk er de kommet ind med her i kampen start mod Viborg?
3: Ja, men det klassiske sønderjyske udtryk med en masse power og en masse vilje. Og det regner der også med, at de holder fast i, selvom der jo har været mange eksterne ting, der har fyldt i ugens løb, altså som vi har været inde omkring, og så alle de her skader. Det er jo nærmest et sønderjysk lazaret, der retter rundt på træningscenteret her om bagved, altså Haderslev Idrætscenter, og forsøger at holde sammen på sig selv. Det er også noget af en måde at blive kastet ud i det iskolde vand på for den nye cheftræner, Fatah Abdirahman, der jo altså har sin første Superliga-cheftræner stilling, efter han har været assistent de seneste år i Randers FC, og så kommer han her til Haderslev, til Sønderjyske, der leverede så godt i seneste sæson, og pludselig så smutter cheftræneren. Det var sådan lidt ventet, og så ryger der altså også nogle af de allerstørste profiler. Det er hård kost, vil jeg sige, for Tam og Diraman, men han gør det godt, så han holder humøret højt, kan jeg se over på modsatte langside af, hvor jeg står, og indtil videre, så har de da også holdt Viborg Genserne fra chancer her, altså i begyndelsen af opgøret. 6 minutter spillet indtil videre, det er et indkast nu over i højre side. Det er Sadan Kuzmic for gæsterne, altså fra Viborg, der tager det, spiller bolden tilbage i midterforsvaret her, hvor de så kan begynde forfra Viborg Genserne, men trods alt viborgensisk dominans, uden at de har skabt det store, et enkelt forsøg fra Charlie Nuuk, er hvad det er blevet til, og derfor stadigvæk målløst i Haderslev.

0: Martin Garrix var det her. Ed Sheeran også med. Nummeret hedder Repeat It, og i løbet af den sang, der blev scoret. Og så blev det også fortrukket igen, Mathias Jacobsen.
1: Det gjorde det, og det var sådan set, fordi det ikke var Sami Jalal, der fik lov til at sparke bolden det sidste stykke ind over stregen. Det er en situation, hvor Viborg fordeler bolden over i højre side. Sjadan Kuzmic får bolden derinde i straffesparksfeltet, men altså helt over i højre side. Spidsvinkel alligevel, så sparker han på mål, og det bliver halvklaret derinde fra Markus Mundgaard. Ryger direkte ud til Thomas Jørgensen, der i forbindelse med, at afslutningen kommer fra Sjadan Kuzmic, akkurat er tættere på mål end midterforsvarer for sønderjyske Gustav Wagner, og derfor altså offside på manden, der troede, han havde scoret sit andet sæsonmål. Og et Viborgs andet mål i den her sæson. Så en chokstart for Sønderjyske, der så alligevel blev annulleret. Men nu kommer de igen. Viborgenserne, de har taget fat i det her opgør nu. Det er Sjadan Kuzmic igen over højre kanten her. Vælger ikke at spille bolden ind i feltet tilbage til Thomas Jørgensen i stedet for, så kommer afleveringen frem til Asger Bæk, der prøver at komme ind i straffesparksfeltet. En hård takling, der kommer her fra Ibu Bidudu. Men den er ren, og den er på bolden. Og så kan de altså få lov til at lufte ud, og der kommer ingen kendelse på bagkant heller der. Så en hård begyndelse for det her sønderjyske mandskab, og det er lidt som om, at stemningen Det var som om, at sønderjyske fans var knap så overrasket over, at det startede sådan her. Det er altså det her Viborg-mandskab, der er kæmpe favoritter til det her opgør, som nævnt, på grund af alt det, der har foregået omkring sønderjyske, på grund af alle de her skader osv. Men regner ikke på de her kanter med, at det er i dag, at sønderjyske skal få sæsonens første sejr. De vil meget, meget gerne have et enkelt point. Det giver sig selv, men Viborg er altså sådan nævnt store favoritter her. Et indlæg ind til Asger Bæk, der prøver at hente den tilbage til Dorian Junior. Han rammer den bare helt skævt med pandebrasken, og så går den ud til et sønderjyske målspark. Så 11 minutter spillet på solbeskinnet Haderslev fodboldstadion, der står 0-0 mellem Sønderjyske og Viborg.
0: Det er også det eneste positive, der er at sige for Sønderjyske, ikke? Altså, er det ikke...
1: At solen skinner.
0: Ja, men jeg tænker mere, at det er nogle ildevarslende minutter, det der med at komme bagud, og så, ja, det godt, så bliver målet trukket tilbage på grund af offside, ikke? Men det er jo ret meget i Viborgensis bombardement, så det er lang tid at skulle holde stand her.
1: Det er en voldsom begyndelse, men Sønderjyske har det altså også bare med at komme op som trold af en æske nærmest, hvis ikke modstanderen formår at udnytte det her. Det har de gjort tidligere, selvfølgelig også med et andet hold, kvæg, der ikke var skader på det andet tidspunkt, men seneste sæson gjorde de det jo helt fremragende. Jeg har stadigvæk et rigtig godt øje til særligt offensiven. Der har de jo altså stadigvæk den amerikanske angriber Matthew Hobby rendende rundt. De har også den nye kantspiller, der vil få en pong med at få start i dag, og øvrigt den anden nye kantspiller fra Norge, Theodor Haltvik, der fik sin debut i Odense i mandags. Så de har noget offensiv kvalitet. Det er mest defensivt, jeg egentlig er nervøs for på Sønderjyskes vegne. Lad os lige, der kommer så et frispark her, eller så har der været en omstillingsmulighed til Sønderjyske. Den kommer ikke, så stadigvæk 0-0.

0: Så var det her med Skyklapper. Huse, som også har spillet på Smukfest, hvor Liga altså sender frem. Spillede sådan på lidt mere tidligt tidspunkt. Omkring kl. 11 om formiddagen. Ja, for... Ja, i dag. Nå, undskyld, i går var det, hvis hun spillede. Blandt andet med den her Skyklapper. Nå, Mathias Jakobsen. Hvis vi nu skulle kigge på positive nyheder syd for Kongeåen, altså for Sønderjyske. Det er jo også muligheden for, med alle de skader, de har. Altså, at nogle andre kan komme ind og døde gribe dagen. Noget Carpe Diem, halløj. Nogle af de der spillere, der normalt ikke vil komme i startopstillingen, som så måske kan gøre det her til en lykkestund for dem.
1: Og der er især en, jeg kigger på der, og jeg kunne kigge på flere, nu nævner jeg, der er fem ændringer i forhold til den startopstilling, der var mod OB for bare 4 døgn siden. Men ham, jeg vil kigge allermest på, det er en mand, der fik Superliga-debut i mandags. Gustav Wagner, 21 år gammel midterforsvar, var udlånt til Thisted i 2. division i seneste sæson, eller i hvert fald i foråret. Han spiller sin kamp nummer 5 for Sønderjyske, men de første kampe var altså henholdsvis i pokalturneringen, og så i 1. division, da Sønderjyske var dernede, og det er jo trods alt over 2 år siden, at de rykkede op i Superligaen. Der har han altså været på udlån siden da, og nu er han her, og nu får han lov til at få sin altså virkelige ilddåb her i en kamp, hvor de kommer til at blive trykket ned i store dele af det her opgør mod et brandstærkt, brandvarmt Viborg-mandskab, som vi har været inde på også. Han ligger dernede og ligger altså i et tomands midterforsvar. Der har de spillet med 3 mand tidligere, og nu ligger han ved siden af Maxim Solar, og er nærmest den deciderede afløser for Magnus Jensen, som altså er hjemsendt fra Sønderjyske på grund af de der verserende transferrygter og transferforhandlinger til FC Midtjylland. Indtil videre har han gjort det ganske, ganske fint, og jeg synes egentlig også, Sønderjyske gør det godt her, får de bolden midt på banen og kan måske også drive den fremad, en bold over i højre side til Matthew Hobby fra Mohamed Sherif Hobby, der lige snyder et par Viborg-spillere, og så skal han aflevere den. Det gør han her med en tunnel på Thomas Jørgensen, der er inde midt på banen, fordelt over i venstre side, videre her til Ibube Dudo. De har også haft et enkelt hovedstødsforsøg, uden at det egentlig blev farligt, men man kan også fornemme, tilskuerne, de også vågnet lidt op her i Haderslev og bakker selvfølgelig stadigvæk mandskabet op, selvom det også har været en tumultarisk uge for dem, må man sige, at de har også bange anelser for i forhold til, hvilket mandskab, der kan stille til start i dag, og hvilket mandskab, der så rent faktisk kan spille kampen færdig her til aften. Her Donian Junior, der får spillet bolden tilbage til Sadjan Kuzmic. Viborg altså igen på bolden, og så kan de ellers bare begynde forfra i det etablerede angrebsspil, og det er hovedsageligt sådan kampbillede har været indtil videre. Viborg rigtig meget på bolden det første kvarters tid, men det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg af den første Superliga-kamp i tredje spillerunde af Superligaen. Altså det sønderjyske, der har besøg af Viborg, et amputeret sønderjyske mandskab. Det kommer vi ikke udenom, men indtil videre holder de stand. 21 minutter spillet. Det er målløst i Haderslev.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her, kommer igen i Liga på B4, der har både Smukfest til dig, men også Superligaen og Sønderjyske Viborg. Vi har snakket meget, Mathias, om det der Sønderjyske hold, alt det drama, der har været, og Magnus Jensen, der ikke spiller for holdet, og alle de der ting. Og Josene, der er solgt videre til Brøndby, også scoret sin debutkamp. Men der er også et Viborg-hold, trods alt på banen. Det er også dem, der dominerer i den her kamp indtil videre. Og nu har vi jo set genialiteterne fra Thomas Jørgensen indtil videre. Han scorede det der mål, der så blev underkendt. Er det det, man sådan skal bygge lidt af Viborgs fremtid på ham? Fordi Jeppe Grønninger er kommet lidt op i alderen.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Og han har jo så også været i 12-13 år nu i Viborg. Men hvis ikke, nej, i 14 endda. Han har været væk i en halv sæson. Han var med til at rykke Hobro op i Superligaen dengang tilbage i foråret 2014. Men det var bare på en lejeaftale. Kom så altså tilbage til Viborg. Så han er Mr. Viborg, selvom han jo egentlig oprindeligt er fra Fyn. Så er han jo en fynsk Viborg-kendt. Det tror jeg ikke, man kommer udenom. Og man også tidligere talt om, at han skal være byens næste borgmester osv. Jeppe Grønning altså. Jeg tror ikke, Thomas Jørgensen nogensinde får borgmesterstatus i Viborg. Men han spiller, de er meget, meget glade for. Han spiller, man jo fik nærmest for en slik i FC København, hvor de ikke mente, at de kunne bruge ham dengang. Han havde været på leje for FC København i Hvidovre, da Hvidovre var oppe og lege med i Superligaen, hvor han allerede der som 18-årig fremstod som en klar profil på, ja, det mandskab, der jo på daværende tidspunkt, Superligaens prygelknappe. Det var i hvert fald det, de var udset til at være. Thomas Jørgensen gjorde det godt, og vi må bare sige, at han er vokset med opgaven, efter han er kommet til Viborg også, og er på rigtig mange klubbers ønskeliste i hvert fald. Så handler det om, at de skal finde det rigtige prisniveau i forhold til, at Viborgs er med på den leg. Så han er spændende, men jeg synes jo bare, altså kigge på den startopstilling, Viborg de leverer. Så er det også Asger Bæk, som jo nærmest er manden, der skal ind og overtage for Thomas Jørgensen. Hvis, og så fremt, at Thomas Jørgensen han skifter, så er det Asger Bæk, der står klar i kulissen. Også et ung talent, om end han lige er 3 år ældre, og de har Dorian Junior på toppen, som de jo godt ved. Når han først finder netmaskerne, sådan for 11 år, så er det altså en potentiel Superliga-topscorer, de har rendet rundt der. Og en mand, man jo hentede tredje bedste række i Spanien, så også lidt en lotto-coupon. Men han har noget fysik, han har noget hurtighed. Og så har han forhåbentlig også på et eller andet tidspunkt, håber de i Viborg, en målnæse. De er dygtige kantspillere, og så har de altså også flere spillere, der sidder ude med skade. Det skal vi også huske på. Der er også en mand, der kan gå ind på midten, som kan gøre sig gældende der. Mads Søndergaard, som jo i perioder i seneste sæson var topscorer for Viborg. Rigtig farlig på dødbolde, især altså med hovedet, hvor han gjorde sig gældende i straffesparksfeltet her, så med Jalal over i højre side, måske ind til en afslutning her, spiller den ned i dybden med højreskøjten til netop Thomas Jørgensen, så skal han finde den rigtige løsning inde i straffesparksfeltet her. Det er en aflevering tilbage til Jeppe Grønning, der løfter bolden ind i feltet, bliver hættet væk derinde af Gustav Wagner, og så holder de så alligevel fast her. Viborgenserne, Thomas Jørgensen trækker ind i banen, bliver taklet her, ikke noget frispark dømt af dommer Michael Tybgaard, han siger fordel, og det forstår man godt. De har stadig fat i bolden nu over i højre side. Sadjan Kusmic med muligheden for et indlæg, spiller den igen tilbage i banen. Jeppe Grønning skal finde indlægget. Det bliver måske lidt for passivt det her, så rammer den så en sønderjyske mand dernede. Og det er en af de nye startopstillinger. Anders Høgh, det giver et Viborg hjørnespark her efter 27 minutter spillet. Thomas Loft, skulle vi?
0: Det er fredag, så skulle vi ikke lige se, om vi kunne blive til noget her med et lille hjørnespark. Vi havde det for en uge siden, hvor der blev scoret 2 mål. Ikke på en enkelt hjørnespark, men du ved, på en enkelt sekvens, hvor vi er igennem der. Så lad os se, om det kan blive til her, Mathias.
1: Og det var her for en anden uge siden. Første spillerunde, altså, der var det lige præcis nede i den her ende, præcis samme hjørne, han var gået over til ved den lejlighed, altså FC Midtjyllands Valdemar Byskov. Der ramte de så Mads Bæk Sørensen ind i straffesparksfeltet. Nu er det så lokalrivalerne fra Viborg, i stedet for der forsøger sig med et indlæg her, bliver sendt tilbage igen til et nyt hjørnespark. Ved du, den tager vi også med, Thomas. Nu er vi her. Nu skal vi ikke slippe den,
0: fordi jeg kan mærke, at der sker noget nu. Men
1: Skal vi gøre det? Så jeg beder om tilladelse her.
0: Værsgo.
1: Vi gør det. Det er Thomas Jørgensen igen med venstre benet over i højre side. Tæt befolket ind i straffesparksfeltet. Det er sådan set kun 2 Viborg-spillere, der ikke er derinde. Målmanden og så en enkelt Viborg-Max-spiller. Den kommer ind i straffesparksfeltet. Den skal afsluttes på det. Dorian Junior kan ikke få vendt rundt. Og så kan Sønderjysk måske rydde op. Nej, nu rører tilbage ud til Thomas Jørgensen. Så tager han den over til venstre benet igen. Køler den over mod det lange målhjørne. Der bliver den så hættet væk af en sønderjysk spiller. Så vi nærmer os en halv time spil, og det er stadigvæk uden mål i Haderslev.

0: Lasse Skriver var det her Everyday Live. Det er en lidt uvant Superliga-uge. Klar med masser af kampe, og med søndagen, det er der ikke de store hold, dem der spiller europæisk fodbold. Dem er der fire af på herresiden. Er ikke med her i weekend, bliver for lov til at få fri og så gennem den der runde til et andet tidspunkt, så de koncentrerer sig lidt om europæisk fodbold, og så er det også lidt lettere at planlægge. Så vi får fornøjelsen af Randers mod Lyngby på søndag, samtidig med der også Horsens mod Brøndby lige et par timer senere. Sønderjyske Viborg er kampen lige nu, Mathias, og hvis man tænkte, at Sønderjyske var døde og begravet, de er der, og de skal bare lige have en enkelt chance, så kan de vise lidt tænder.
1: Jamen, og det er også det, jeg sagde, altså, de kan komme som en trold af en æske, altså op af en æske, og det var lige ved, at det lykkedes her. Theodor Haltvik, den nye nordmand, som jeg altså fik debut i mandags, bare tre dage efter han var hentet. Nu skal vi lige måske se Viborg først her. Sadiq Kusmi til over, der kommer, nej, der kommer målet ikke. En stor chance til Asger Bæk, der er slet ikke foran i træf på den, og bolden ryger sådan set mere op i luften, end den ryger ind mod mål. Den kommer ind mod mål, men intet problem for Markus Bundgaard. Det var bare den vinkel, jeg sad i, der lignede det, at den blev drejet over i det lange hjørne. Det var også over mod det lange hjørne, men ind i målet. Det kommer den altså trods alt ikke i sekvensen her. Og det gjorde den heller ikke før. Der var det nede modsat inden, altså Theodor Haltvik, den nye mand, hentet i KFUM Oslo oppe i Eliteserien. Den lidt tungere del, godt nok af den bedste norske række, men stadigvæk en spændende spiller, som altså er kommet ind og ligger over på den der venstre kant, som jo har været... Ja, Olty Senis, i hvert fald i seneste sæson, hovedsageligt den unge kantspiller, som jo så er skiftet til Brøndby, så skulle man finde noget nyt der, og umiddelbart så ligner det altså, det er Theodor Haltvik, der skal ligge der. Han får bolden på kanten af feltet, tager lige træk over til højre benet, og så får han ellers bare klappet til den lige forbi stolpen derinde, og det er altså en situation, hvor Kasper Kilderik, Viborgs unge målmand, må kaste sig ud i fuld længde for at se, om han overhovedet kan nå den. Det kan han ikke, og den går altså kun lige forbi stolpen, meget, meget tæt på en 1-0 scoring for Sønderjyske i en kamp, hvor Viborg jo ellers har haft bolden i net. Altså efter bare 7 minutter spil, hvor det var Thomas Jørgensen, der fik prikket bolden ind. Men der var altså offside på midtbanespilleren i opspillet til scoringen, hvor Sadiq Kusmi fik sparket bolden ind på Markus Bundgaard ind i Sønderjyske målet, og derfor ikke noget mål, der fik lov til at stå i hvert fald i sekvensen der. Sønderjyske, de har taget lidt mere fat i bolden nu, synes jeg, og formår også at kontrollere Viborgs pres en del mere, og det hjælper dem jo selvfølgelig i hvert fald stille og roligt ned mod pauseteen, som du elsker, Thomas Loft, og som mange andre garanteret også elsker, og som Sønderjyske formentlig vil holde meget af, hvis de kan komme til pause med 0-0. De har også noget at skyde med på bænken, altså nogle offensive folk. Og igen, så længe der står 0-0, så er den her kamp fuldstændig åben, om end vi jo altså må udnævne Viborg som relativt komfortable favoritter. Men indtil videre, så har de ikke omsat chancerne, de 6-7 afslutninger, de har haft i det her opgør til et mål. Lad os lige se her, måske om de erobrer bolden. Nej, sammen med Jalal, han træder oven i bolden, og så bliver det ikke farligt for Viborg-genserne. Så vi har lige under et kvarter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Haderslev.
0: Altså en lille hemmelighed, jeg kan faktisk ikke lide te. Jeg kan bare godt lide at bruge udtrykket pause-te.
1: Ja, men pause-te.
0: Det er kun, når jeg er syg. Sådan med lidt honning i og sådan, ja. Ikke? Det er så godt for halsen.
1: Jeg tror ikke, de drikker te nede i pausen.
0: Trods alt. Heller ikke øl og smøger som i 80'erne.
1: Nej.

36 minutter spillet i Haderslev, det sønderjyske mod Viborg. Vi har fået et mål, det blev annulleret. Det var kort inde i opgøret, ellers så er det sådan lidt som om det er to mandskaber, der egentlig træder vandet. Viborg har ekstremt svært ved at skabe chancerne, fordi sønderjyske, når Viborg er i det etablerede spil, altså det etablerede angreb, står rigtig godt, solidt nede i defensiven, til trods for, at der altså er en ny mand med i defensiven i midterforsvaret. Gustav Wagner, hatten af for ham, den 21-årige midterforsvar. Sønderjyske farlig en enkelt gang, men altså stadigvæk ikke en eneste scoring i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er 0-0.

0: Mille var det her sammen med Uro-nummeret, det hedder Drømmefanger. I enkelte sekvenser, Mathias Jacobsen, der kan det ligne, at Sønderjyske-holdet er salt- og peberstøtter. Der står sådan rundt omkring godt nok 11 af dem, ikke? Og står lidt faste, mens Viborg bare kan lege med dem.
1: Jamen, og du siger, at de er det der. Jeg vil sige, at de minder mest alder med legetøjet hjemme på min børns værelsesgulv. Altså, især i sekvensen her, hvor vi ser Charlie Nuuk derude fra venstre side. Altså, lister så nærmest på tæer forbi Sønderjyske-spillerne, kommer helt ind tæt omkring det lille målfelt nærmest. Klapper til bolden, sparker bolden forbi mål. Kæmpe chance, og det er lige før, vi kalder det her for opgørets største mulighed, når vi fraregner den der bold, der blev sparket i kassen af Thomas Jørgensen efter 7 minutter, som jo altså ikke fik lov til at stå som en scoring. Og det er som om Viborg, når de lige trykker på speederen, så er de altså det klart bedste hold her igen. Charlie Nuuk over i venstre side, tilbage til Asger Bæk, så ud i venstre side nok en gang til Charlie Nuuk, og så bliver det sådan lidt pingpong, nærmest flipperspil dernede. Sønderjyske får bolden for os luftet ud, og det er sådan set bare ud direkte over sidelinjen, og så får Viborg en indkast næsten oppe på højde med straffesparksfeltet. Det skal bare tages hurtigt her. Viborgenserne i næsten i ubalance for Sønderjyske defensiven her, men det går lidt for langsomt. Der skal skiftes indkast. Tager det bliver Oliver Bundgaard i stedet for, så smider Asger Bæk bolden væk her efter spillet altså er blevet sat i gang. Sønderjyske måske med noget den anden vej. Nej, en dårlig aflevering her. Dorian Junior får fat i den på kanten af feltet i stedet for, spiller den tilbage til Sertan Kusmic. Der træder han lidt i den her, bliver presset der nede af Matthew Hobby, der kommer tilbage for at forsvare, tilbage til Jeppe Grønning over i venstre side til Oliver Bundgaard, så bliver den sendt ned i dybden til Charlie Hornemann, Charlie Nuuk altså, som har en masse fart at også gå på mod derover i direkte duel med David Frimpong, der også får lov til at gøre en del rent defensivt, selvom han jo altså er en offensiv kantspiller. Herind til Samir Chalal, og så altså tilbage til Asger Bæk, der får sparket bolden ind i en Sønderjyske-spiller. De holder fast lige nu, Viborg, et tungt pres, og så ryger den så fra dem her, fordi Sadjan Kuzmic ikke kan finde en holdkammerat, men igen lynhurtigt generobret Sansa Latel, der kommer frem fra sin position som midterforsvar helt op på Sønderjyskes banehalvdel og erobrer bolden. Så de er under belejring lige nu, vil jeg sige igen. Hjemmeholdet fra Sønderjyske, Viborg, trykker på. Der er 4 minutter til pausen. Kan de finde et mål inden pausetiden, eller kan de gå tilfredse til pausen? Sønderjyske vel at mærke, det er stadigvæk målløst. Lad os lige se her igen. Sadjan Kuzmic med bolden i højre side. Et indlæg kommer ind her. Det bliver igen sparket væk derinde af Sønderjyske forsvar, men nok en gang erobret i. Altså et sekundet efter Jeppe Grønning tilbage her. Ud til Sadjan Kuzmic igen i højre side for hjælp af Sami Jalal tilbage til Jeppe Grønning. Ind til Thomas Jørgensen. Kan godt sparke på mål derfra. Han tager lige et par træk ind omkring halvcirklen derinde. Får spillet den ud i venstre side til Charlie Nuuk, så skal der komme et nyt indlæg. Derover han bliver presset af Tobias Klysner, der er ny mand også i Sønderjyske startopstillingen. Det giver et hjørnespark til gæsterne fra Viborg. 3 minutter tilbage. Første halvleg, det er målløst i Haderslev.

0: Smooth var det her, sammen med Rob Thomas. Ikke så lang tid tilbage hos dig, Mathias Jakobsen. Sønderjyske mod Viborg det sidste af første halvleg.
1: Ja, og det er et hjørnespark, der er lige ved at blive farligt. Sami Jalal får sat en afslutning på, men så går det i stedet for den anden vej. Der står en sønderjyske spiller i vejen, og det gør der så ikke her. Der er det i stedet for en sønderjyske spiller, der driver bolden afsted. Det er David Frimpong, der er i fuld firespring. Spiller den så tilbage igen til Ibubiduro. Vi har 10 sekunder tilbage af det ene minut, der er lagt til den her første leg. Mohamed Sharif på bolden fra hjemmeholdet driver den fremad. Også inde centralt i banen smider så bolden væk her. Charlie Nuk, måske med en allersidste mulighed. Det er ham nærmest alene. Han får Dorian Junior med, og så kommer der et frispark af en anden verden her, som selvfølgelig også skal koste et gult kort til Sønderjyske i sekvensen her. Jeg tror, det er... Hvem er det? Er det Krysner? Det er det ikke. Det er Sefer Emini, der får et gult kort i sekvensen her, hvor han stopper en omstillingsmulighed. Var det nødvendigt? Det kan vi altid diskutere. Nu er vi i hvert fald 20 sekunder inde over det minut, der var lagt til, og så er så en advarsel den første i kampen til Sefer Emini, der ser sig nødsaget til at stoppe. Altså Charlie Nuk, der er afsted i fuld fart i sekvensen her, og også har Dorian Junior med, men der er 5 forsvarsspillere også for Sønderjyske, så den burde de have klaret nu i stedet for et frispark. Midt på Sønderjyskes banehalvdel, lidt over i venstre side, Thomas Jørgensen vil gerne have lov til at tage det her. Og Charlie Nuk står også dernede. En af de to får lov til at sparke bolden indover. Det gør Thomas Jørgensen. Og rigtig god aflevering her med venstre ben, og så bliver den hættet væk over i modsatte side. Så tror jeg næsten, det var det for dommer Michael Tyggaard, eller hvad. Det giver et indkast til Sønderjysk, og så siger Michael Tyggaard, klædt i neongul trøje. Det var det for første halvleg. Sønderjyske har holdt stand, altså 0-0 mellem Sønderjyske og Viborg efter første halvleg.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Ved Dina var det her. Hvad har du klemt i Liga på B4? Det er målløst mellem Sønderjysk og Viborg. Det er en lidt amputeret Superliga-runde. Nogle af de hold, der skal spille europæisk fodbold, de har fået lov til at holde fri denne uge. Og så gemmer man deres kamp til senere hen. Det er 1. september, de kommer til at spille. Og det kan vi jo så tage til den tid. Altså AGF og FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der altså får lov til at gemme deres omgang til lidt senere. Til gengæld har vi noget andet til dig snart her på DR i næste uge. Der begynder EM i atletik. Det foregår over i Birmingham, og så foregår det så også på DR2. Så der kan du se med, blandt andet de første danskere skal i aktion om mandagen. Hvis du er tilbage på kontoret, så kan du lige åbne DRTV inde på din computer fra 11.30, når de altså begynder at løbe rundt og hvad de ellers laver til EM i atletik fra Birmingham.

0: Teddy Swimster til marts giver to koncerter i Royal Arena i København. Det var med Mr. Know It All Liga tilbage, fulgt med nogle mål hos Sønderjyske og Viborg efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel denne uge. Sådan her lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glad for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
3: Vi bor lige overfor en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. USA's præsident Donald Trumps plan om at bygge en stor balsal ved Det Hvide Hus er sat på pause. I dag har en amerikansk appeldomstol nemlig besluttet at standse byggeriet, der koster knap 4 milliarder kroner, det skriver Reuters. Domstolen vurderer, at projektet først skal godkendes af kongressen. Sidste år fik Donald Trump ellers revet østfløjen i Det Hvide Hus ned for at gøre plads til balsalen. Det er ikke alle turister, der er lige gode til at holde til højre, give stopsignaler eller ringe med klokken, når de træder i pedalerne på Københavns cykelstier. Ifølge Rådet for Sikker Trafik oplever ca. 8 ud af 10 københavnske cyklister, at turister udgør et sikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Og derfor indkalder to af hovedstadens fagborgmestre til et rundbordsmøde, hvor cykeludlejere, turistorganisationer og sikkerhedseksperter er inviteret med for at finde en løsning på problemet. En af dem er Andreas Keil, som er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
5: Det er fantastisk, at turisterne vil opleve København for to jul, men det skal også være en tryg og en sikker by, både for københavnerne og især også for vores turister. Og derfor så mener jeg faktisk, det er ret tidligt, at vi går i gang med at kigge på, hvordan kan vi gøre det mere sikkert.
1: Han håber, at mødet kan åbne for konkrete tiltag på både kort og lang sigt. Andreas Keil har også selv et bud på, hvor man kan sætte ind.
5: Ude på hotellerne og ude hos udlejningsfirmaerne og cyklerne, informere i større grad turisterne om færdselsregler og cykelkultur. Hvad skal de være særlig opmærksomme på?
1: Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Der bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svagt jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Du lytter til P4.

0: DJ Blues var det her fra Panama.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Ja, lige her til aften med Thomas Loft, som sender fra Smukfest, der har det vågent øje sammen med, måske ikke mindst, Mathias Jacobsen, der sidder i Haderslev, hvor der så bliver spillet fodbold her til aften. Viborg har taget turen og har ikke fået så meget ud af det indtil videre. Viborg altså 0-0 her, hvor anden halvleg er begyndt, Mathias Jacobsen. Hvis vi lige tager kampbilledet for folk, der skulle være tunet ind, så er det jo Viborg, der har haft mest spil, også har bolden nettet. Dårligt mål, der blev annulleret. Nu kan vi så se, om det genstarter noget her. Anden halvleg start af Sønderjyske Viborg.
3: Det er også Viborg, der jo havde yderligere to ret gode muligheder. Thomas Jørgensen var tæt på fra en lidt spids vinkel, hvor han skal prøve at dreje den over mod det lange hjørne. Den går lige forbi, og vi har også haft en sekvens, altså hvor Charlie Hornemann, eller Charlie Nuuk, kom ind i straffesparksfeltet og skulle have sparket bolden i mål. Måske endda gået efter det lange hjørne, han går efter det korte hjørne og sparker bolden forbi i sekvensen der. Men jeg synes også, Sønderjyske bider fra sig af og til, om end det jo suverænt har været Viborg, der var det bedste hold i første halvleg, uden at skabe de der gigantchancer. Nu Sønderjyske i angreb over i venstre side, bolden bliver så spillet tilbage i banen, og så går det måske lidt i stå. Men det er også fint nok for Sønderjyske, det tænker jeg også, de taler om nede i pausen, at når de har bolden, så er det også fint at lige holde lidt fast i den, så det ikke hele tiden bliver sådan, at det er dem, der skal løbe og jagte bolden. Fordi det var det hovedparten af første halvleg. Viborg rigtig meget på bolden, og det dræner altså et hold som Sønderjyske, ja, uanset hvem det nu engang er, når man skal løbe meget efter bolden. Her Haldvik fra distancen, det lige ved, at Kasper Kilderik, han taber den sådan kriminelt inde i feltet derinde, målmanden for Viborg, men han får fat i den inde, der kommer en Sønderjyske spiller på. Der var altså et par stykker, der jagtede den der løse bold, og således Sønderjyske altså kommet fint ud til anden halvleg, som kun lige er et par minutter gammel, og hvor det altså stadigvæk er uden mål i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: fald var det her, så det er alt på spil.
1: Det er ikke fordi Viborg ikke har muligheder, Mathias Jakobsen, men det kan virke til, at SønderjyskE nærmest har gravet en voldgrav omkring deres mål her.
2: Jamen selv når de får muligheden, så mangler de skarphed. Viborg, det var det samme, der gjorde sig gældende i søndags, altså i seneste spillerunde, hvor de også bladede i muligheder på en svær udebane mod Brøndby, hvor de ellers havde vundet de foregående to gange, de havde været derovre. De burde nok også have vundet, hvis man kigger på spillerchancer og så videre, særligt i første halvleg der, men de tabte altså 0-1, fordi den tidligere sønderjyske spiller, der jo kun lige 2-3 dage forinden var skiftet officielt fra SønderjyskE til Brøndby, blev matchvinder kort før tid. Ved den lejlighed altså sikrede Brøndby en sejr på 1-0, så Viborg, at det kan blive et stort problem i den her sæson, hvis ikke de får fundet netmaskerne noget mere end tilfældet er i den her sæson. Altså et enkelt mål mod OB i en kamp, hvor de ikke havde super mange chancer, men når de så havde dem, så sparkede de dem heller ikke rigtig ind. Det lykkedes så alligevel til allersidst at få en sejr ved den lejlighed, og så den der 0-1 kamp på Brøndby Stadion, og nu efter 52 minutter at spille, også chancer til at score her i Haderslev, men det er ikke lykkedes for dem indtil videre, og lige pludselig, så kan det være, at bolden ligger nede i modsat ende, når de spiller tsunami på anlægget her i Haderslev, som de har for vane at gøre her. Seferimini prøver sig med en yderside, det er jo nærmest Ricardo Caresma-agtigt der med sådan en banan afslutning på at sparke den over mod et langt hjørne, men rammer den ganske horribelt, og den går altså også et pænt stykke forbi. Jeg får lige billeder også på min skærm af Fatah Abdirahman, altså den nye, relativt nye stadigvæk cheftræner for SønderjyskE. Vi må sige, at han løser faktisk den her opgave rigtig godt. Altså han vidste jo godt, hvem der har været klar, hvem har ikke været klar, og så alligevel der har været nogle tvivlsspørgsmål op til opgøret her. Det mandskab, han har sat på banen i dag, har han gjort det meget, meget klart over for, hvad planen er, og jeg synes indtil videre, at det lykkes meget godt. De holder Viborg fra de der gigantchancer. Måske der kommer noget her alligevel for gæsterne. Samit Jalal fører bolden frem over i venstre side, trækker sig ind i banen, og måske en afslutning med højre benet. Nej, han venter lidt her og spiller den videre til Asger Bæk, så bliver den fordelt videre over i højre side her. Og spillet ind omkring Dodian Junior tilbage til Samit Jalal, så over i højre side Sadjan Kuzmic, der lige træder lidt på den ned i dybden her til Samit Jalal, men det er næsten noget, der foregår, når jeg siger dybden, altså stadigvæk i god tempo for Viborg, når det kommer helt op på den sidste tredjedel, fordi SønderjyskE forsvarer sig rigtig godt, og så må Viborg spille bolden hele vejen tilbage, er lige ved, at det går galt for Lukas Emil Kirkegaard, der alligevel får skubbet den videre til Sansa Dertil. Så jeg kan ikke forestille mig, at Nikolaj Lund, han er super tilfreds med det, han ser. Han håber nok på, at der kommer noget mere skarphed, i hvert fald på den sidste tredjedel, måske her. Talinuk ind mod straffesparksfeltet bliver taklet ud til et indkast til Viborg oppe på højde med straffesparksfeltet, men det er stadigvæk lidt uforløst og ikke topunderholdende endnu i hvert fald. Vi har spillet 54 minutter i Haderslev, og det er målløst mellem SønderjyskE og Viborg.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Dobbelt op på indskiftninger for SønderjyskE efter en lille time spil her i Haderslev. Det er da 3 dobbelt indskiftninger. En af dem, der kommer ind på banen nu, det er meget, meget interessant, fordi han er næsten lige hentet i klubben tidligere på ugen. Altså Boubacar Tambedou, topscorer i den estiske liga. En mand, der ved, hvor nettet står henne, altså, og har spillet indtil for ganske nylig for Levadia, altså et mandskab, der også har været en del af Champions League-kvalifikationen i den her sæson. Kan han gøre det for SønderjyskE? Vi vil egentlig bare gerne have et mål i Haderslev. Vi har spillet en lille time, altså 0-0 SønderjyskE mod vi.

0: Everywhere var det her fra Fleetwood Mac. Det er sønderjyske mod Viborg. Og mens jeg taler, så skriger Mathias Jakobsen med øre, ikke fordi der er mål, men fordi der er store chancer. Det vil sige, der er jo stadigvæk at leve af det der kamp, der trods alt ikke er en helt lignende remis.
1: Nej, jeg er også spændt på, hvordan kommer træthed til at melde sig hos det her sønderjyske mandskab, der altså ikke har samme bredde at gøre med, som Viborg har kvad de her skadesproblemer, og selvfølgelig også, at man har sagt farvel til en del spillere hen over sommeren, og stadigvæk lige mangler at få de sidste spillere ind. Må det ikke, der sker noget i den kommende uge? Det kunne jeg godt forestille mig, at det her det var en dybdebold ned til Asger Bæk, der så prøver at gå udenom Markus Bundgaard ned i sønderjyske målet. Men der er altså en sønderjyske spiller, der kommer tilbage og får forsvaret Gustav Wagner. Hatten af for ham. Rigtig, rigtig fin kamp, han har spillet dernede. Altså første gang i karrieren, han spiller en Superliga-kamp fra start, fik debut så sent som for bare 4 døgn siden. Altså nærmest på det her tidspunkt af aftenen, altså i kamp mod OB, hvor han kom ind nede i forsvaret ved den lejlighed, fordi Daniel Gretarsson gik i stykker, og Daniel Gretarsson, den islandske midterforsvar, han er så altså ikke blevet klar til den her kamp, og Magnus Jensen, han er derhjemme, så han er heller ikke en del af det her hold, men tredobbelt indskiftning alligevel, så det vil sige, at trætheden er nok begyndt at melde sig. Vi har fået Andreas Okkesen ind på midtbanen, og det er jo første gang i sæsonen, han spiller. Så har vi fået Ismail Saidi ind på venstre kanten, altså en af de nye, der er kommet til her i sommerpausen. Og så har vi derudover også fået debutanten ind i angrebet, Boubacar Tambedou, som jeg fik fortalt om. Det bliver spændende at følge ham, hvis han kommer til at få noget at lege med dernede. Han var lige i en duel dernede med Lukas Emil Kirkegaard, midterforsvaren for Viborg, hvor han selv røg på rumpetten. Det er en afrikansk angriber fra Gambia, som har masser af fart angiveligt, og altså også mål i støvlerne, men lige nu måske mål i støvlerne hos Viborgenserne her. Thomas Jørgensen fordeler over højre side, Samet Jalal tilbage til Asger Bæk, der igen sparker bolden direkte ind i en sønderjyske spiller. Det er en stor mulighed, så der er så i øvrigt offside i sekvensen der på Thomas Jørgensen. Nej, undskyld, Samet Jalal over i højre side, der altså får bolden i en strafbar offside-position. Så Viborg, de leder og leder og leder stadigvæk. Problemet for dem er, at når muligheden endelig opstår, så er de bare ikke skarpe nok. Vi er gået ind i den sidste halve time i Haderslev, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Sanne Salomonsen.
1: Jeg vil sige, altså... Thies Jacob, der er jo så også taxichauffører, der skal sidde og udholde det der nogle gange foregår på bagsædet i løbet af den her sang. Det er der så måske ikke tænkt så meget over i selve sangskrivningen, at der er også en, der skal køre bilen til, hvor de nogle gange skal ind. Eller er det bare mig, der har gået sådan semantisk til værks på det, på det der?
2: Jeg har sgu ikke lavet en tekstanalyse på den endnu, men det kunne da godt være, at jeg skulle i gang med det. Lige sætte den på vej hjem, og så lige... Ej, ikke lukke øjnene. Jo, det kan jeg gøre, når jeg kommer hjem, og så forestille mig, hvordan det er. Ja, jamen altså... jeg ved, hvordan skal vi komme videre på den her?
1: Ja, men jeg kan tage jeg kan tage den, ja. Og så få sagt, at altså, vi har haft en lille chance her til Sønderjyske. De er ikke helt døde den her kamp, og så prøver Viborg så med lidt friske kræfter.
2: Det er faktisk fuldstændig korrekt analyseret. Det var David Frimpong over i højre side, der forsøger sig sådan lidt febrilsk, måske også sparker også bolden over mål. Det var ikke sådan rigtig tæt på. Så ja, dobbelt op på indskiftning for Viborg, de to første for dem i det her opgør, sammen med Jalal, der ikke er lykkedes med særlig meget i dag. I øvrigt fuldstændig tilsvarende som kampen i Brøndby i søndags også, hvor han også var en af de sådan mindst fremtrædende spillere rent offensivt. Vi kan også sige en af de mest anonyme spillere rent offensivt. Og så altså samtidig også Asger Bæk, der er gået fra banen. Mads Søndergaard og Bilal Brahimi kommer ind i omvendt rækkefølge i forhold til, hvor de ligger inde på banen. Mads Søndergaard, som jeg allerede har fremhævet som en af de spillere, der i hvert fald i løbet af seneste sæson var topscorer for Viborg, til trods for han er med ret meget en 8'er, altså midt på banen, felt til felt midtbanespiller, kan vi også kalde ham. Men han er bravende farlig inde i straffesparksfeltet. Det er lige præcis det, de mangler. Viborgenserne, en mand, der kan omsætte chancerne til mål inde i straffesparksfeltet. Dorian Junior har slet ikke fået lige så meget arbejde med, som han gjorde i Brøndby, hvor han jo altså skulle have scoret 2-3, måske endda 4 mål, men måske der kommer noget nu her. Det er Sadjan Kuzmic igennem over i højre side, og så bliver det vel et frispark i sekvensen der. Nej, ingenting, udover et målspark dernede til Sønderjyske. Så det er stadigvæk en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Jeg tænker, at Sønderjyske, de må simpelthen bare sidde og juble lidt over den her måde, som kampen har udviklet sig på, fordi det lignede jo fra opgørets begyndelse, at Viborg, de havde fuldstændig styr på det her. De troede også kortvarigt, at de var kommet foran med 1-0 allerede efter 7 minutter, og jeg havde spået, at det her godt kunne blive en rigtig lang kamp for Sønderjyske, også på måltavlen, særligt hvis de kom så skidt fra land, men med 0-0 efter 68 minutter, så har Sønderjyske altså også alle tiders mulighed for stadigvæk at vinde det her opgør igen. Ny mand inde på top derinde, Boubacar Tambedou. Er der mål i ham, når han får chancen? Det bliver spændende at se her. Mohamed Sherif, der vinder en duel med Thomas Jørgensen midt på banen, og dermed Sønderjyske i angreb. Bolden over i venstre side, Ismail Saidi, der er kommet ind derover i direkte duel med Sadjan Kuzmic, prøver at finde et indlæg. Det lykkes ikke. Han sparker bolden direkte ind i bakken dernede, Sadjan Kuzmic, og så skal Viborg i stedet for prøve at køre den anden vej. Så det begynder jo unægteligt at trække mere og mere op til et 0-0 resultat, selvom vi foragter det. Selvfølgelig gør vi det. Vi vil gerne have mål i Superligaen og underholdning. Det giver sig selv, men vi er altså over midtvejs i anden halvleg, så det vil sige over 3/4 af det her opgør tilbagelagt, og det er stadigvæk uden mål. Lad os lige se måske igen her i Bubiduro med et indlæg for hjemmeholdet. Ind i straffesparksfeltet derinde, rammer ikke en sønderjyske mand og går hele vejen på tværs over i modsatte side. Altså fortsat 0-0 Sønderjyske mod Viborg.

Viborg, vi snakker 5-26 meter ude. Lukas Emil Kirkegaard står der, går også til bolden her. Forsvarsspilleren, han hopper så over den med Trinidad, og så kommer afslutning fra. Og det var Bundgaard, der er måske. Nej, stolpen! Eller hvad? Kommer den i mål? Ja, det kan den da! Og det er med hiv og sving, og så offside på Viborg derinde. Jeg tror, det er Mads Søndergaard og Dorian Junior, der står i offside-position. Så, jamen altså, det var lige ved, men stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: Så Farlov var det her med vind og vejr i Liga på B4 nu for anden gang har haft et mål, eller en bold i nettet for Viborg. Og ja, det blev så underkendt, som du også lige fik nævnt her, Mathias Jakobsen. Fortsat 0-0 Sønderjyske Viborg, og så alligevel er der lidt diskussion om, hvorvidt den der skal stå eller ej.
1: Ja, jeg tror, den får lov til at altså ikke stå retteligt, så det vil sige, at offside-kendelsen får lov til at stå. Til gengæld har vi et spilstop nu, fordi Markus Bundgaard kommer til skade i sekvensen dernede. Han får kastet sig ned efter frisparksforsøget, hvor ja, det er en frisparkskombination. Lukas Emil Kirkegaard ligner en mand, der skal sparke. Han løber til den, og så triller han den lige lidt til venstre, så den kommer ud af position i forhold til, hvor muren er sat op. Altså er Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard, så kommer Oliver Bundgaard. Ikke at de er i familie med hinanden, det er de ikke. Oliver Bundgaard klapper til den med venstre benet. Rigtig, rigtig fint forsøg, og Markus Bundgaard må ud i fuld længde for at få reddet den, skubber den så ud til. Det er jo så indskiftet Mads Søndergaard, som altså er offside i forbindelse med, at bolden er med at sparke ind mod mål. Han får sendt bolden på stolpen, den ryger tilbage ud igen, og jeg hopper jo på en eller anden magværdig vis ind mod mål, og der er det så både Mads Søndergaard og Dorian Junior, der kæmper om at få bolden i nettet, og det er egentlig underordnet, hvem der lykkes med at få den i nettet, fordi der er altså allerede på forhånd offside på Mads Søndergaard, der trods alt får sat en afslutning på, som altså går på stolpen. Så endnu en gang et Viborg-mål annulleret. Det er ikke sådan, jeg tror, de sidder og føler, at de er totalt snydt, altså nu er to annullerede mål. Det kan jo lyde voldsomt, men det er jo ikke sådan, at de er hverken stort dominerer i forhold til antallet af chancer, og de er måske mest på bold, men det er ikke sådan, jeg har en klar fornemmelse af, at de kommer til at vinde det her opgør Viborg. Slet ikke med tanke på, at de har svært ved at blive farlige, og når de så bliver farlige, så er der åbenbart bare offside på det midtjyske mandskab den her aften. Vi har spillet 73 minutter i Haderslev. Solen den skinner lidt endnu i hvert fald. Det er målløst her i Haderslev.

er gået ind i det sidste kvarter. Akkurat nu i Haderslev. Det er stadigvæk to mandskaber, der kæmper for at finde målene. Det er ikke lykkedes indtil videre. Jeg har stadigvæk på fornemmelse, der godt kunne ligge og lure et eller andet her. Måske bolden den i straffesparksfeltet for Viborg, men den har sønderjyske keeper Markus Bundgaard fuldstændig styr på. Jeg synes også, sønderjyske stadigvæk byder ind den anden vej. For kort tid siden Ismail Saidi, der er trukket over i højre side nu, selvom han er venstre kant. Måske for at snyde lidt Viborg defensiven dernede. Var også nærgående i hvert fald, så ved I hvad? Det er lige før tør udstede målgaranti, altså et kvarter tilbage i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er stadigvæk målløst.

0: Sabrina Carpenter var det her med Manchild. Det her ligner mere med en kamp, Mathias Jacobsen. Du siger 0-0. Det kunne også være en kamp, hvor en eller anden nedfaldsbold og så en chance. Du ved, en løs chance, der pludselig dukker op. Pludselig kan føre til en sejr. 3 point for et af de her to hold. Sønderjysk og Viborg.
1: Ja, men jeg tror også lige i seneste gennemstilling, at jeg tillod mig at sige, at jeg har så på fornemmelse, der godt lige kunne dukke et mål op her i slutfasen. For kort tid siden nyt forsøg fra hjemmeholdet David Frimpong, der forsøgte sig med en, det var vel egentlig en stiv 2 Thomas Lofts signaturafslutning direkte ind på Viborg-keeper Kasper Kielerik, som lige nærmest bare laver en refleksredning og får skubbet bolden væk. Nu Viborg i stedet for her. Det er Jeppe Grønning frem i banen, frem mod Bilal Brahimi, så ind centralt til Mads Søndergaard. Dybdebold her til Charlie. Nu skal ned og afslutte her. Det kommer også der. Ui, han sender bolden over. Bliver den taklet, det tror jeg, den gør. Og så i øvrigt også offside på bagkant på Charlie Nuuk, som er lige ved at få listet den der i kassen ind bag Markus Bundgaard, så hvor vi måske har siddet efter og spurgt chancerne, så synes jeg, at det er meget, meget tydeligt, at det er to mandskaber, som nærmest ikke er tilfredse med at spille 0-0. Det tænker jeg ellers, at Sønderjyske vil være på forkant af det her opgør. Altså inden det her opgør, der tænker jeg, kan de få et point med fra det her opgør, så vil de være meget, meget glade. Viborg skal vinde de store favoritter lige nu. To mandskaber, der ser ud til i hvert fald at jagte alle 3 point. Sønderjyske er nok det hold, der altså som nævnt kan leve mest med en pointdeling. Viborg, så kan man sige, så vil de have 4 point efter de første 3 kampe. Det lyder jo på papiret okay, men det har været mod OB på hjemmebane, Brøndby på udebane, hvor de skulle have haft point, synes jeg. Og så altså en kamp mod det amputeret sønderjyske mandskab. Det er ikke imponerende, det synes jeg ikke, og slet ikke med tanke på, hvor meget skarphed de stadigvæk mangler det her viborgensiske mandskab. 10 minutter har vi tilbage, plus det der nu engang bliver lagt til, og det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev. Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Girls her fra Harry Styles, og som tidligere nævnt en lidt forkortet Superliga-runde, eller der er stadig kampe søndag og mandag, der er bare lidt færre af dem, fordi der er nogle europæiske hold, der får lov til at holde fri den her uge, så giver man deres spillerunde til senere hen. Og Superliga-runden starter så, Mathias, med SønderjyskE og Viborg. Ligner mere og mere 0-0. Ligner også nogle lidt trætte
1: Superliga-spillere. Ja, Charlie Nuk, der kommer igennem. Nej, han brænder også. Den der chance, han kommer forbi. Markus Bundgaard dernede i SønderjyskE målet og skal jo bare sparke bolden ind i det tomme mål. Så ved jeg godt, der kommer et par SønderjyskE spillere tilbage og prøver at gøre livet surt for Charlie Nuk. Men prøv at høre, altså det der, det er simpelthen en af de største chancer i det her opgør. Nej, den største chance, det er bolden ned i dybden, ned bag SønderjyskE forsvaret. Han kommer fint forbi. En lille spids vinkel, jo jo, men han er der, hvor på hjørnet, kan man sige, er det lille målfelt. Og så har vi Pachanka Christensen, der kommer tilbage. Pupeduro er der også, men han skal jo bare lægge bolden ind i målet. Og så sparker han simpelthen forbi mål, sparker den mod det lange hjørne og sender bolden flat forbi derinde. Der skulle have stået 1-0 til Viborg, og nu er vi ved at være der, hvor Viborg, de godt kan tillade sig efter den her kamp at sige, den skulle vi saftsuseme have vundet. Ikke bare på papiret, men også ud fra de statistikker, der har været, de stats, der nok også efter kampen kommer til at fortælle, at det er Viborg, der har haft de største chancer, og nok en gang så mangler de bare skarphed. Det må være alarmerende for cheftræner Nicolai Lund, at man ikke kan score på tomt mål, som sekvensen altså er her. Fint forarbejde selvfølgelig af Charlie Nuk, der gør det godt ved at komme forbi SønderjyskE keeperen, men så skal han jo trille bolden i mål. Det gør han ikke. Jamen altså, får vi noget mål? Ja, nu begynder jeg virkelig at tvivle. Vi har 5 minutter tilbage i Haderslev. Det er 0-0.

0: Angels. Fra Ulstens hovednavn her på Smukfest, det her, det var selvfølgelig Robbie Williams. Lige et par minutter tilbage, Mathias Jacobsen, før vi kommer hen til tillægstiden, Sønderjyske og Viborg. Vil du tage en lille hurtig gennemstilling her, så tager vi tillægstiden om et øjeblik.
1: Ja, og det er et frispark til Sønderjyske, der var lige ved at bringe sig foran for kort tid siden aflevering. Der lå lidt for langt bag ved Mohamed Sherif, til han kunne få et ordentligt træf på, ellers midt for mål, helt fri. Der kunne det godt have stået 1-0. Nu altså Sefer Emini med det her frispark. Nej. De rækte ind altså i 5. sals højde, og ingen problemer for Kasper Kilderik klædt i rødt. Altså Viborgs keeper dernede til at gå op og gribe den med de orange handsker her. Og så måske Viborg den anden vej i stedet for Mads Søndergaard over højre side til Hjalte Bistrup, der er kommet på banen for gæsterne. Altså over på højre bakke i stedet for Serdan Kuzmic. De smider også bolden væk her, Viborg. Så en høj bold op på viborgensernes banehalvdel for Sønderjyske. Der er det så midterforsvaret Lukas Emil Kirkegaard, der vinder den for en meget, meget kort stund. Her Mohamed Sherif fordeler over højre side. Sefer Emini, kan vinde duellen der? Nej, det kan han ikke. Så han sætter til, kommer på bolden, og så måske Viborg den anden vej. Det er altså en kamp, der knækker over nu på midten også. Igen, fordi begge hold, de bestræber sig på måske endda at finde et sejrsmål her i den afsluttende fase. Jeg tænker, vi får lagt en 4, måske endda 5 minutter til det her opgør, hvor vi nærmer os tillægstiden. 30 sekunder og 25 sekunder tilbage. Lad os lige se, om Sønderjyske kan blive farlig over i venstre side. Altså Saidi, der har bolden der, ind centralt til Mohamed Sherif, så bliver han også taklet af Mads Søndergaard her. Bolden lever videre nu. Gerton Wilkins over i højre side, måske med en mulighed. Kan han selv afslutte derfra? Tager den lige over til højre benet, så skal der komme et indlæg. Han går mod mållinjen dernede, ned mod baglinjen, og så giver Oliver Bundgaard et hjørnespark til hjemmeholdet. Så de tre point, de er stadigvæk sådan lidt op for grabs. Det ligner stadigvæk en pointdeling, og jeg kan høre, at vi får 5 minutter lagt til her i Haderslev. Dem har vi netop taget hul på. 0-0 Sønderjyske Viborg.
0: Ved du hvad, jeg giver også en gave til lytterne lige med et øjeblik. Det er der mere om efter kl. 21. Vil du ikke også have en gave i form af, at du tager sgu lige et hjørnespark med jer?
1: Et hjørnespark, det tager vi da med. Altså over fra højre side for Sønderjyske. Kan de få sendt bolden ind i straffesparksfeltet? Måske endda også ind i målet. Kommer ind her. Det er det mod det lange hjørne. Hui, det er lige ved, at det lykkes for hjemmeholdet for Sønderjyske at bringe sig foran. Men bolden den går altså forbi mål. Det er Ibu Biduro, der hætter bolden forbi det lange hjørne. Og dermed altså med 4,5 minutter tilbage af tillægstiden. Stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: 1998 og Leaneren Love. Det er nu, det skal være, Mathias Jakobsen. Vi har kun 1,5 minutter tilbage af den her kamp, Sønderjyske Viborg. Hvis der skal komme et mål, så er det altså nu.
1: Ja, og så lad os se, om det kommer. Oliver Bundgaard på bolden for gæsterne fra Viborg over i højre side. Det ligner, at der er en berøring på fussen dernede på en sønderjyske spiller. Ingenting dømt her. Talinuk mod baglinjen giver et målspark dernede til sønderjyske til stor begejstring på stadion her, hvor der er plads til. Ja, markant flere tilskuere, der er mødt op i dag trods alt, men 4.000 har trodset. Ja, det vil jeg jo ikke sige. Det er jo ikke vildt og voldsomt vejr. Det har faktisk været okay vejr, solen er skinnet. Også langt ind her i anden halvleg ned på de tilskuere, der særligt sidder under mig på samme tribune. Mallorca-tribunen kan vi nærmest kalde den, men nu er solen altså forsvundet ned bag den ene, eller modsatte tribune derovre, så det er lidt nemmere at se, hvad der foregår nede på banen. 4 minutter er vi inde i tillægstiden, der er lagt 5 minutter til, så 1 minut tilbage. Markus Bundgaard sender bolden op for sønderjyske. Sønderjyske keeperen altså op på Viborgs banehalvdel, der hopper og danser den fra den ene pandebræsk til den anden pandebræsk via Philip Keller eksempelvis. Hovedet altså, og så over i højre side her fra Jeppe Grønning over til Hjalte Bistrup, som gik i græsset for kort tid siden og tog sig til skulderen. Det ser stadig ud til, han har en lille smule ondt der, men han spiller trods alt videre. Viborg har altså også foretaget alle udskiftninger, så der er ikke så meget at komme efter Santa Latel. Og Lukas Emil Kirkegaard skal bygge op nedefra, og det er med 35 sekunder tilbage. Der er ikke meget mere tilbage i det at opgøre en bold op til Adam Kleis Christoffersen, tager bolden med sig over i en spidsvinkel i straffesparksfeltet. Det giver sig et hjørnespark her i den her situation, og dermed en aller sidste mulighed for gæsterne. Fint arbejde af den indskiftede unge angriber Adam Kleis Christoffersen på bare 18 år altså, og en mand, der fylder godt ind i straffesparksfeltet, og dermed altså også en mand, som man måske skulle sigte efter nu. Viborgenserne søger hele vejen ind i det lille målfelt, gør det virkelig svært for Markus Bundgaard at komme til derinde. Sønderjyske keeperen, et par spillere står på kanten af feltet også. Her kommer hjørnesparket fra højre side, ligger godt, særligt for mand med målmandshandsker på. Markus Bundgaard griber den. Jeg tror, det var det. En skuffelse, må vi sige, for Viborg. Fint for Sønderjyske, der altså slider og kæmper og kriger et point i land på hjemmebane. Amputeret eller ej, så får de altså 0-0 på hjemmebane mod Viborg.
0: Nå, Mathias, hvad gør vi så? Altså, det var jo lidt en flad fornemmelse sådan en fredag aften med en 0-0-kamp, ikke?
1: Jo, det er ærgerligt. Ja, men vi skal kun vente lige under 2 døgn på Superliga igen.
0: Ja, det er rigtigt. Og det kan man så glæde sig til, at der er liga igen, altså på søndag kl. 16. Men jeg vil da prøve med en lille vaccine her i radioen. Jeg har en time mere fra Smukfest, og så var det for mig for den omgang. Altså i hvert fald fra Smukfest, i hvert fald for i dag. Og hvorfor ikke, når vi nu er her, og dig, der lytter med, har skulle høre lidt på altså den her dejlige stemning, der er i baggrunden. Liv og glade dage er der jo her i Bøgeskoven i Skanderborg. Og måske skulle jeg så åbne op og sige, lad os da tage nogle forslag til musikken. Lad os da tage nogle lytterønsker. Den eneste lille ting, der er, som det kræver for dig, ja, det er jo selvfølgelig, du kommer med et forslag til musikken i en sms. 12:12 start på 4, laver et mellemrum. Og så skal det hænge sammen med en god koncertoplevelse, du har haft. For der er masser af folk, der har haft masser af gode koncertoplevelser her. Jeg vil også gerne høre din, hvad er den bedste koncert, du har været til. Og så send det i en sms. 12:12 start med 4, laver et mellemrum. Og så skriv ind til mig på sms'en. Og så kan være, det er din sang, vi tager med her i Liga på P4, når vi er tilbage efter kl. 21.
2: Jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Jeg bliver nervøs.
5: Han er bare for kommet til at sidde der.
6: Altså, det er godt en vild ungdom.
7: Magisk.
8: Er du okay?
9: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
10: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
11: Se Apaka. Brug for hinanden.
12: Hej hinanden.
13: Hej hinanden.
11: Nu på DRTV.

0: Invisible Touch her fra Genesis med Phil Collins i front. Mere lige om lidt efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Den 15-årige danske pige, der i går blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I dag var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
2: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende dommeren, forsvar, anklager og pressen.
1: Det var tirsdag morgen, at hun forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. I USA forsøger præsident Donald Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødsel. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
3: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it, and we're actually the only country of
1: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til en nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab, men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer, for eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme, altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
1: Og så skal vi have lidt luft under vingerne, men uden at forlade USA. For omkring 470 amerikansk registrerede Boeing-fly skal tjekkes for revner. Det sker efter, man har fundet revner på dele af nogle fly, skriver CNN. Det er USA's øverste luftfartsmyndighed, der har beordret en nærmere undersøgelse af de mange fly. Og så til vejret. Her i aften- og nattetimerne bliver det klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen bliver det mest tørt og solrigt, op til temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4. Du lytter til P4.

Yes, en time hjemme Thomas Loft, og så er der altså før natten her på B4, og jeg har lidt utraditionelt åbnet op for lytterønskerne, fordi det er jo altså en aften, hvor vi sender her fra Smukfest. Der er mange glade mennesker, der skal høre noget god musik, men dig, der lytter med, er jo nok ikke på Smukfest, men skal jo ikke snydes for at få et eller andet god musik kastet ind i ørerne. Det kunne så være noget, du selv har oplevet på et eller andet tidspunkt, i form af at have været til koncert med netop den artist, som du gerne må skrive ind i en sms med. Til 12.12 starter B4 lavet mellemrum, og så hvilken sang vi skal høre, også gerne historien om, hvor det var, du oplevede den her kunstner, og lige præcis det der nummer. Og der er kommet en sms fra Carise. Det er Anders, der har skrevet ind. Jeg var på job, stod 2 meter fra hende her, vi skal høre lige om lidt, hele koncerten på Roskilde Festivalen. Tænk at høre, altså bølgen fra 90.000 mennesker, der vælter lige ind i hovedet på sådan en magisk aften, som det var, da Robin spillede. Og når det er Robin, og når det er svensk musik, så er det selvfølgelig også Dancing on My Own. Og altså en helt pakket dyrskueplads i Roskilde, der sang med på det her. Hvor Anders så var på job, sikkert som vagt, kunne jeg næsten forestille mig. SMS'en er også åben for dig. Der er lige en time med lytterønsker til 12.12 start B4.

Endnu et forslag til musikken, som kom ind her. Jeg var til Wonder Festival, Lydersmessen, på Bornholm i 2025. Hørte Kalase første gang. En af de bedste koncerter, jeg har været til. I år spillede de til Folkemødet. Altså igen på Bornholm. Og koncert i Erlinge. Fantastisk energi, så jeg godt tænke mig at høre, tag mig som jeg er. Den kom så her i Liga på 4. Du kan også komme med et forslag til musikken på 12.12. Det skal være en god koncertoplevelse, du har haft. Og så selvfølgelig en kunstner og en sang i sms til 12.12. Start på 4. Lav et mellemrum.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sjælland Spyro her med Tyra Lover. En sms starter med, hej, det er Finn.
1: Hej, Finn.
0: Jeg var til koncert i parken med Springsteen, hvor der stod nede stænger. Vi stod på plænen. Der var så ikke tag på den gang, eller også var det ikke trukket henover. Og da han så gik på scenen, klappede alle paraplyerne ned. Jeg har på indom ikke så forskelligt, meget forskelligt, af Bruce Springsteen. Han har ønsket, at Springsteen gik på scenen med et cover af et Creedence Clearwater Revival nummer, der hedder Who Stopped the Rain. Den har jeg så desværre ikke. Vi kan tage noget, som alle ligesom kender Springsteen for, nemlig titlenummeret fra albumet tilbage fra 1984. Det er den, hvor Dancing in the Dark og så på Arm on Fire og så videre. Og så selvfølgelig også den her, det er Born in the USA.

Det er Max Weinberg på trommerne her. Så småt er ved at gå i gang her til det sidste rulle af Born in the USA. Næste sms er fra Mona, den bedste og mest intense koncertoplevelse, jeg var til, var i et telt i Kløften i Haderslev for mange år siden. Det var ved Spleen United. Det var mørkt. Nu bander Mona i en sms. Pisse højt. Og det var ved laserlys. Det var så intenst, det blev til at gå, inden de var færdige, men jeg glemmer det aldrig. Så på trods af, at hun måtte gå, lyder det stadig som en god oplevelse. Så det tager vi med. Spleen United og hovednummeret der, som hedder

Empire of the Sun var det her, Walking on a Dream. Næste sms'er fra Jakob. Jeg sidder med min venske Rashi i Langholt. Hør Liga, og der til Smukfest 35 gange, altså ikke afsted i år. Men er fyldt opvokset her, altså i Skanderborg-området. Min gode ven Allan, ikke så meget til den nye musik, der ligger på B4, men han kan godt lide god svensk musik, og vil gerne give en øl, hvis der kommer et nummer. Base of Base. Så det gør der jo selvfølgelig. Det her, det er Life is a Flower, sms'en er åben, P4, mellemrum, og så hvilken sang, du skal høre, gerne med en god oplevelse til.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Been Jiggy With It var det her fra Will Smith. Jeg har fået en gæst i studiet. Det har jeg jo nævnt tidligere. Jeg er jo sådan lidt låst. Jeg er jo bundet på ledninger og så videre. Kan ikke rigtig komme ud derfra. Kenneth K.
1: Ja.
0: Musikvisten.
1: Og det er, prøv at høre, det er så fornøjeligt, fordi jeg stod her, da klokken var 12.
0: Ja, du sendte weekend med K.
1: Ja, og nu er vi næsten 10 timer senere, ikke?
0: Ja.
1: Og ved du, tidligere i dag, så kom folk jo gående ind. De kom sådan defilerende forbi, du ved, igennem det her bark, som ligger foran os, ind i skoven, du ved, fulde af forhåbning og glæde, og ja, så frem til en dejlig dag. Og det, man kan se nu, det er jo skønne mennesker, som har haft en dejlig dag. Og man kan også se, der står et par flotte handkatte der, som har fået lidt at drikke.
0: Ja, og de er det. Altså ikke hvid soda i det der vand, det der glas der, vel?
1: Nej, og de er godt humør, og det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, og du har så oplevet lidt mere, end jeg har, altså med at komme være derude. Du var nede og se Thor Farlow fra City Boys.
1: Jeg har været på en journalistisk rejse.
0: Ja, det har du.
1: En musikjournalistisk rejse. Jeg har været ude og se lidt god musik. Jeg så var blandt andet nede og se Thor Farlow. Og Thor er for det første jo et rigtig rart menneske, som jeg indimellem møder, og når vi ser fodbold. Ham og jeg, vi deler en passion for et større københavnsk fodboldhold.
0: Ja,
1: ja. Og så er han på scenen, og så tager han Christoffer ind, du ved, så synger dine sang sammen og sådan noget. Men så gendanner han også lige for en sang. Så gendanner han City Boys. Og ved du hvad, jeg kan godt lide det der med en mand, som Thors karriere, den er jo sådan en stødt opadgående kurve, ikke?
0: Mm.
1: Så er der Anton fra City Boys. Det har været en kurve, der har været nærmest stik modsat, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide det der med, at så tager man sådan en aften, og så tager man sådan en du ved, sin gamle makker med ind, og du ved, lige giver ham, prøv lige at se, du var med til at skabe det her, ikke? Du ved, lige tager ham med på rejsen. Og der var billeder af unge kvinder, som stod med tår i øjnene, da de gjorde det og sådan noget. Det var meget rørende øjeblik, faktisk.
0: Ej, og det er jo det, der er med sådan en festival her, både den her Roskilde, ikke? Altså, der kom de der store oplevelser. Var det i går, der var Simon Kvam, hvor han også lige hiver... Han hiver lige Sørensen ind. Hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Og så hiver Hågum ind. Selvfølgelig Peter Sommer kommer også på, ikke?
1: Ja, ja, ja. Nå, men prøv at høre. Da Simon kommer op i går og spiller, så tager han jo sin far med op. Og historien er jo, at hans far har jo altid godt kunne tænke sig at være en rigtig rock'n'roller.
0: Ja.
1: Men er blevet læge. Og så er det Simon, der ligesom er løbet med den der drøm. Men så tager han sin far med op for at spille, på guitar. For ligesom at give ham og sige, hey, prøv lige at høre, du skal have lov til at opleve det her menneskehav. Og så siger han, gider jeg give en hånd til min far. Og så står hele bøgeskoven bare, ja.
0: Fantastisk. 50.000 mennesker, der stod og så det på bøgescenen.
1: Ja, det var fedt. Det var en vidunderlig oplevelse med Simon i går for jer. Det er virkelig, virkelig, virkelig en stor oplevelse.
0: Kenneth, du sender live her fra kl. 22 og de næste 8 timer.
1: Ja, det kunne jeg sagtens. Har vi noget på programmet egentlig? Er der nogen, der har tænkt over det, eller?
0: Det er, altså, jeg har jo kørt lytterønsker. Jeg tror, det er sådan lidt mod, hvad cheferne godt kan lide. Men altså, det er fredag aften, vi er på smukfest, og så synes jeg, det er jo synd for de mennesker, der måske ikke er på smukfest, at de ikke får sådan det hele med. De får lidt ambiance, de får lidt stemning. Men så kunne de komme med deres egen koncertoplevelse og smide ind i en sms.
1: Ja.
0: Men vi to skal jo snart arm i arm ned og opleve.
1: Skal vi se Sao Paulo?
0: Ja, det er 6. gang, jeg tror, jeg skal se dem.
1: Er det rigtigt?
0: Fantastisk. Jeg har set dem på studenterhuset i Aalborg, da de var ret små, ikke en fyldt sal. Så fulgte dem sådan hele vejen igennem.
1: Men det, der også er vildt med at gå ind og se Sao Paulo nu, det er stadig en, at du ved, de stadig på en rejse på vej op, ikke? Det er ikke alle, der har hoppet med på Sao Paulo-vognen endnu. Alle folk siger, at når du har set dem en gang, så er du hooked. Ja. Altså, det er ligesom, du ved, første tur nede i sodavandsautomaten.
0: Jo, ja, præcis, ja.
1: Og du trækker en Coca-Cola, og du tænker, hold da kæft. Søren, ja.
0: Og så er det jo det nye bedste live-navn. Altså, Mainz var det for nogle år siden, ikke? Nu er det Sao Paulo, man siger.
1: Ja, lige præcis. Det er faktisk rigtigt.
0: Ja, helt fantastisk.
1: Skal vi spille måske? Kan jeg logge dig til og hvad hedder det, lige tage en lille omvej fra den normale B4-playlist, og så spille et nummer med Sao Paulo?
0: Kun fordi det er dig.
1: Åh, tak.
0: Og så vil du have god koncert dernede. De er jo gået i gang.
1: Jamen, prøv at høre. Jeg skynder mig alt, hvad jeg kan.
0: Jamen, det er godt. Her er det telefonpersonen med Sao Paulo. Tak, Kenneth.
1: Kan du have en dejlig aften?
0: Ja, lige meget.

0: lidt sjævn her. Og sammen om lidt er det før natten på B4. Det er Sofie Brokkoli, der er vært her til aften. Så bliver det hængende her på kanalen. Tak for nu fra Liga. Radiovis klokken er 22.
1: Hun er i god behold. Det er meldingen fra ungarsk politi til BT om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter at have været forsvundet i tirsdags, blev fundet i Ungarn i går. Dansk politi har ikke selv vil melde noget ud om pigens tilstand, og meget tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det har i hvert fald i dag været et grundlovsforhør i Horsens, som ifølge vores oplysninger har forbindelse til sagen om pigen. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nogle nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern blev erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten i dag.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i aconto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage, og forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi kan jo se, at hele det her acontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
1: Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går ind i en weekend med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Her i aften og i nattetimerne får vi klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det var alt fra Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og det var Charlie Puth, der fik lov at ligge ud på denne fredag aften med Attention. Jeg håber, du er klar til masser af musik, masser af god stemning. Vi skal en tur i kopirummet her om cirka 20 minutter.

Dodo and the Dodos, de var også repræsenteret på den store top 100-liste. Her var det, giv mig, hvad du har, vi fik fra dem. Olivia Rodrigo er aktuel med i det nyt album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det ligger højt på hitlisten, og her fra den får du Drop Dead. I know.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Just the way you are. Her var det Bruno Mars. Yeah! Lige om lidt skal vi en tur i kopirummet. Vi skal høre nogle legender, der har, ja, hvad skal vi sige, kopieret, det er måske så meget sagt, lavet en coverversion af en anden legendes store sang. Vi lytter på det lige om lidt. Du får først Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i før natten på P4.

Always on my mind, her var det Pet Shop Boys. Vi fik også Rasmus Seebach og Søn sammen på den, der hedder Sprækker, og Britney Spears med Toxic. Og nu skal vi lytte til Annika. Den her sang, den er fra 2024. Den hedder Luk mig ind.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronedage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, fortæller Jesper Mok, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Her i aften og i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen får vi mest tørt og soligt vejr og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: We're Going Home her fra Drake.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu, og den skal selvfølgelig bruges på en skulderklapsang. Jeg har tænkt mig at sætte lidt gang i fredagen her på en sen aften. Det synes jeg passer ret godt. Og så er det sådan en sang, som man bliver i så forrygende godt humør af. Vi tager den om cirka 20 minutter. Og så er der altså også andet musik i playlisten, du forhåbentlig bliver i godt humør af. For eksempel en af sidste hyne badebro, Duran Duran, Stella Lefty og her Cisal med XOXO.

0: Nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

Ever-Changing hedder den her fra Savers. Lige om lidt en skulderklapsang til dig. Du får den lige om et øjeblik, for vi skal først forbi lidt mere musik. Big Mountain får du om lidt med Baby I Love The Way. Og først her Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Gone, gone, gone.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal altså lige have fredags energien ind i kroppen. Vi skal have den gode energi ind i kroppen. Vi skal høre noget skøn musik, og det er musik fra Leon Bridges. Han er snart aktuel med et nyt album. Han har udsendt en single. Han har udsendt flere singler, men senest har han udsendt denne her. Og jeg får altså bare virkelig gode følelser i kroppen, når jeg hører den her Light the Way.

Aftenens skulderklapsang her fra Leon Bridges, den hedder Light the Way. Og husk, at du altid er velkommen i vores indbakke, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang. En af dem, der giver lidt god energi i kroppen, så send den til mig på natten@dr.dk.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
1: Skriv til os på natten@dr.dk.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omring

Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

fra højre på en eller anden måde blevet et stort navn lige pludselig. Det her var Boston, vi lyttede til. Før det var det Nick & Jay, vi fik med Forstadsdrømme og Badebro fra Emma Sehested Høgh. Og nu skal vi have Michael Jackson på playlisten med den her The Way You Make Me Feel.

0: Darlin hedder hun. Her var det gjort, hvad jeg kan. Og jeg har også gjort, hvad jeg kan for at gøre din fredag aften en lille smule bedre. I hvert fald fyldt med musik. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, der tager Stine Bram over og laver altså aftenradio til dig i weekenden og den kommende uge. Her frem til midnatsradioavisen får du Duran Duran, Ordinary World.
1: Q.

0: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
1: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
0: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
1: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
2: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
0: Den bold, som Diego Maradona scorede sin to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på $2.65 millioner. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svagt i jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring vest. Det her var ret,
3: du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 15-årige danske pige, der torsdag blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I går var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtiby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
3: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende. Dommeren, forsvar, anklager og pressen.
2: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
4: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
2: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
2: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen Damme.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien.